Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

framtid med tro og med tvil. En framtid med tro.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: Helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskehallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei. Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da.
4: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday,
1: Friday. Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinger
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Og med sedvanlige toner fra David Hartley's I Fell In Love, eller vil si det ikke hans melodi, men I hvert fall han som fremfører her instrumentalt, så ønsker Per Arild Andersen hjertelig velkommen til Country Expressen her på kanalen. Det betyr 55 minutter med reinspikka country. Hjertelig velkommen ombord skal du være.

så lar vi melodien bare få forsvinne pent og pyntelig, for vi skal nemlig gi oss I kast med dagens kjøreplan, som ganske rikholdig, det kan jeg love deg. Vi skal begynne med noe godt og gammelt. Bob Willis ligger klar som første artist, og melodien heter, ja, nemlig, ikke sant? Den heter Sooner or Later.

Sooner or Later fikk vi der, og det var altså Bob Willis vi fikk med oss. Vi skal bevege oss videre, og vi skal gjøre det sånn at vi går over til litt nyere ting. For det enormt masse å ta når det gjelder country, og det noe en fort erfarer når en begynner å se litt på akkurat det feltet der. Og det skal vi få erfare nå, fordi vi skal I gang med en melodi her. Og Good Old Case of Bad Luck heter melodien, og artisten heter... Sammy White. Og vi setter I gang. Sammy White ligger klar. Good Old Case of Bad Luck, rett og slett. Altså. Så vi får nå se hvordan det går da.

Already There, eller rett og slett, ja, det var titlen på låta her. Clopenny var fremførende artist, dere. Nå skal vi til en virkelig gammel kjenning. Vi skal nemlig til Lynn Anderson, og da har du helt klart gjettet at det snakk om melodien som heter Rose Garden som neste.

Det var Lynn Anderson og Rose Garden. Derifra så skal vi til Max Jackson, og melodien som nå ligger klar heter You Deserve Better.

You deserve better, sang Max Johnson der. Fra Max Johnson så skal vi over til noen som kaller seg for, ja, hva var det noe I all verden da? For dette var litt sånn uvant å uttale dette her, men vi skal til en kar som heter Danny Davis and the Nashville Brass, og melodien den heter rett og slett In the Mood, og jeg har en mistanke om at det en melodi vi kjenner meget godt noen av oss. Så vi setter I gang, her Danny Davis and Nashville Brass og In the Mood som neste melodi.

Danny Davis and the Nashville Brass der, og In The Mood. Ja, fra In The Mood så skal vi over til noe som ja, mer, vel så kjent, hvertfall sånn melodimessig, og jeg tror nok artisten betydelig mer kjent enn foregående, for det her snakk om Glenn Campbell, og melodien Rhinestone Cowboy.

Country-Ekspressen.

Ja, udødelige Rawhide der, og Frankie Lane fikk vi der. Vi skal til Carlisle Wright, og melodien Right Kind of Country som neste melodi.

honky tonk at it. Got a two-step drinking weekend.

Carlin White, som melodien Right Kind of Country. Derifra så skal vi til Rodney Crowell og melodien som Rodney Crowell skal få lov å fremføre for oss. Den heter Lovin' All Night. Høres jo spennende ut, men vi setter I gang. Her Rodney Crowell og melodien Lovin' All Night.

Lovin' All Night fikk vi der. Vi skal bevege oss videre selvfølgelig, og da det sånn at det neste som vi skal få med oss, ja, hva nå det da, tror du? Jo da, det en kar som heter David Willis. Jeg vet ikke om man har noe slektskap med Bob Willis, men det kan du kanskje finne ut av hvis du interesserer deg for det. Hvis ikke, så drar vi bare I gang med melodien som ligger klar. Den heter nemlig John Deere Blue.

David Willis der, og melodien John Deere Blue, altså. Vi skal derifra til en kar som heter David Ball, og melodien som ligger klar, den heter ikke Drinking Problem, men Thinking Problem, så får vi nå se det. Her David Ball. Yes.

Dirty black cigarette. Start this day like all the rest.

Tilly Savalas, som er din Some Hearts, Some Broken Hearts Never Mend. Da begynner vi å nærme oss slutten her I dagens Country Express. Per Aril Andersen, han skal bare få lov å si tusen, tusen hjertelig takk for følge I dag. Og så vi selvfølgelig tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra selvfølgelig.

0: En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlig beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

I'm the One. Den skrevet av Gerard Marsden, han som kalles Gary, I Gary and the Pacemakers. Og dette var en single fra januar I 1964. Og så skal jeg ta med at produsenten for denne plata, det var Sir George Martin. Og når vi først inne på Sir George Martin, så kan jeg jo ta med en låt til som han har produsert, og da skal vi til dem som han mest kjent å være sammen med, nemlig The Beatles. Låten I Needed Someone, det et George Harrison-prosjekt.

Det er på albumet Rubber Soul at du finner If I Needed Someone. En låt som skrevet av George Harrison, og som jeg sa før jeg satte på plata, produsert av Sir George Martin. Jeg skal holde meg på de britiske øyer litt til. Riktig nok så skal jeg til en annen del enn England. Jeg skal til Skottland og til bandet Pilot. Og de ga ut i januar 1975 en låt som heter January.

den skotske gruppa bandet Pilot. De fikk med denne låta Pilot helt opp til førsteplass på hitlistene I Storbritannia. Det skjedde 26. januar 1975, altså rett etter at plata kom ut. Den også inkludert på det andre studioalbumet til Pilot, nemlig Second Flight. Det var 1975. Nå hopper jeg ganske mange år tilbake til 1963. Da kom nemlig Leslie Gore ut med en låt som heter Judas Turn 2.

Judy's Turn to Cry, det er på et par måter en oppfølger til It's My Party. Historien fortsetter liksom der som It's My Party slapp, og snur hele situasjonen på hodet. Det Quincy Jones som har produsert låta. Den kom ut I 1963. Hootenanny Singers. Da må vi vippe så vidt inn på 70-tallet for å få med den plata som jeg har plukket I dag, nemlig Jungmann Jansson.

Det er ikke så ofte at vi får klart og tydelig vokal fra Bjørn Ulvaeus. Det fikk vi her. Han var et av medlemmene i Hootenanny Singers da denne plata ble utgitt i 1971. Men produksjon og ellers, der var det en til som vi kjenner som var ganske kraftig involvert, nemlig Benny Andersson. Sangen, den skrevet av dikteren og forfatteren Dan Andersson og finnes på albumet Våra vakreste visor 1, som altså kom i 1971. Det var Sverige og Hootenanny Singers. Her kommer en låt, altså jeg ser ikke bort fra at du har hørt Jungmann Jansson noen ganger. Jeg tror kanskje jeg tør å våge å si det samme om den neste sangen. Det Heinz, Just Like Eddie.

Jeg bor i Sandefjord kommune, og hadde jo ingen anelse om at det på 60-tallet var et band her som het The Thunders. Og ikke denne sangen heller, som, som gruppa selv sier, kjør meg i barnevogn hjem. Men ofte så har han fått navnet kjør meg hjem i barnevogn. Det var B-siden på en single. Asia, den ikke noe mer kjent den heller. Hutsedi, hutsedi, hutsedi. Nei, hitsedi, hutsedi, hotsedi. Sånn var det. Det ikke bare bare, men norsk var det. Og det skal det bli nå, men dette instrumental. The Sunbeams skal vi høre på.

Dette var debutplata til The Sunbeams, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts, ifra 1963. Den ble aldri noen sånn kjempesuksess I Norge, kom ikke inn blant de 10 beste på VG-lista, for eksempel. Men I Danmark, der ble det førsteplass. De slo til og med Beatles og She Loves You ut fra toppplasseringen der I 3 uker, og de var I Sverige på andreplass. Det vel som de sier at det ikke så lett å bli populær I, på hjemplassen. Og det vi hørte her, det var altså gruppa The Sunbeams, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. Dickie Lee neste artist jeg skal spille en plate med nå. Den fra 1965. Heter Laurie, Strange Things Happen.

en merkverdig historie, og det vel det som greia også med titlen. Det skjer merkelige ting. Og Lori, det var dama det gjaldt, og dette var en sang av og med Dickie Lee. Han var kjent for å skrive sanger om tenåringstragedier. Det synes jeg jammen, men det ble et klart og tydelig eksempel på her. The Bellamy Brothers, de kom i 1976 med låta Let Your Love Flow.

Let Your Love Flow. Det er debutsinglene til The Bellamy Brothers. Den ble utgitt I januar I 1976. Jeg skal fortsette med Lou Christie, Lightning Strikes.

Lightning Strikes den ble utgitt i 1965, og i februar i 1966 da skvatt den helt opp til førsteplass på Billboard i USA. Den toppet også i Canada, og ellers en stor internasjonal suksess. Den veldig kjent for den karakteristiske måten som denne herremannen Lou Christie synger på. Det går ifra dyp bariton og over i skyhøy falsett i refrenget. Det var altså Lou Christie. Jeg skal fortsette med en sang som heter Lonesome Road, men den har et lengre navn som på folkemunne. Det kan jeg ta etter at vi har hørt plata. Her er Hoyt Axton.

Lonesome Road, ofte omtalt som Look Down That Long, Lonesome Road. Den ga Hoyt Axton ut I 1964 på studioalbumet Explodes. Den har jo senere blitt utgitt på et summeralbum som kom på CD I 94-95 som heter nettopp Lonesome Roads. Den neste plata og de to deretter tror jeg kjente melodier. Den første kjent med denne artisten også, O.C. Smith, Little Green Apples.

Little Green Apples. Det er jo en svært kjent soul-pop-ballade fra 1968. Det var Roger Miller som var førstemann til å spille den inn og gi den ut. Men det er nok O.C. Smith, som vi hørte her, som var den som fikk størst suksess med låta. Den klatret blant annet annen plass på amerikanske Billboard Hot 100, det skjedde i høsten 1968. Og det var kun bare Hey Jude med The Beatles som gjorde at den ikke kom helt til topps på Billboard. Jeg skal nå spille en plate hvor det er en veldig kjent låt, og for så vidt en kjent artist av, men så var denne kombinasjonen da ikke så vanlig. Jeg skal spille en låt med Richard Chamberlain, men en låt som nok er kjent med helt andre enn han. Her kommer han med Love Me Tender.

Richard Chamberlain, han ga ut denne versjonen av Love Me Tender i 1962. Elvis kom jo med sin versjon i 1956. Og en viss suksess hadde nok Chamberlain med låta, men ikke all verden. 21. plass i USA, 15. plass i Storbritannia og 31. plass i Kanada. Det ikke alle låter du skal prøve å gjøre om og gjøre annerledes enn originalen. Dette var kanskje et eksempel på det. Siste plata i dag, da skal vi til Sverige, og vi skal til ABBA, og kanskje en av de mest kjente populære låtene fra den kanten, nemlig Mamma Mia. Den kom i 1975, september, og det som litt spesielt med denne her, det at i åpningen så spilles det på et instrument som heter marimba. Det kan ligne på en xylofon. Det bare det at denne større, og så det lengre etterklam, og så det tre klosser de slår på. Det får en nok sånn faglig oppdatering for nå. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake med mer gamle plater om en uke. Her ABBA.

0: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senk en fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Ja, nå har vi hørt litt musikk her nå i starten av denne timen. Det vi først hørte, det var dansebandet med Tenkjer Støtt på deg, og så var det musikk fra Maria Haukås Mittet, og gjennom sorga går en sang, og så nå til slutt var det The Midnight Suns og låta Stay. Nå er det sånn at vi straks skal få med oss dagens lokale aktuelle sending. Den gjør vi straks klart for, men før det så skal vi få oppdatert deg da på de lokale nyhetene.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne onsdagen, den 30. september. Onsdag morgen så er det redusert framkommelighet på fylkesvei 280 ved Kongsrud-Vikersund. Et større lass med småstein ligger spredd over begge kjørefelt på stedet. Litt over klokka 10 kom meldingen om at veien var rødda og fullt framkommelig igjen. Det var i 08.30-tida onsdag morgen at mannskapet fra Veidekket fikk melding fra Veitrafikksentralen om hendelsen. Det er sørt et lass med småstein, men vi har foreløpig ingen informasjon om hva som faktisk har skjedd. Det er likevel mest sannsynlig en lastebil som har mistet lasset sitt, opplyser Fredrik Røsholt i Veidekket. Og kilden til steinsølet er enda ikke lokalisert. Småstein ligger spredd over en strekning på om lag 250-300 meter utover veibanen og dekker begge kjørefelt. Veidekket er på plass med mannskapet for å rydde og fjerne steinmassene. Trafikken dirigeres manuelt på sted, mens opprydningsarbeidet pågår, og bilister i området må regne med noen forsinkelser og oppfordres til å kjøre forsiktig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter over en time med hjerte-lungeredning fra både vitner og nødetater kunne mannen flys til sykehuset, for flere nødetater rykket tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 ved VM. Ifølge politiets operasjonsleder VG Ardale Møane skal en bil ha kjørt av veien. Første melding om hendelsen kom 18.26, og sjåføren, en mann i 50-årene, skal ha vært alene i bilen. Mannen er nå bevisstløs etter hendelsen, og hjerte-lungeredning pågår. Luftambulansen er på vei, opplyste da operasjonslederen. Klokka 18.46 melder Møane at luftambulansen er i ferd med å lande ved sted. Kjetil Solheim, brandvesenets innsatsleder på sted, sier til Ringerikes Blad at det var forbipasserende som først startet med hjerte-lungeredning. Det skal de ha all ros for, og så var redningsetater tidlig på med å ta over da de kom, og det jobbes fremdeles nå med pasienten, fortalte Solheim. Trafikken ved begge retninger har blitt stengt som følge av hendelsen. Ringerikes Blad journalist på sted melder om store køer i begge retninger. Bilen skal ha kommet i kjørende i retning Hønefoss og smelt inn i autovernet og fortsette videre ut av veien, og det er store materielle skader på bilen. Helsepersonell på sted jobber nå med livreddende tiltak. Politiet jobber med avhør av vitner samt undersøkelse på sted for å avklare årsakssammenheng, melder operasjonslederen ca. klokka 19.37. Klokka 19.50 melder Ringerikes Blad journalist på sted at mannen er i ferd med å flyttes over i ambulansehelikopteret. Han fraktes til Rikshospitalet av luftambulansen, og politiet har varslet de pårørende, forteller Solheim. Det som gjenstår her er at politiet skal gjøre noen etterforskningsgrep, etter det er planen å åpne veien igjen. Bilbeger står allerede klar på sted for å fjerne bilen så fort politiet er i mål med bevisinnhentinga. Solheim bekrefter at sjåføren er i kritisk tilstand. Han har blitt gjort til hjerte-lungeredning i 1,5 time. Nå flys han til Rikshospitalet for ytterligere behandling der, og luftambulansen har nå tatt med seg mannen videre, og han er fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende er orientert om hendelsen og ivaretas av kommunens kriseteam, opplyser operasjonsleder Møane. Klokka 20.33 melder Statens vegvesen at veien er åpen for som normalt igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.

ta en titt på programmet for denne onsdag den 30. september. Nå det straks klart for dagens lokale aktuelle sending. Så vi skal sette i gang med, og etter det så får vi litt nyheter, og så det ønsketimen med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14, da kommer Ann-Kristins platebar, med Ann-Kristin Hallerholm. Etter det så blir det dansbandsmusikk for Grandlandet, med Barbro Sven-Olof Abrahamsson har ikke startet opp enda. De regner vel med at det skal komme tilbake neste uke, tror jeg der, så da får vi håpe at de da tilbake igjen med et nytt program der etter sommeren. Så det sånn at vi utover dagen skal da når klokka passert 15 gi deg ring og vind, som i dag med Gerd Rakkestad. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da får vi både riks- og lokale nyheter, og så blir det gjenhør av dagens lokale aktuelt. Og når klokka blir sånn cirka 20 i kveld, så det tid for programmet fra Senestopp Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Etter når det ferdig, sånn cirka 21, da kommer Off the Record, det med Jan Ivar Høgru. Og klokka passert 22, da kommer programmet Blues Trend, det med Jan Christian Nordahl. Og etter det så fortsetter vi med lokale nyheter, og ønsketimen i kveld, den kommer så nærmere klokka 11. Og så blir det da musikk inn i natta, frem mot klokka blir 1 i natt. Det det vi har å by på denne onsdagen.

Ja, og med det så kan undertegne Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuelsending denne onsdag 30. september. I denne sendinga så skal vi innom verdensdagen for psykisk helse. Den blir markert som tradisjon tru oppe på Modum Bad. Det er 8. oktober, da markeres verdensdagen for psykisk helse. Og litt mer om hva som skal skje der av program, for det er nemlig et arrangement som er åpent for alle, med fri entré også. Jeg skal snakke med hun som er kommunikasjonssjef på Modum Bad, Unni Tobiassen Lie. Hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje der den 8. oktober da. Forutenom det så skal vi innom et annet innslag. I forrige uke så tok jeg en prat med en av våre medarbeidere, Gustav Redalen. Da er en ny runde med natur, hage og miljø. Prata litt om hvordan fruktavlinga har vært i år, litt om forberedelser nå til vinteren, men for å gjøre det klart til den tida også. Og litt om, ja, generelt om hvordan sesongen har gått da. Så det skal vi oppsummere litt om med Gustav Redalen da, som jeg tok en prat med da han var i studio her i forrige uke. Han hadde jo sendinga Ring og Vinn torsdagen i forrige uke, så da tok vi en prat i den anledning også da, som blir sendt nå i dag. Forutom det så skal vi innom at i morgen så er det jo den internasjonale eldredagen, så der skal vi også ta med en sak her som vi har nemlig fått. Det er da fra Skadeforebyggende Forum, og små grep kan gi flere gode leveår, står det i en sak her fra Skadeforebyggende Forum. Så jeg skal innom også litt 10 enkle tips for å forebygge fall i og rundt hjemmet. Det skal vi også innom nå, og det kommer jo da i anledning at det er eldredagen også i denne uka her, og spesielt i morgen er jo den, da er det den internasjonale eldreanselen. Den ble markert her i Modum i går på tirsdagen, da var jo det på glasshytta på Blåfarverket. Vi skal også innom andre ting selvfølgelig, ord for dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom det som har med musikk vi skal få repetert, vi skal gjennom noe kjøp og salg, og det blir også arrangementsmeldinger i løpet av sendinga. Men selvfølgelig, musikk og reklame, det skal det jo selvfølgelig også bli. Og vi skal starte opp i musikalsk, og det skal vi gjøre med ei som har vært med i Farmen faktisk, men som også har som også er artist. Det er nemlig ei som heter Karianne Sissener Amundsen, og her kommer hun med «Jeg vil ikke vite det».

Det var Karianne Sissener Amundsen det, med «Jeg vil ikke vite det». Vi skal ta med oss ord for dagen, og i dag så det Odd Børresen som har ord for dagen. Han har sagt at fra slutten av september legger som kjent vinteren seg som et liklede over oss og landet. Også fra slutten av september legger som kjent vinteren seg som et likklede over oss og landet. Det Odd Børresen det som har sagt det. Vi har kommet til onsdag 30. september. Vi inne i uke 40, og i dag så det Helge og Hege som har navnet. Alle tre navnene kommer av det norrøne heilager, som betyr hellig, mens Hege det en moderne form. Så litt historikk i år 1840, den så ble komponisten Johan Svensson, han ble født, han har komponert to symfonier, fire norske rapsodier. I 1879, forfatteren Johan Falkberge ble født, han har blant annet skrevet om Nattens brød og Bør Børson junior. I 1908, fiolinvirtuosen David Oystak, han ble født i Odessa, altså i Ukraina. I 1924, den amerikanske forfatteren Truman Capote ble født, han skriver om Med kaldt blod. I 1928, den amerikanske jødiske forfatteren Elie Wiesel ble født, fikk Nobels fredspris i 1986. I 1929, forfatteren Kjell Askildsen ble født og kjent for noveller. I 1930, Porgy and Bess, en opera av George Gershwin, ble uroppført i Boston. Anne Brown spilte Bess. I 1938, München-avtalen ble inngått mellom bestemaktene og Hitler om tysk okkupasjon av de sudettyske områdene i Tsjekkoslovakia. Britenes Chamberlain sa «Peace in our time». I 1941 i Ukraina ble 33.741 jøder fra Kiev drept av tyske SS-tropper ved Babi Yar på to dager. I 1945 i Nürnberg-prosessen ble de første dommene avsagt, i alt ble 12 tyske naziledere dømt til døden. I 1949 visesangeren Lars Klevstrand, han ble født. I 1952 fotballspilleren Svein Mathisen, han ble født. Han spilt for klubben Start, har han spilt 327 toppseriekamper. I 1953 finansmannen Atle Brynestad ble født. I 1954 den amerikanske ubåten Nautilus ble sjøsatt som verdens første atomdrevne fartøy. I 1955, den amerikanske filmskuespilleren James Dean, blant annet spilte filmen Rotløs ungdom, han ble drept i en bilulykke. I 1959 i Oslo så begynte de første kvinnelige politikonstablene i tjeneste. I 1961, OECD, altså Europeisk økonomisk organisasjon, den ble opprettet. I 1966, Botswana oppnådde uavhengighet. Og så til slutt tar vi med at den 30. september i 1972, forfatteren Ari Behn, han ble født. Han var kjent for novellesamlinga som heter Trist som faen, som kom i 1999 og gifta seg med prinsesse Märtha Louise. De var gift fra 2002 til han da tok sitt liv i 2016, det var i romjula 2016. De gikk jo fra hverandre i 2016, og så var det jo selvfølgelig noen år etterpå som han da tok sitt liv da, i romhjula. Husker jeg akkurat årstallet, om det var en, det er vel en 6-7 år siden han gikk bort da. Så kan vi også ta med oss at den 30. september så nasjonaldagen i Botswana. Se litt om det som har skjedd på denne 30. september. Vi skal straks se litt nærmere på både vær, vi skal innom politirapporten også, men det kommer da etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Hatt en fin høstdag i går til skya vær i dag. Temperaturer på en 12 grader det meldt nå utover dagen, og til kvelden så får vi en 14 grader. I morgen det også meldt skya værtype, men det meldt oppholdsvær, temperaturer på en 12 grader i natt, 11 grader får vi i morgen tidlig. Midt på dagen så det meldt sol opp igjen 14 grader, og til kvelden så det meldt skya oppholdsvær og en 16 grader. På fredagen så det meldt noe regn også. Det også natt fredagen kommer det nedbør. Og utover dagen så holder temperaturen seg på en 12-13 grader. Litt sol kan du få på ettermiddagen innimellom skydekket og regnværet. Men vi kan vente oss rundt en topp mot cirka en 30 millimeter med regn i løpet av fredagen. Lørdagen så det meldt skya. Og opp igjen, men temperaturen holder seg bra. Det blir helt opp mot 17 grader med skyet av vær, så det ikke så gærent. Til kvelden så det meldt lett skyet og 14. Søndagen så blir det skyet og opp igjen 12-13 grader som makstemperatur, men så klarer det litt opp mot kvelden. Mandagen ser det bra ut, da det meldt lett skyet, og vi kan vente oss opp mot 16 grader. Tirsdagen ser også bra ut, da blir det en fin høstdag med opp igjen 17 grader, og det blir sol gjennom hele tirsdagen også, så da ser det også ut at det blir en fin start på neste uke. Men det i hvert fall det meteorologiske instituttet kan si oss om langtidsperioden nå da. Men som sagt, en ganske grå slutt på september nå da, denne 30. september. Sola den står klokka 07.23 og går ned 18.56, da den har blitt 7 timer og 16 minutter kortere siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og så skal vi ta med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet på denne onsdags formiddagen. Vi skal til Ringerike og Botilrud i går ettermiddag klokka 15.12. Politiet på sted etter melding om trafikkuhell i en gravmaskin som har falt av en henger og traktor som har dratt tilhengeren. Det ikke meldt om personskade. Hendelsen har skjedd ved avkjøringsfeltet fra E16. Politiet driver manuell dirigering på sted. Så kom det også noen oppdateringer klokka 15.18. Bilveier har ankommet sted. Det jobbes med å åpne veien for normal ferdsel. Så det 15.58. Fører av traktoren en mann i 40-årene. Undersøkelse på sted tilsier gravmaskinen ikke har vært strekkelig sikret og har sklidd av planet på tilhengeren, og veien er åpen for normal ferdsel. Så kom det en ny melding, også det 15.58. Politiet opprettet sak, og mannen har fått førekort beslaglagt. Så det i går kveld, Drammen og Strømsø klokka 19.28. Politiet stanset en gutt i tenåra på en elsparkesykkel. Sparkesykkelen var ikke i tilfredsstillende teknisk stand. Gutten er stanset flere ganger tidligere, og har fått pålegg om å utbedre feilene på sykkelen. Dette har han ikke gjort, og politiet har tatt beslag i sparkesykkelen og oppretter sak. Etter Kongsberg og Drammensveien klokka 20.03, utrykningspolitiet stansa mannlig bilfører i 30-årene. For kontroll, mann fremstod påvirket av rusmidler, nødvendige prøver sikret, og mann har fått sitt førekort beslaglagt. Så den Ringerike og VM, der kom første meldingen da, vi tar med oss oppdateringen også, klokka 18.30, melding om trafikkulykke på Riksvei 7, en bil har kjørt av veien, kun en person involvert, vedkommende er bevisstløs, hjerte-lungeredning pågår, luftambulanse er på vei. Veien er stengt i begge retninger inntil videre. 18.46, nødetatene er på sted, det jobbes med livreddende tiltak, og luftambulanse er i ferd med å lande. 19.35, fører en mann i 50-årene. I forbindelse med at bilen har kjørt av veien, har den treff i autovernet. Politiet jobber med å avhøre vittne, samt undersøkelse på åsted for å avklare årsakssammenheng. Riksvei 7 er fremdeles stengt i begge retninger. Klokka 20.11, mann flys til Rikshospitalet. Han er fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende er orientert om hendelsen og ivaretas av kommunens kriseteam. Og så er siste oppdateringen 2024. Bilen er berget av bilberger og veien er åpnet for normal ferdsel. Politiet oppretter sak. Så det Drammen E134. Den kom til politiloggen klokka 23.47, men her står det klokka 22.00. UP-patrulje målte mannlig bilist i 20-årene til 127 km/t i 80-sonen ved Steinberg. Det kvalifiserte til anmeldelse og førekortbeslag, og sak opprettes. Så det Drammen og Store Landfall Øvre. Den meldingen kom til politiloggen klokka 0005, meldingen står 2145, melding om ungdommer som kastet stein på et hus, skal være et gjentagende problem. Politiet på sted fikk kontroll på 4 mindreårige gutter i tenårene som knyttes til hendelsen. Patruljen har hatt forebyggende samtaler med guttene og foreldre, er varslet, og huset er ønsket ikke å anmelde forholdet. I forbindelse med steinkastingen ble det brukt 2 elsparkesykler. Disse er tatt i beslag, og politiet er ferdige på sted. Så er det til Drammen og jernbanestasjon. Klokka 03.38 melding fra vekter om 2 personer som hadde tatt tilhold inne på et toalettrom. De framsto aggressive og nekta å forlate sted. Politiet er fremme og har kontroll på personene. En mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene. Kom det oppdatering klokka 04.27. Begge ble bortvist fra togstasjonen i 24 timer. Så er det siste meldingen, da skal vi til Drammen og Ligo-senteret. I dag formiddag klokka 10.14, flere patruljer rykker ut til stedet etter melding om at en vekter ble truet av en mann med kniv. Vekter skulle også være slått i ansiktet av samme person. Patruljene som rast kom rast til sted og fikk kontroll på gjerningspersonen. Vekter hadde et kutt på den ene hånda og framstod lettere fysisk skadd. Overtatt helse for kontroll og behandling, og patruljen på sted avhører vitner til hendelsen. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilov nå det siste døgnet per denne onsdags formiddag. Neste uke, den 8. oktober, så er det nemlig verdensdagen for psykisk helse, og som tradisjon så er jo det skal jo da markeres på Modum Bad. Jeg skal snakke med kommunikasjonssjefen på Modum Bad, og det er Unni Tobiasen Li, hun skal jeg straks ta en prat med. Men før det så skal vi få høre litt musikk her nå. Og det vi skal få høre, det er nemlig fra en som fyller år i dag. Han var jo blant annet kjent fra gruppa Ballade, som vi kjenner. Og det var jo med, der de hadde jo denne Dra med Krøderbanen, blant annet, som de hadde. Og i tillegg til, ja, vi skal høre nå fra Lars Klevstrand, men i tillegg til Lars Klevstrand så var jo Birgitte Grimstad, som er bosatt nå i Danmark. Hun var jo her for en, er et par år siden eller noe sånt, en eller to år siden, som hun feiret 90-årsdagen sin. Men i tillegg til Birgitte Grimstad, også Åse Kleveland da, og Lillebjørn Nilsen som med i gruppa Ballade. Men vi skal nå få høre altså Lars Klevstrand, som fyller 77 år, han i dag. Han var født også i 1949 i Drammen ble han født. I tillegg til Ballade så har han også vært med i gruppa På Stengrunn og Gatesangerne, som de kalte seg. Lars Klevstrand, han ga ut for noen år tilbake, vi skal ikke så veldig mange år tilbake, for da han ga ut denne her, var vel tilbake til 2022. Da laget han en sang til diktet av Haldis Moren Vesås, som heter Tungtidstale. Og det er den vi skal få høre nå, den som han lagde sang til. Så i anledning hans 77-årsdag, så hører vi på Lars Klevstrand også med Tungtidstale.

0: Ja, tradisjonen, tru, så markerer Modum Bad verdensdagen for psykisk helse. Og den blir markert 8. oktober, og der har de også lagt opp til et program den dagen da. Og dette et arrangement som åpent for alle, med også fri entré, og vi skal få høre litt mer om hva som skal skje hos dem. Det blir faktisk neste uke det, og torsdagen den 8. også skjer det. Nå har jeg med meg hun som kommunikasjonssjef på Modum Bad, det Unni Tobiassen Lie, og før vi snakker litt om programmet, Unni, hva som på en måte overskriften for verdensdagen for psykisk helse i år? Noen spesielle tema som man da har sett litt ekstra fokus på i år?
1: Du, vi har, i år så har vi

0: Så det blir spennende og interessant å høre hennes perspektiver på denne dagen.
1: Absolutt, og hun har jo, jo kjent også som utenrikskommentator og har jo vært mye i andre land og ja, har jo kanskje ført litt ekstra på det også, på kroppen også, og både all urolighet og mye trist som skjer ute i verden.
0: Absolutt, så hun vil dele noen av de opplevelsene med oss denne dagen. Og så jo utgangspunktet verdensdagen for psykisk helse, og vi skal jo ha søkelys på det. Den egentlige verdensdagen jo den 10. oktober, men vi velger å legge det til den 8. oktober, torsdag i den uka, siden den 10. da faller på en lørdag i år. Så, og det som tema for verdensdagen for psykisk helse i år, det tillit. Altså tillit beredskap. Nå vet jeg ikke om Gro Holm kommer til å fokusere veldig på akkurat dette med tillit beredskap, men hun vil fortelle fra sine opplevelser og om mennesker som hun har møtt da, gjennom disse årene. Og, hun har jo opplevd veldig mye, både møtt maktpersoner, mennesker som... fra myndighetene som har makt til å gjøre endringer og kanskje også påvirke samfunnet negativt med liten tillit. Men hun har også møtt hverdagsmennesker bak frontlinjene. Og hun sa noe om, da jeg snakket med henne på forhånd, at noe av det tøffeste hun opplevde da, det var å måtte forlate, eller oppleve at hun ikke kunne hjelpe, ikke kunne bistå de hverdagsmenneskene, altså menneskene på, hva skal vi si, som på bånd da, menneskene på bakken, hverdagsmenneskene, at ikke hun, som kanskje disse krisene og konfliktene gikk mest utover, at ikke hun kunne hjelpe dem. Så det har vært noe av det, liksom det tøffeste for henne da.
1: Og hvilke land er det på en måte hun har sett på, som har trekket fram noen spesielle episoder eller noen hendelser som har gjort, som har satt sin ekstra, satt sin ekstra spor hos henne da?
0: Jeg tror at vi kommer nærmere inn på det på, så vi får spare det til denne dagen da, så hun kan fortelle det med egne ord. Men hun har jo rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktområder. Hun har blant annet vært korrespondent i Moskva og i Washington, som jo store politiske maktsentre. Så jeg regner med at vi vil få høre noen historier derfra. Og hun holder også nå på med en bok som heter Verden sett fra Moskva. Så jeg regner med at hun kommer til å touche innom den boka også. Ellers er det jo spennende med det med Gro da, Gro Holm, at hun har jo tilbrakt en del av sine barne- og ungdomsår i Modum. Og nærmere bestemt her på Modum Bad da, hvor jeg sitter nå. Så hvor hennes foreldre jobber. Så hun har mange minner å dele derfra også. Og det kan kanskje også flettes inn i dette temaet da, verdensdagen for psykisk helse. Hva gjorde det med henne å vokse opp her?
1: Absolutt, så det litt artig at hun og foreldrene da, men hva var det de jobbet med da på Modum Bad?
0: Ja, faren til Gro Holm, Hans Jørgen Holm, han var lege her på Modum Bad, og mora Sigrun var rektor på skolen vår som vi har her for barna til pasientene da, de som i familieavdelingen. Nå sier du har mange gode minner fra Modum Bad, og den gang så var det jo mange flere som bodde her, som også jobbet på stedet, så de kalte det sånt landsbyliv. Og så har hun også mange gode minner fra festsalen, hvor dette foredraget da skal være, den 8. oktober, hvor det i alle år har vært holdt konserter, men også ble feiret høytider, og så var det veldig mange i den tida da det var veldig mange som bodde her, så ble det satt opp teaterforestillinger. Og hun forteller at noen av forestillingene fikk også de ungene som bodde her da være med i, så det gjorde et uslettelig inntrykk på henne. Så gikk hun jo ikke den veien da og ble skuespiller, men hun har jo absolutt

0: opplevd et liv I rampelyset og stått på scenen ganske ofte I Dagsrevyen. Så vi kjenner henne jo godt derfra, og formidling jo også hennes sterke side da.
1: Mm, ja. Ja, men det blir jo et spennende foredrag som hun kommer til å da vil fortelle om mer om da, på verdensdagen som dere markerer da den 8. Oktober også.
0: Ja, og da ønsker vi alle hjertelig velkommen. Det dette et gratis arrangement, fri entré, og det finnes det der I festsalen klokka 20. Og så det sånn at vi åpner Café Taulo, som lokalet ved siden av festsalen, da en time før klokka 7. Hvor det mulig å få kjøpt seg kringle og kaffe, kanskje ta med noen venner på anledning til å sitte og prate litt da, før man går inn og lytter til Gro Holm. Og jeg regner med at det en del, siden hun vokste opp her og gikk på skole her, både barneskole og ungdomsskole, så regner jeg med at det en del, kanskje gamle klassekammerater, som har lyst til å komme en tur og hilse på og høre, og for øvrig alle oss andre som bare har opplevd henne da som nyhetsformidler på NRK, så dette et spennende bekjennskap å få høre en spennende historie, mulighet for det.
1: Mm. Og jeg regner med at det kommer til å bli fullt hus. Det nok mange som vil høre henne fortelle, da, så det regner med at det vil nok ikke være noe manko på folk der. Så da det greit å kanskje være litt tidlig ute kanskje den dagen for å sikre seg en plass.
0: Det nok veldig lurt å være tidlig ute. Mm. Så dørene åpner som sagt klokka 7, så det bare å komme. Mm.
1: Ja. Ja, men det blir bra. Det og som du sier under årets tema, da, det tillit som beredskap. Hva det som overskriften på? Men hva slags type tillit det som, har dere sett noe på hva det som ligger I det da?
0: Det går jo en kampanje nå på, det en sånn små videosnutter da, som ligger ute I sosiale medier og sånne ting fra verdensdagen. Men det å ha tillit til hverandre på den måten at man kanskje hjelper hverandre I hverdagen, ser hverandre. Når det noen som ikke finner fram, noen som leter etter en buss, kanskje, ja... rett og slett gi litt sånn praktisk hjelp I hverdagen da, det å bare se hverandre kanskje ja, ha tillit til at du kan gå til naboen og spørre om hjelp om noe man kan være noe for hverandre da, og ha tillit til å stole på hverandre og det jo sånn at tillit, det kan jo ikke kreves, den må bygges Så det å være vennlige, imøtekommende, hjelpe hverandre, spørre om noen trenger hjelp, så bygger vi tillit I samfunnet. Da. Det en sånn, I møte med uro og frykt og splittelse, så tillit en av de sterkeste motkreftene vi har, skriver Verdensbanken for psykisk helse på sine nettsider. Da. Så det en veldig fin... felles innsats for å styrke tilliten mellom oss I samfunnet. Det det de målet deres med årets aksjon da, verdensdag.
1: Ja. Ja, men det et viktig tema også. Nå vi jo inne I sånt totalberedskapsår, som det også heter, så det jo viktig at man også kan flette inn da, beredskapen også inn I den psykiske helsa også da. Så,
0: Absolutt.
1: Ja, men da får vi håpe at... som sagt, den 8. oktober da, så markerer dere verdensdagen for psykisk helse, som egentlig den 10., men dere tar det på den neste torsdag, blir det. Så da det Gro Holm som kommer dit, så da blir det mye spennende å få høre fra henne der.
0: Ja.
1: Nei, men ja, noe du vil legge?
0: Ja. Ja, så kan jeg legge til at vi får et par kulturelle innslag også. Det en viktig sanger som kommer, som heter Julie Henriette Syversen, som skal synge med sannsynlig en låt av Trygve Skau og en av Maria Mena. Så jeg tror dette blir en veldig fin opplevelse denne kvelden da, I festhallen.
1: Det blir bra, så da får vi, ja, blir det også litt spennende på med litt musikk også ved siden. Mm. Ja, men veldig bra, da får vi satse på at det blir en fin opplevelse der. Da, på den. Hvor mange år dere har markert verdensdagen?
0: Du har ikke det tallet helt I hodet, men jeg tror at nå har jeg jobbet på Modermal I 19 år, så jeg mener at vi har markert, og det har vært liksom på ulike måter da, at vi har gjort det. I noen år så har vi samarbeidet med andre aktører I kommunen. I år så, eller de siste årene så har vi valgt å ha et arrangement her uten, ja, for oss selv da. At vi, men vi ønsker å være på lag med alle I kommunen og tror dette et fint supplement til alt det andre som skjer denne dagen. Jeg ser at Modum kommune også har flere arrangement denne uka, så det veldig fint, synes vi, at det mange som da setter søkelyset på vår psykiske helse.
1: Det viktig, så veldig bra. Nei, men så fint da, for jeg bare ønsker deg lykke til med arrangementet på torsdag 8. Oktober.
0: Takk for det.
1: Og så takk for praten, kommunikasjonssjef på Modenbad, Une Tobiasen Li. Takk for praten, og så tenkte jeg vi kunne avslutte da med en sang med Maria Mena med It Was Love, så kan vi jo ta med oss den da, så vet ikke om det den som blir fremført, men I hvert fall en sang med Maria Mena, så kan vi I hvert fall ta med oss den her nå på tampen.
0: Det høres bra ut.
1: Ja, flott. Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Det var Maria Mena det, med It Was Love. Nå skal det handle om, det faktisk den internasjonale eldredagen i morgen, og da skal vi innom en sak der som skal komme, for nemlig små grep, det kan gi flere gode leveår, det skal du få høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Den internasjonale eldredagen, den i morgen. Det nemlig torsdag 1. oktober som den offisielle eldredagen. Det jo noen, den kom vel tilbake til 80-tallet, tror jeg det var, som FN opprettet nettopp en internasjonal eldredag. Og den har jo vært markert her i Modum helt siden, var det fra 95, eller i hvert fall fra 90-tallet, for jeg hadde jo en prat med leder i eldrerådet her i forkant av markeringen som var nå i Modum nå i går, oppe på glasshytta på Blåfarverket, og den har vært markert siden 90-tallet her i Modum i hvert fall. Men sånn i verdenssammenheng i hvert fall så ble den opprettet på 80-tallet. Og i anledning eldredagen 2026 så har vi nå fått en sak her ifra Skadeforebyggende Forum som kom med en pressemelding som vi har fått ifra NTB om, og den der går ut på at små grep kan gi flere gode leveår. Norge i verdenstoppen når det gjelder forekomst av hoftebrudd, og fall den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre. De fleste fall kan forebygges, ofte med rimelige og enkle tiltak i hjemmet. Flere lever lenger, da må vi hjemme være trygt og bli gammel i. For 1. oktober markeres eldredagen over hele verden. Og det en offisiell FN-dag som har vært markert siden 1990. Årets FN-tema The Age of Longevity, altså Rethinking Systems for Longer Lives. Og det handler om å sikre at et lengre liv også blir et friskere liv levd med verdighet. For de fleste eldre så det i eget hjem livet leves, og det også i og rundt egen bolig de fleste skadene skjer, og fall den vanligste skadeårsaken. En av tre over 65 år faller hvert år, og et fall kan på et øyeblikk gjøre en selvstendig hverdag om til et liv med hjelpebehov og ta bort friske leveår som ellers kunne vært levd hjemme. Vi snakker mye om å leve lenger, men det som teller også hvor mange av årene som gode. Et fall kan på sekunder få store konsekvenser for muligheten til å bo hjemme og klare seg selv, og derfor forebygging noe av det viktigste vi kan gjøre for å få flere friske leveår, sier Eva J. Vågland, daglig leder i Skadeforebyggende Forum Skafor. Og Norge på verdenstoppen i hoftebrudd. Norge har svært høy forekomst av hoftebrudd sammenlignet med andre land, og eldre overrepresentert i skadestatistikken. Hver time, hele døgnet, året rundt, brekker en person hofta si. Vi vet at et hoftebrudd koster samfunnet minimum 750 000 kroner. Det betyr at en kommune som forebygger to hoftebrudd kan spare samfunnet for 1,5 millioner kroner, sier Vågland. Et hoftebrudd innebærer ofte operasjon, sykehusopphold og lang rehabilitering. Det gir store smerter for den rammede, og de færreste kommer tilbake til tidligere funksjonsnivå. Skafors fallbarometer viser hvor mange hoftebrudd som skjer i hver enkel kommune og hva de koster samfunnet. Og eldrebølgen, den her allerede. Befolkningen blir eldre. SSB venter at det i 2032 for første gang blir flere over 65 år enn barn og unge under 20. I 2050 vil 1 av 5 være 70 år eller eldre, og antallet over 80 vil være omtrent dobla. De fleste vil bo hjemme så lenge som mulig, og samfunnet også avhengig av at flere kan gjøre det. Da må vi gjøre det enklere å bo trygt og skadefritt i egen bolig. Heldigvis det ofte små justeringer som kan være med å begrense skaderisikoen, som å fjerne snublefeller, sørge for godt lys og bruke stødige innesko, sier Vågland. Dette ting som kan fikses på kort tid, som det koster lite å gjøre noe med. men som kan ha store konsekvenser dersom det fører til fall. Skafor oppfordrer alle til å bruke eldredagen til å hjelpe en forelder, besteforelder, nabo, venn eller tidligere kollega med å gjøre det litt tryggere i egen bolig. Det ikke så mye som skal til, og det enkle ofte det beste, avslutter Vågland. Og så skal vi ta med oss til slutt her 10 enkle tips for å forebygge fall i og rundt hjemmet. Nummer 1, husk antiskli under alle tepper på baderomsgulv, i badekaret og i dusjen. Nummer 2, sørg for godt lys i alle rom. 3, fjern snublefeller, fest løse ledninger, sikre teppekanter og rydd bort ting som står i veien. Nummer 4, har du trapp, pass på at underlaget ikke er glatt, ha en stødig håndløper og godt lys. Nummer 5, bruk stødig innesko som sitter godt på foten. Nummer 6, ha nattlys eller en lommelykt tilgjengelig om natta. Mange faller på vei til og fra badet. Nummer 7, ikke stå på ustødige møbler for å nå øverste hylle. Bruk heller en stødig krakk eller be om hjelp. Og nummer 8, vær oppmerksom på at ulike medisiner kan føre til dårligere balanse om du er enn du er vant til, og spesielt sammen med alkohol. Nummer 9, mosjoner regelmessig og gjør daglige balanseøvelser. Og så er det siste punktet altså, nummer 10, bruk brodder når det er glatt ute. Så det var de ti enkle tipsa da for å forebygge fall i og rundt hjemmet. Og som det sies her i saken også, Norge er også i verdenstoppen når det gjelder forekomst av hoftebrudd. Og hvert hoftebrudd altså, det koster faktisk kommunen hele 750, eller ikke bare kommunen, men samfunnet, minimum 750 000 kroner da. Så da kan jeg fort spare en mye hvis det blir færre hoftebrudd, og hvis man da følger disse enkle rådene, så kan du jo kanskje være med på å spare samfunnet for akkurat det. Men altså, små grep kan gi flere gode leveår. Og etter en hofteoperasjon så sies det også at det er ikke så ofte man da kommer tilbake igjen til det funksjonsnivået man hadde før hoftebruddet, selv om man blir operert da. Men flere lever også lengre, og eldrebølga, den har vi jo allerede sett, og det er også i morgen, 1. oktober, så er det altså eldredagen som markeres da over hele verden. Og den har også vært en offisiell FN-dag siden 1990. Tenkte vi skulle ta med litt sånn apropos musikk, jeg tar akkurat det vi nå snakket om, dette med eldredagen. Vi skal høre litt på en kar ifra, han ifra Larvik, nærmere bestemt Stavern, og vi skal høre på Louis Jacobi, og da det kanskje en del som heter seg til hvilken sang jeg nå har gjort klar, nemlig Litt gammal.
2: Kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal, at ikke alt er akkurat som før? Kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal,

til klokka fem. Nei, du blir sliten klokka ett og tømmer resten før du ringer etter taxi og drar hjem. Ut i entréen der så finner du en lykke, for dine venner av samme generasjon. Der henger skoene for lengde med ei krikke.

stemningen er topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen, da du skal samle deg og reise deg helt opp. Da kjennes beina som gelé, du er litt sliten. Du trenger noe å holde fast i der du står.

det har på kryss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem.

0: Arum. Da vil vi se KBD det med litt gammelsaks skal vi repetere musikkvisen etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Denne uka her så skal vi fram til en artist som var født 12. januar 1974 i Houston i Lancashire i Storbritannia. Kan man nevne at hennes andre fornavn er Jane, og etternavnet er Kisholm, og er kjent som da, det vi skal fram til, det er hennes artistnavn da. Det er en britisk sanger, låtskriver, gründer, skuespillerinne og TV-personlighet. Tidligere også komponist, popsanger også. Hun er en av de fem medlemmene av Spice Girls, der hun fikk navnet Sporty Spice, og sammen solgte de over 100 millioner album verden over. Kisholm begynte sin solokarriere i slutten av 1998 ved å synge med kanadiske rockesangeren Bryan Adams på hiten When You're Gone. Hennes solo-debutalbum Northern Star ble utgitt i 1999 og nådde nummer 1 i Sverige og nummer 4 på UK Album Chart. Den solgte 1 million eksemplarer i Storbritannia og rundt 5 millioner eksemplarer i verden. Den er det mest solgte soloalbumet til et Spice Girls medlem. Den produserte 4 topp 5 og 1 topp 20 singel, hvorav 2 nådde nummer 1 i Storbritannia. Hennes andre album, Reason, ble utgitt i mars 2003 og solgte mer enn 500 000 eksemplarer. Albumet nådde nummer 5 i Storbritannia. Den fikk en topp 10, en topp 20 og en dobbelt singel topp 30. I 2004 avslutta hun kontrakta med Virgin og grunnla sitt eget plateselskap Red Girl Records. Beautiful Intentions, som var hennes tredje album, ble utgitt i april 2005. Det nådde nummer 24 i Storbritannia, nummer 15 i Tyskland og tilbrakte 9 uker på nummer 1 i Portugal. Den solgte over 1,5 millioner eksemplarer verden over og produserte 3 singler, hvor 1 ble nummer 10 i Storbritannia, hadde også en nummer 1 hit i Tyskland. Hennes fjerde album, This Time, ble utgitt i april 2007 og ble nummer 57 på UK Album Chart. Sommeren 2007 ble Kisholm gjenforent med Spice Girls for å lage et hitalbum, støttet av en verdensturné. Hun utga sitt femte soloalbum, The Sea, den 2. september 2011. Hennes sjette studioalbum, Stages, ble utgitt 10. september 2012, mens hennes syvende album, Version of Me, ble utgitt 21. oktober 2016. Hennes yngre halvbror, som heter Paul O'Neill, er racerbilsjåfør. Hun har vært åpen om sine problemer med depresjon og spiseforstyrrelser. Hun var i et forhold med eiendomsutvikleren Thomas Starn, som hun møtte i 2002 under en ferie på Barbados. De ble separert i juli 2012. Og den 22. februar 2009 så fødte hun en jente på Portland Hospital i London. Babyen veide 3,7 kilo og fikk navnet Scarlett Star. Kisholm er kjent for sine tatoveringer. Tilsammen har hun 11 søkere, og den siste laget i 2007. Kan jeg også nevne at hun vokste opp i Widnes i Cheshire, hvor hun Før hun da ble med i Spice Girls, så studerte hun dans, sang, drama og musikalteater på Dorian Bird College of Performing Arts i Sidcup i Kent. Mens hun gikk på college, så svarte hun på en annonse fra Chris og Bob Herbert i avisa The Stage, der de søkte etter artister til jentegruppa Touch, som senere skulle skifte navn til Spice Girls. Hun forlot college etter å ha vært fullført av nesten 3 år. Og litt om hennes skuespillerkarriere også, for i 1998 så spilte hun rolla som seg selv i filmen Spice World, The Movie. Hun og de andre 4 Spice Girls-jentene ble nominert til og vant en Golden Raspberry Awards for verste skuespillere i en film. Hun spilte Mrs. Johnston i Blood Brothers på West End-scena i London fra 2009 til 2010. Hun ble nominert som beste skuespiller av Oliver Awards. Så skal vi få høre den duetten som hun, det var jo det som på en måte var starten på hennes solokarriere da. Og vi skal tilbake igjen til 1998, da sang hun en duett sammen med den kanadiske artisten Bryan Adams. Så her skal vi få høre de to synge When You're Gone, og da er det da den kvinnelige stemmen vi skal ha tak i navnet på, som er spørsmålet denne uka.

0: Det var When You're Gone Day fra 1998 med den kanadiske sangeren Bryan Adams. Men hvem var den kvinnelige stemmen da som vi hørte her, altså, som han sang en duett med? 31 01 58 10 ringer du da, eller sender ned post postkrøllalfaradiomodum.no. Og på fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner. Nå er det en slags natur, hage og miljø vi skal innom. Jeg hadde jo en prat med Gustav Redalen, som har programmet Ring og Vind her på radioen, og vi pratet litt i forrige uke om dette med hvordan årets fruktavling har vært, og ja, litt om forberedelse nå til, til vinteren også, for det kan være greit å, for deg som har frukter her, og tenke litt på det også, før vinteren setter inn også. Men det kommer da etter litt egen reklame. Nei, litt reklame skal vi ha med oss nå.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Perskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erling Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Nå er vi klar med en ny utgave av Natur, Hage og Miljø. Det er en stund siden sist nå, var det før sommeren, før sommerferien. Vi hadde en prat, litt sånn fruktprat, med en av våre medarbeidere, Gustav Redalen, som jeg hadde en prat med nå i anledning. Han hadde jo sending her på radioen torsdagen i forrige uke, programmet Ring og Vind, og i forkant av den sendingen så tok vi en prat om årets fruktavling, hvordan den har vært, og også om forberedelser nå til vinteren. For det er jo også noen ting man kan gjøre for å forberede trærne på den kanskje strenge vinteren vi får. Det gjenstår å se hvordan vinteren blir, men uansett så er det ting man kan gjøre for trærne som du har ute i hagen.

Det er klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som er Gustav Redalen, som er tidligere professor i hagevitenskap ved Sveriges landbruksuniversitet, og forsker og lærer ved Ås landbruksskole.

0: Da er vi klar med en ny runde I natur, hage og miljø, og ja, det skal handle om frukttrær I denne utgaven også, og skal vi få se litt sånn, ta et lite sånn tilbakeblikk på årets sesong når det gjelder frukttrær og spesielt epler da I all hovedsak, men også hva man skal gjøre nå I tida fremover for nå utover høsten, så det kan være greit å forberede vekstene da på den Kanskje strenge vinteren vi vil få, det gjenstår å se da, men det varierer jo det også fra år til år, hvor kaldt og hvor, ja, hvor voldsom den vinteren blir. Men den som vet mye om dette, det jo vår egen fruktekspert, det som vi har her på radioen, det Gustav Reddaren det, og ja Gustav, nå begynner jo å gå på hell nå med årets fruktsesong, også for de sene eplene også etter hvert nå, men du har jo... tatt et lite sånn, hva skal vi si, vi får se litt tilbake på hvordan sesongen har vært, og hva konklusjonen der da? Hva kan du si oss om årets fruktavling og sesongen?
1: Jo, jeg vil jo si at det har vært en veldig bra sesong. Det en, kan jeg jo kanskje si at ofte så har folk lett for å klage, at det ikke så bra som det burde vært, men sesongen I år har jo vært veldig fin. Det var jo tilløpt tørke da, en periode, for det var jo en veldig lang periode tidligere på sommeren som var ja, det var veldig varmt, det var masse sol og det kom nesten ikke regn på lange tider, så det ble jo rett og slett tørt langt ned I bakken, så grunnvannspeilet det seig vel lenger og lenger ned, så det var jo I hvert fall der som det var små trær som ikke har så godt etablerte rotsystemer, så ble det jo tørkeproblem og helt avgjørende med vanning for at det skulle klare seg rett og slett. Så hvis jeg ser på gården hjemme på Østmodum, så det jo der jo en stor del av hagen jo nyplanta, og der måtte det vanning til for at det ikke at trea skulle stryke med. Og I tillegg, det et annet problem som var nå I sommer, det jordrottene, eller møllpauken som vi ofte sier der. Ja. Bånd jo noen som kaller det også. Og den har tatt knekken på veldig mange sånne småtrær som ble plantet for et år siden og to år siden. Så der det stort svinn, og det må suppleringsplantes med nye trær.
0: Det veldig sånn. Det fortalte du meg også på gården, der som sønnen din har overtatt, ikke sant? Det der var også dessverre gått sånn. Var
1: ikke ja, sånn, det der som jeg har referanse til, da, at det der det har skjedd det der. Og, men det kan jo godt ha vært jordrotteproblem andre steder også. Det skal han ikke se bort ifra.
0: Men når du først når du først får et angrep, for å si det sånn, så kan det jo fort gå utover veldig mange trær. Synes du sa at det var mellom 100 og 200 trær eller noe?
1: Ja, det var nok noe, sikkert noe sånt. Ja. Det skjedde jo allerede I fjor en del problemer med det, og trær som strøk med. Man kunne rett og slett bare, du så det på treet, at det hadde stoppet å vokse, og bladene bare tørka nesten inn. Ja. Og så kunne du gå bort og ta tak rundt stammen og løfte. Det var bare å løfte det rett opp. Hele rota, det så bare ut som en gullrot omtrent I fastsengd. Det fantes ikke siderøtter eller bark på røttene I det hele tatt. Så det var helt oppspist.
0: Så det går så hardt til verks.
1: Ja, vi fikk svære hauger med sånne trær som vi bare dro opp. Og da ble det suppleringsplanta I fjor høst også. Men... det har fortsatt I år og masse sånne problemer.
0: Men hva kan man gjøre for å bli kvitt jordrottene på en måte? Hva sånn effektivt bekjempningsmiddel der da?
1: Ja, det har jo vært mange måter å handskes med de på fra gammelt da, men en ting var jo også å ha eksos ned I, eller koblet til en slange og så få eksos ned I et sånt høl hvor de Og da kunne jeg jo se at det røyk opp både her og der bortover, for det var jo et nettverk der I bakken med ganger. Så, men jeg har ikke vært borte I så mye bruk av det nå I senere tid, men han bestefar, husker jeg, han var på sine gamle dager, så var han tålmodig, da satt han på en sånn tom eplekasse gjerne med hagla, og så satt han og vokta ved et sånt høl og smelte på det, mest de stakk hodet opp. Men det måtte jo være skikkelig tålmodighetsprøve. Det jo sjelden en ser om kommer opp da. Så, men ellers, så, vi har jo hatt både bikkje og katter som har vært ganske gosset til å ta jordrottene. De har gravd seg ned I høla og tatt dem. Så, men det... du vet, de oppformerer seg veldig raskt, og, så det blir fryktelig mange av dem.
0: Ja.
1: Og, Og det ikke så lett. Ja. Så nei, sønnen min, han har nå gått til innkjøp av sånne, ja, noen sånne små solcelledrevne saker som man setter ned i jorda, ja. En sånn liten skjerm på som, med solceller, og så gir det ut noen sånne høyfrekvente lyder, ja. Med jevne mellomrom. Så det er jo å håpe at det kan hjelpe, da. Ja,
0: for det skremmer dem unna, på en måte,
1: da. Ja, det tror de reagerer veldig på de høye frekvensene, at de kanskje hører det bedre enn det vi gjør. Så, ja. Så de synes det er plagsomt, rett og slett.
0: Ja, nettopp.
1: Så det er litt spennende å se hvordan det går videre.
0: Men, ja, det er det.
1: Men med alle de trea da, som har hatt avling, og de som da er litt mer etablert og har kommet igjennom og ikke blitt ødelagt av jordrottene, så er det... Så har det i år vært veldig gunstig for å få god kvalitet på frukta, da. Ja. For det er jo... Vi bor jo langt mot nord, hvis vi ser inn, globalt på det.
0: Ja.
1: Og vi er jo liksom litt på nordgrensa for eple- eller fruktdyrking, sammenlignet med Holland og Belgia og Frankrike og sånne land som har tradisjonelt lengre vekstsesong og høyere temperatur. Og i år har vi jo hatt en sånn sydlandsk sommer nesten her med masse varme og sol. Og det betyr at da blir eplene i hvert fall, og pærene også, og plommene, de blir ekstra søte for mye sukkerinnhold. Og så det er litt med fruktdyrking her i Norge som det er med vindyrking nedover på kontinentet. At du har gode årganger og dårlige årganger. Og, i de gode årgangene, da er det altså mye sol og varme.
0: Ja, nettopp.
1: Så eplene er jo veldig gode i år, det må man si.
0: Ja.
1: Og fruktblomstringen, den var litt senere enn i fjor. I vår skilte vel en 5-6 dager, tenker jeg. Men likevel så har det blitt tatt igjen. Altså på grunn av den varme sommeren, så er vi nå ganske tidlig ute med modning.
0: Nettopp, ja.
1: Det er vi.
0: Ja, men er det noen eplesorter som på en måte har fått mer frukt enn andre? Er det noen sorter som på en måte har tatt seg bedre ut i år enn andre igjen? Er det noen variasjon der?
1: Ja, det varierer, men det kan være veldig tilfeldig, fordi at for eksempel åkerø, det er en eplesort som er lett for å bære an hvert år. Og det har jo vært hovedsorten på gården inne på Østmodum i flere, det er fjerde generasjon som driver der nå.
0: Ja.
1: Og åkerø har hele tiden vært en viktig sort. Og den har blitt veldig god der, for den trives på det jordsmonnet og sånt som er på østsida av fjorden. Men den, hva var jeg nå skulle si det, med åkerø da, det var... mistet jeg nesten tråden på hva jeg skulle si.
0: Ja, du sa den blomstret andre hvert år, eller i hvert fall?
1: Ja, det var andre hvert år, ja. Og der har vi vært så heldige, vi har altså plantet flere årganger med trær, og vært så heldige at noen har fått hvileåret sitt, for eksempel i år, og da er noen andre som har bæreåret sitt i år.
0: Ja, sånn
1: at, så, og jevnt og i det hele tatt, så er det... Åkerø er jo ikke noe sort som gir spesielt stor avling, det er heller litt beskjedent sånn over gjennomsnitt, men en har vært så heldig da at halvparten av treet omtrent, de bærer i år, og det neste andre halvparten bærer neste år, så, så det er liksom noe
0: så hele tiden er det noe fritt hvert år.
1: Andre sorter er jo mer stabile, sånn som aroma og lobo og sånt, og de bærer jo stort sett hvert år.
0: Du nevnte at de er litt beskjedende på frukta, som du sier. Åkerø, er det noen, hvilke sort er det som på en måte trekker seg fram i motsatt ende da, som er veldig beriket med å få fruktavling fram?
1: Ja, det er vel, aroma er jo generelt riktbærende, og likedan lobo, den er veldig stabil, den gir stort sett avling hvert år, og en sort som står mange trær rundt i privathagene, som heter James Grieve, den er også en av de som er mest stabile, og gir i grunn avling hvert år.

0: skriv og sånne, de er jo borte. Lobo og til og med, som er en veldig god sort, og den er jo spesielt god i år når den har hatt så varm sommer, for den setter veldig pris på det. De er ikke å få stort sett i butikkene lenger, for det er kjedene som bestemmer hvilke sorter som skal omsettes. Men Gravenstein er nok fortsatt med litt grann, og så er jo Sømmered og Aroma, det er jo blitt hovedsortene. Og Discovery er jo mye. Og så er det, men nå er det jo noen nye sorter som de prøver, som er i startgruppa, men det vet vi ikke riktig hvordan det går med de enda da. Det er både utenlandske sorter som er som det er plantet en god del av nå, og som ikke er kommet skikkelig i gang enda, og så er til og med noen nye norske sorter. Det er en som heter Lady Oi.
1: Oi, ja,
0: det heter den. Ja, den er vel ikke på markedet enda, men den er i startgruppa. Det er et rødt og flott eple som modner omtrent samtidig med Aroma. Og så er det flere sånne nye da, som en som heter Halo og en som heter Fon. Alle de tre er, det er sorter som er krysset fram i Norge og som er nylig navngitt da. Men det tar jo litt tid da før de blir plantet rundt omkring og kommer på markedet.
1: Det er som er hovedsorten på en måte nå da, som...
0: Ja, nå er det vel Aroma og Discovery som er kanskje de største nå. Discovery har jo hatt sesong nå frem til nå omtrent, og så kommer, og så er det Sømmered, det er jo stor, og så kommer Aroma da videre. Og så er det et par nye nå, en som heter Elstar, en hollandsk sort, og så er det en som heter Rubinstep fra Tjekkia. Det er også sånne seiene sorter som har begynt å komme i butikkene for alvor, men det er litt for tidlig på de enda da. De kommer litt utover høsten.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så det er ganske store utskiftinger.
1: Ja, det er jo da.
0: Det er det virkelig. Ja.
1: Men Gustav, hvordan er det med sånn som, det er i hvert fall, jeg har hørt noe om at det er i hvert fall de som har, ja, som har frukter og som skal høste dem på en måte og sånt, at de trenger en sånn frostnatt eller en eller to frostnetter, er det bare en myte, eller stemmer det at det er noen sorter som trenger en sånn frostnatt for at det skal bli ordentlig gode å ete etterpå?
0: Ja, jeg vil ikke si det. Noen sier jo det om sånne bær som har bitterstoffer og sånt også, sånn at de blir aronia for eksempel, og at de blir bedre etter en frostnatt, altså bedre smak, det blir litt mildere smak. Men på epla så er jo det viktigste med lav temperatur om nettene, eller eventuelt litt frost da, det er farven på epla.
1: Ja, akkurat.
0: Fordi da blir de mye mer rødfarve på epla. Så det ser sånn som en engelsk sort som Discovery, for eksempel. Når jeg har sett at i England, når de plukker den, da er de kålgrønne. Og de er helt grønne i butikken. Ja. Her i Norge så er jo den ildrød. Discovery er jo rød rundt hele, og det blir til og med litt rødt inne i fruktkjøttet under skalet.
1: Ja.
0: Og det har sammenheng med at vi har en lavere... for lavere temperaturer utover høsten enn de gjør litt lenger sør.
1: Ja, stemmer.
0: Så det er mye rart sånn.
1: Ja, det er det jo da. Så til og med farven også endrer seg med temperatur.
0: Det gjør den.
1: Ja.
0: Mm.
1: Nei, men... men så er det jo nå når vi går ut i nå, er vi jo mot slutten av september, og nå er det jo noen steder som har fått de første frostnettene, men nå ser det ut at det i hvert fall foreløpig skal bli en ganske så mild, det må jeg spå, det er i hvert fall en ganske så mild og varm høst, men uansett så er det viktig å kanskje forberede til vinteren og sånt også. Hva er det man bør tenke på, de som har, det gjelder ikke bare eple, men det gjelder vel de fleste frukter her, og i det hele tatt det man har i hagen som man skal, hvordan bør man forberede for vinteren og sånt?
0: Jo, det er jo en ting hvis den har litt små trær, som ikke alt for tjukke stammer og alt for grov bark, så bør den sette på sånne stammebeskyttere rundt stammen. For jeg er ikke helt sikker på om den ligger til rette for å bli et skikkelig musehår eller ikke, men musa, den gnager jo av barken oppover på stammen, og da finnes det innretninger den kan sette på, noe sånn, enten i form av en slags netting eller noe plast som den har rundt stammen på trea. Og det er gunstig å ha på om vinteren, da, for da får vi i hvert fall ikke rundgnagd stammen helt. Ellers så er det jo å renske opp i hagen, da, fjerne nedfallsfrukt. Hvis det ligger mye sånne råtne epler under trea, så kan det være tiltrekke seg mus og rotter, for den saks skyld. Og jordrottene vil nok også sette pris på, de stikker nok opp og drar noe ned i høla sine, de også, og sånt. så få unna sånn som ligger

0: på bakken er gunstig. Og likedan bladverket, for eksempel har fått sorter som er utsatt for epleskurv, så er det ikke bare eplene som får svarte flekker, men også bladene. Og de bladene som blir liggende på bakken da, fram til våren, når våren kommer og temperaturen går opp igjen, da spres det sporer, soppsporer fra disse gamle bladene, og som angriper de nye bladene som utvikles til våren. Så få vekk alt det leve, i hvert fall fra trær som er utsatt for skurv, og det er jo sånt som gravenstein og sømmeredd og juleredd og sånne sorter, de er veldig utsatt for epleskurv. Så å renske opp, det er nok noe av det viktigste, og det der med å få vekk det gamle bladverket som kan ha smitte, det gjelder ikke bare epler, men også kirsebær og rips og solbær og stikkelsbær, for det er andre sykdommer på de, men det virker på samme måten.
1: Samme måten, ja. Men hvis man skulle være så heldig da å få frukter eller ja, som da blir angrepet av sopp da, eller sånn som epleskurv da, hva er det beste rådet da å gi?
0: Ja, hvis det blir angrepet, ja, hvis du har et gammelt tre som ikke er så farlig med lenger, så vil jeg kvitte meg med det, så plante et nytt tre med en sort som er sterkere mot sykdom.
1: Ja.
0: For det er veldig irriterende med sånne svartflekkete epler. De er jo spiselige da, men de blir ofte mer og mer svekka etter hvert hvis de får sterke angrep, og da kan det komme frukttrekreft i tillegg som kan drepe treet helt. Så det er viktig med sortsvalget da, at en har sorter i hagen som er sterkest mulig mot sykdommer, sånn at en slipper i gamle der og pøster dem på mye mer med sprøytevesker og sånn, men det er en jo veldig forsiktig med nå.
1: Mm.
0: Sånn at da bør, og når det er sortsforskjeller av noen som er sterkere enn andre, så bør vi velge de som er best. Og det er jo Discovery og Aroma og sånne, de er jo blant de som er ganske sterke da.
1: Ja.
0: Gravenstein og Signe Tillisch og sånne, de er liksom vanskeligere å lykkes med, og dermed så blir de borte etter hvert, mange av de gamle sortene.
1: Ja, nettopp, ja. Men så er det kanskje litt å si beliggenheten hvor man bor igjen, er et skyggefullt sted som det er lett for å kanskje bli fuktighet og sånt også, det er vel kanskje en ting også?
0: Ja, det er sant. Ja, det er sant. Altså, frukttrær trives jo aller best på litt lett jord, og så at det skal være et luftig sted sånn at det ikke er unødig høy luftfuktighet. Og derfor så er det jo også mange sorter som går bra i innlandet, som ikke klarer seg ute ved kysten for eksempel, for der er det fuktigere forhold sånn generelt.
1: Ja. Og hvilke sorter da, som du tenker, som klarer seg best, sånn som hos oss da, som bor i litt indre strøk?
0: Ja, her går jo ikke så verst med de fleste, men jeg vil jo prøve å unngå de aller mest utsatte da, men komme ut mot kysten, så da er det jo spesielle sorter som blir brukt, det er fosseple og filippa og løveple, og det er sorter som vi knapt kjenner her i området, som da for eksempel på Vestlandet da, ute i ytre bygder der, så må de ha andre sorter. Prins går det mye av for eksempel, og den kjenner vi jo nesten ikke her.
1: Nei. Hvordan er de eple, hvordan er det med forhold til, er de syrlige, er de søte, eller hvordan i forhold til de som vi kjenner mer etter her?
0: Jo, det er flere av dem er gode faktisk, men de er vel ikke alle av de søteste.
1: Ja.
0: Men hvis de beste sortene ikke trives da, så er det jo bedre å ha noe som er nest best i stedet for.
1: Ja, det er jo det,
0: Så får det være bra nok liksom.
1: Ja, ikke sant, ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Nei, men da har vi jo fått litt råd også nå, forberedet for vinteren også. Er det noe du har på tapetet, Gustav, som du hadde tenkt å ta med nå? Eller har du, ja?
0: Nei, jeg har ikke noe spesielt i tankene. Det går jo i eplehøsting hjemme på gården
1: nå. Ja,
0: nå
1: er det vel, ja.
0: Så denne helgen blir vel kanskje den som kommer nå, det blir vel kanskje den mest hektiske. For da skal aromaen og loboen høstes, så da... Så da er de der litt større mengder av da.
1: Ja.
0: Så det er jo liksom, jeg får ikke tenkt på så mye annet.
1: Nei, da blir det
0: være med å prøve å hjelpe til litt.
1: Ja.
0: Ons yngre generasjon. Ja.
1: Men er det noen som trenger noen epler, så er det mulig å ta seg en tur opp på gården da, og så få kjøpt der, eller?
0: Ja, det er absolutt.
1: Det er fortsatt utsalg av det nå utover.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Så det er bare å komme.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Er det noen åpningstider, eller bør man ringe på forhånd, eller hvordan er det for de som ønsker å få sånne epler nå til utover høsten, og kanskje få noe til juleepler også?
0: Ja, nei, det er bare å ringe til sønnen min, for eksempel, da, som heter Lars-Erik. Så han tar gjerne imot kunder, han.
1: Ja.
0: Så jeg kan jo bistå, jeg også, hvis det er noen som någon som känner mig bättre så kan jag förmedla kontakt I så fall.
1: Det kan också självklart vi är på radion också kan och det vi
0: ja så fint.
1: Vi som inte är vi som är lite rädd för att ringa eventuellt det förmedla får se så.
0: Ja det är det.
1: Går och ringer radion också så kan vi förmedla det vidare till till dig då eller sönden din så ska det också gå bra.
0: Ja men det är ju väldigt fint då. Ja.
1: Hur mycket är priserna för de som lurar på hur den är Hvor mye tar...
0: Ja, han liker ikke sånne, sønnen min, han liker ikke sånne 29,99 og sånt nå, men han tar 30 kroner I kiloen. Ja. Det jo rett fra tre eller rett fra lagret,
1: ja, ikke sant.
0: Så det jo så friskt som man kan få det, egentlig.
1: Ja, det blir jo da.
0: Og spesielt den loboen som jeg nevnte, den jo litt sen, den blir vel ikke høstet før om et par-tre dager, kanskje, men den... Nei. Den ekstra stor og rød og fin I år og med ja. Veldig høyt sukkerinnehold så den anbefaler jeg rett og slett ja. Og den får han ikke tak I butikken vanligvis ja. Lenger
1: så da må han jo passe på å kjenne sin besøkelsestid her
0: ja.
1: Men det viktig å støtte de lokale også for det blir jo vanskeligere og vanskeligere også for eplebønnene å nå fram også
0: det gjør det ja. Det jo importen som stort sett har tatt over I ja. De vanlige dagligvarebutikkene.
1: Ja.
0: Så kommer det litt norsk en liten periode på høsten, og ellers ja. Så det import året rundt.
1: Ja, det det. Det men så det mulighet for å få eplejus da, eller eplemosten også. Den selges vel I butikken fortsatt, eller?
0: Ja, den selges eller? På gården.
1: Ja,
0: og den selges på noen forskjellige gårdsbutikker, ja. Sånn som Viker og likedan... hva heter den for noe? Den oppover på en måte... Dersom det går så mye høner ute I veikanten nå, det heter for igjen da. Det står stille for meg. Ja. En sånn ny gårdsbutikk, og så Hope, de har på Drålsson, ja. De har vel også fra.
1: Ja.
0: Så også på gården da, men ellers så går det stort sett hoteller og restauranter. Det Pollen og Styrefjord og sånn, har denne eplemosten.
1: Ja, ser vi. Ja, men
0: det vanskeligere å få solgt gjennom kjedene nå I butikker. De sier så... fint at de satser gjerne på lokale produkter, ja, men det nesten umulig å komme inn og få levert.
1: Det veldig synd da, for det. Dere som driver på, så det der, ja. Nei, derfor så får vi ta den saken I våre hender, og så får vi kjøpe og støtte opp om lokale, enten om det ja, når det gjelder høner og sånt også, de som driver med den type gårdsdrift, eller om det gjelder eplebønnene også, så og driver med frukter her og det hele tatt, så får vi støtte opp om det.
0: Ja, men det fint.
1: Ja. Nei, men det flott, Gustav. Da får dere lykke til med innhøstingen av eplene videre utover høsten, og så det I hvert fall godt å høre da, at det har vært et fint fruktår I år, og så det godt å høre I hvert fall, at ikke sommeren som den varme delen av sommeren da, har ødelagt for på fruktavlinga I år. Så det har gått bra.
0: Det fint.
1: Ja. Flott, takk så. Takk, Gustav, takk. Reda.
0: Selv takk.

Det var en sang om epler, det. Det var en gruppe som heter The Seasons, altså sesongene, med sangen Apples, som du fikk høre. Her Kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ja, oppe i Eggedal så foregår flere ting. Det er nemlig oppe ved Kristian Skretsviks Hagan, oppe ved Galleri Skretsvik, så er det flere arrangementer nå. Det kan, og det er altså på, skal vi se, det er nå til fredagen, da er det oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Skretsvik øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Og det er nå til fredagen 2. oktober klokka 19-23, og det blir musikk, quiz og premier. Og på dagtid den fredagen så er det også et annet arrangement, nemlig et kurs i blomsteroppsetting med høstekor, undervist av Skretsviks barnebarn, Anne Berit Skretsvik, som da er det som står for det kurset. Ellers kan vi nevne at 11. oktober så blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Og du kan også gå inn på nettsidene til Kristian Skretsviks Hagan, kunstnerhjem og galleriet. Det kan du gå inn på nettsidene deres. På skredsvig.no er nettsida der. Der står det om det. Og så hadde jeg en prat med oldebarnet, nemlig Hege Kristina Skretsvik, hadde jeg en prat med i gårsdagens lokalaktivsending om det som skal skje der. Pluss at de skal også ha julekonsert og nyttårskonsert også, som du også kan være med på, og da står det også litt mer informasjon om det også. Og så har vi også en egen Facebook-side som også går an å gå inn på, Kristian Skretsviks Hagan, kunstnerhjem og galleri. Ellers så skal jeg nevne at til helga, da er det sånn at Buskerud Katteklubb Burak inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken, skiflygningssalen 3. og 4. oktober. Dørene åpnes da for publikum fra klokka 10.00 begge dager. Pris for familie er kroner 150, voksne kroner 70, barn kroner 40. Og i hallen så vil du finne Devon Rex, Norsk Godkatt, Helly Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig fredag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Så du er velkommen til å være med på katteutstillingen som Buskerud Katteklubb Burak inviterer til i Vikersundbakken oppe i skiflygningshallen 3. og 4. oktober. Vil du ha med deg noen meldinger, så kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så er vi kommet til vei sende her i dagens lokalaktuelle sending. Denne sendingen her, den kan høre om en i kveld klokka 18.05. Ettermiddagssendingen går efter Midtfylke. Den hører fra klokka 16.05. Med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge og ønsker en fin onsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 30. september. Onsdag morgen så er det redusert framkommelighet på fylkesvei 280 ved Kongsrud-Vikersund. Et større lass med småstein ligger spredd over begge kjørefelt på sted. Litt over klokka 10 kom meldingen om at veien var rødda og fullt framkommelig igjen. Det var i 08.30-tida onsdag morgen at mannskapet fra Veidekket fikk melding fra Veitrafikksentralen om hendelsen. Det er sørt et lass med småstein, men vi har foreløpig ingen informasjon om hva som faktisk har skjedd. Det er likevel mest sannsynlig en lastebil som har mistet lasset sitt, opplyste Fredrik Røsholt i Veidekket. Og kilden til steinsølet er enda ikke lokalisert. Småstein ligger spredd over en strekning på om lag 250-300 meter utover veibanen og dekker begge kjørefeltet. Veidekket er på plass med mannskapet for å rydde og fjerne steinmassene. Trafikken dirigeres manuelt på sted, mens opprydningsarbeidet pågår. Og bilister i området må regne med noen forsinkelser og oppfordres til å kjøre forsiktig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter over en time med hjerte-lungeredning fra både vitner og nødetater kunne mannen flys til sykehuset. For flere nødetater rykket tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 ved VM. Ifølge politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane skal en bil ha kjørt av veien. Første melding om hendelsen kom 18.26, og sjåføren, en mann i 50-årene, skal ha vært alene i bilen. Mannen er nå bevisstløs etter hendelsen, og hjerte-lungeredning pågår. Luftambulansen er på vei, opplyste da operasjonslederen. Klokka 18.46 melder Møane at luftambulansen er i ferd med å lande ved sted. Kjetil Solheim, brannvesenets innsatsleder på sted, sier til Ringerikes Blad at det var forbipasserende som først startet med hjerte-lungeredning. Det skal de ha all ros for, og så var redningsetater tidlig på med å ta over da de kom, og det jobbes fremdeles nå med pasienten, fortalte Solheim. Trafikken ved begge retninger har blitt stengt som følge av hendelsen. Ringerikes Blad journalist på sted melder om store køer i begge retninger. Bilen skal ha kommet i kjørende i retning Hønefoss og smelt inn i autovernet og fortsetter videre ut av veien, og det er store materielle skader på bilen. Helsepersonell på sted jobber nå med livreddende tiltak. Politiet jobber med avhør av vitner samt undersøkelse på sted for å avklare årsakssammenheng, melder operasjonslederen ca. klokka 19.37. Klokka 19.50 melder Ringerikes Blad journalist på sted at mannen er i ferd med å flyttes over i ambulansehelikopteret. Han fraktes til Rikshospitalet av luftambulansen, og politiet har varslet de pårørende, forteller Solheim. Det som gjenstår her er at politiet skal gjøre noen etterforskningsgrep, etter det er planen å åpne veien igjen. Bilberget står allerede klar på sted for å fjerne bilen så fort politiet er i mål med bevisinnhentinga. Solheim bekrefter at sjåføren er i kritisk tilstand. Han har blitt gjort til hjerte-lungeredning i 1,5 timer. Nå flys han til Rikshospitalet for ytterligere behandling der, og luftambulansen har nå tatt med seg mannen videre, og han er fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende er orientert om hendelsen og ivaretas av kommunens kriseteam, opplyser operasjonsleder Møane. Klokka 20.33 melder Statens vegvesen at veien er åpen for som normalt igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og dere kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post til post@radiomodum.no med en gratulasjon du vil sende til som noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske. Stefan Bosch synger om høstgull.

Stefan Bors var det her med Høstguld. Nå kommer et par låter, og så litt egenreklam i mellom låtene. Først ABC med The Look of Love, og så skal vi få høre Cyril og Maricho med låta som heter Still Into You.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
4: Jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

The Cats var det her med låta som heter One Way Wind. Og med det så ønsketimen over for I dag, og da høres vi igjen senere. Avslutt med Celine Dion her med låta som heter Ashes.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød-Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne onsdagen den 30. september. Hekken og buskene vokser seg høye og vide og går på bekostning av sikta for bilister I to av veikrøssa på Glesnemoen. Det har vært flere nestenulykker I disse krøssa, sier en tipser til bygdeposten. Og tipseren ønsker å være anonym, men forteller at hen har meldt fra om situasjonen til kommunen 3 ganger uten at noe har skjedd. Det vanskelig å få oversikt I disse krøssa, og det et område hvor det leker og bor mange barn, minner tipseren om. Og Bjørn Kristian Bråten, som virksomhetsleder for eiendom og infrastruktur I Krøstra kommune, har ikke fått meldinger om disse hekkene på sitt bord. Jeg tviler ikke på at de har meldt ifra, men meldingene har ikke nådd meg, sier Bråten. Han betviler ikke at krøssa kan være uoversiktlig og minner om regelverket knyttet til hekker og busker nær vei. Vi la ut en artikkel om dette på kommunens hjemmeside I anledning skolestart, og det eier av hekkene som som først og fremst har ansvar for å overholde reglene, sier Bråten. Ifølge Bråten har ikke utfordringer med hekker vært noe stort problem I Krøstra. Jeg har hørt noen nevner noe på byggefeltet på Noresund også, men offisielt har det aldri kommet noen henvendelser til kommunen. Hvis det kommer en slik henvendelse, vil vi naturlig nok vurdere saken. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir ingen streik I barnehagene. Rundt 45 minutter før meklingsfristen gikk ut ble partene enige I oppgjøret for private barnehager. Dermed går ikke rundt 1100 medlemmer I 3 forbund ut I streik. Det Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som har kommet til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Enigheten ble gjort kjent ved 23.15-tida tirsdag, om lag 3 kvarter før fristen hos riksmekleren og på linje med frontfaget. Vi fornøyde med å ha sikret medlemmene våre reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet. Først og fremst gikk vi inn i meklinga for å sikre medlemmene våre en reallønnsvekst. Når det dyrtid, det de som tjener minst som merker det mest, og nå har vi sikret lønnsvekst på linje med frontfaget, sier Tollefsen videre. PBL betegner meklinga som krevende. Først og fremst jeg glad for at vi unngår en konflikt som i veldig stor grad ville ramme en uskyldig tredjepart. Dernest jeg svært fornøyd med at vi har kommet i mål med et oppgjør som både ivaretar reallønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte, og som ikke setter den økonomiske bærekraften for medlemsbarnehagene ytterligere i spill, sier administrerende direktør Jørn Tommy Skjeldrup. Og bevarer pensjonssparing. Vi har fått et resultat som sikrer reallønnsvekst, samtidig som nivåene for pensjonssparing blir bevart, sier forhandlingsleder og nestleder Marit Solheim i Delta. Hun legger til at det aldri var noe alternativ å svekke pensjonsordninga, og trekker også fram gjennomslag for forskuttering av pleiepenger. Og lønnsramma på 4,4%. Det på linje med frontfaget og kommunesektoren og sikrer reallønnsøkning for våre medlemmer. Samtidig slapp de selvsagt å betale for lønnsøkninger gjennom en dårligere pensjonsordning slik det først var foreslått. Det var våre to viktigste krav i meklinga, sier Anne-Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundets forhandlingsleder og første nestleder. Og de skal snakke videre om AFP. Partene er også enige om å fortsette forhandlingene om avtalefrestet pensjon for årskulla 1968-1970. Med sikte på en endelig løsning i mellomoppgjøret i neste år. Og vi hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å sluttføre dette nå, men partene skal jobbe fortløpende med å få det på plass inn mot det mellomoppgjøret i 2027, sier forhandlingsleder Tollefsen i Fagforbundet. Partene har meklet siden mandag morgen, og hadde det blitt brudd, hadde over 1100 ansatte i 77 barnehager gått ut i streik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ledelsen i Modum Boligeiendom skjønner at beboerne er skeptiske til deres planer i Mælumenga, men påpeker at boligbehovet er stort og at de må benytte de tomtene som er tilgjengelige. FAU ved Mælumenga barnehage og beboere i Mælumenga reagerer sterkt på manglende informasjon om Modum Boligeiendoms planer om å sette opp konteiner og modulboliger på en tomt like ved barnehagene, og bygget skal inneholde leiligheter for brukere som kommunen tildeler bolig. Vi skjønner at de skeptiske til slike planer, men vår oppgave å sørge for boliger til alle som tildeles bolig. Boligbehovet stort i Modum, slik at det i hele landet, sier Ole Bjørnhaug, daglig leder i Modum Boligeiendom. De tar ikke selvkritikk for varslinga. Vi har sendt ut nabovarsel til eiere av boligene i nabolaget. Dette kan forklare hvorfor ikke alle beboere har fått varslet. Nabovarslet sendt ut til barnehagens eier, som Modum kommune, og så kan det hende at kommunen ikke har varslet barnehagene om dette, men vi har fulgt regelverket, sier Gjermund Rønning, styreleder i Modum Boligeiendom. Bygdeposten har fått innsyn i nabovarslet, som sendt til 12 av naboene. Modum kommune er en av disse. Modum Boligeiendom kjøpte tomtene i Mælumenga i sommer, etter at en enstemmig formannskap godkjente kjøpet. Vi må benytte de områdene som tilgjengelige, og disse tomtene har vært i kommunens eie i mange år, uten at det har blitt bebygd, og nå ønsker vi å bygge modulboliger som svært kostnadseffektive og raskt kan settes opp, sier Hev. I tillegg til sine egne boliger er det kommunale selskapet også helt avhengig av å leie boliger, og per nå har vi 47 innleide boliger rundt om i Modum, men som sagt er behovet stort, og alle som har rett til et sted å bo skal selvfølgelig få det, sier Hev. Og naboene og FAU er bekymret for hvem som skal bo i disse leilighetene. Har de grunn til å være bekymret? Vi skal stille bolig til disposisjon uten å vite hvem som skal inn der. Dette styres av behovet, men vi vil gjerne påpeke at alle skal ha muligheten til å bo i et normalt nabolag uten forhåndsdømming, sier Rønning. Og vi vet jo heller ikke hvem som skal bo i disse leilighetene, derfor blir det vanskelig å svare noe rundt dette, sier Haug. og FAU i Mælemenga barnehage sendte 21. september en e-post til Modum Boligeiendom der de ba om informasjon. 24. september fikk de svar fra Heggelund og Koksvoll arkitekter som har fått oppdraget med å tegne containermodulbygget. Vi inviterer FAU til å komme med klage etter merknader selv om fristen har gått ut. Og om dere som brukere har ønsker om å fremme klage eller merknader i saken, står dere fritt til å ettersende dette til oss raskest mulig, selv om fristen har utgått. Så tar vi dette med i den videre behandlingen i saken. Etter alle merknader er innkommet til oss, gjør vi en vurdering av relevans og oversender denne vurderingen inn sammen med søknad om tiltak til byggesaksavdelingen i kommunen, som da gjennomgår merknadene, skriver Jon Heggelund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag morgen er det redusert fremkommelighet på fylkesvei 280 ved Kongsrud i Vikersund. Et større lass med småstein ligger spredd over begge kjørefelt på sted. Litt over klokka 10.00 kom meldingen om at veien var rødda og fullt fremkommelig igjen. Det var i 08.30-tida onsdag morgen at mannskapet fra Veidekke fikk melding fra Veitrafikksentralen om hendelsen. Det er sørt et lass med småstein, men vi har foreløpig ingen informasjon om hva som faktisk har skjedd. Det er likevel mest sannsynlig en lass Lastebil som har mistet lasset sitt, opplyser Fredrik Røssholt i Veidekke, og kilden til steinsølet er enda ikke lokalisert, og småstein ligger spredd over en strekning på omlag 250-300 meter utover veibanen og dekker begge kjørefelt. Veidekke er på plass med mannskapet for å rydde og fjerne steinmassene. Trafikken dirigeres manuelt på sted mens opprydningsarbeidet pågår, og bilister i området må regne med noe forsinkelser og oppfordres til å kjøre forsiktig. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Etter over en time med hjerte-lungeredning fra både vitner og nødetater kunne mannen flys til sykehuset. For flere nødetater rykket tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 ved VM. Ifølge politiets operasjonsstede Vegard Dale Møane skal en bil ha kjørt av veien. Første melding om hendelsen kom 18.26, og sjåføren, en mann i 50-åra, skal ha vært alene i bilen. Mannen er nå bevisstløs etter hendelsen. Hjerte-lungeredning pågår. Luftambulansen er på vei, opplyste da operasjonslederen. Klokka 18.46 melder Møen at luftambulansen er i ferd med å lande ved sted, og Kjetil Solheim, brannvesenets innsatsleder på sted, sier til Ringerikes Blad at det var forbipasserende som først startet med hjerte-lungeredning. Det skal de ha all ros for, og så var redningsetaten tidlig på med å ta over det da de kom. Det jobbes fremdeles nå med pasienten, fortalte Solheim, og trafikken i begge retninger er blitt stengt som følge av hendelsen. Ringerikes Blad journalist på sted melder om store køer i begge retninger. Bilen skal ha kommet kjørende i retning Hønefoss og smelt inn i autovernet og fortsatt videre ut av veien. Det er store materielle skader på bilen. Helsepersonell på sted jobber nå med livreddende tiltak. Politiet jobber med avhør av vitner samt undersøkelser på åsted for å avklare årsakssammenheng, melder operasjonslederen. Operasjonsledelsen ca. klokka 19.37. Klokka 19.50 melder Ringerikes Blad journalist på sted at mannen er i ferd med å flyttes over i ambulansehelikopteret. Han fraktes til Rikshospitalet av luftambulansen. Politiet har varslet de pårørende, forteller Solheim. Det som gjenstår her er at politiet skal gjøre noen etterforskningsgrep. Etter det er planen å åpne veien igjen. Bilbagen står allerede klar på sted til å fjerne bilen så fort politiet er i mål med bevisinnhentinga. Solheim bekrefter at sjåføren er i kritisk tilstand. Det har blitt gjort hjerte-lungeredning i 1,5 time. Nå flyser han til Rikshospitalet for ytterligere behandling der. Luftambulansen har nå tatt med seg mannen videre, og han er fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende er orientert om hendelsen og varetas av kommunens kriseteam, opplyser operasjonsleder Møane. Klokka 20.33 melder Statens vegvesen at veien er åpen som normalt igjen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins pratebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Halleland sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

ever spoken, my woman.

Clarence Carter med Stroken. Da skal vi ta en tur over til Sverige og høre på V6, svensk danseband som ble dannet i 1973 i Osby i Sverige. Da var Kiki Danielsson vokalist, og i 1979 så kom Monica Barven, da selskapet bestemte seg for å ha to vokalister, inntil Kiki Danielsson bestemte seg for å satse på solokarriere, men hun begynte da i 1983 i bandet Ships. Vi skal høre «Ja, måste nå, min engel».

Det var V6 med Jag måste nå min ängel. Da skal vi over til drama, norsk popband fra Larvik, som ble stiftet i 1981. Bandet ble splittet i 1984 og gjenforent i 1987, før de igjen ble oppløst i 1989, og ga ut totalt 4 studioalbum. Bandet bestod i utgangspunktet av 5 medlemmer. Alle fylte 15 år det året debutalbumet kom ut. Vi skal høre Daydreamer Breaking Away.

Det var norske drama med Daydreamer. Da Ann-Kristins platebar over for denne uka, men jeg tilbake igjen neste uke med et nytt program. Ann-Kristin Halleland har sittet i studio, og Ronny Nymoen har vært tekniker. I dag så skal jeg avslutte med Hilde Helper og Marius Müller. Hilde Helper var født 30. september 1959, og hun døde 4. september i 2011, bare 51 år gammel. Var en kjent musiker, vokalist og låtskriver fra Oslo. Kjent fra flere country, rock og popband og innspillinger. Og den siste låta vi skal høre nå, den skal hun synge sammen med Marius Müller, som var født 20. august 1958, som døde 14. mars i 1999. Da skal vi høre siste låta, som også heter låta heter også siste låta. Takk for i dag.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bård.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne onsdagen den 30. september. Hekkene og buskene vokser seg høye og vide og går på bekostning av sikta for bilister I to av veikrøssa på Glesnemoen. Det har vært flere nestenulykker I disse krøssa, sier en tipser til bygdeposten. Og tipseren ønsker å være anonym, men forteller at hen har meldt fra om situasjonen til kommunen 3 ganger uten at noe har skjedd. Det vanskelig å få oversikt I disse krøssa, og det et område hvor det leker og bor mange barn, minner tipseren om. Og Bjørn Kristian Bråten, som virksomhetsleder for eiendom og infrastruktur I Krøstra kommune, har ikke fått meldinger om disse hekkene på sitt bord. Jeg tviler ikke på at de har meldt ifra, men meldingene har ikke nådd meg, sier Bråten. Han betviler ikke at krøssa kan være uoversiktlig og minner om regelverket knyttet til hekker og busker nær vei. Vi la ut en artikkel om dette på kommunens hjemmeside anledning skolestart, og det eier av hekkene som som først og fremst har ansvar for å overholde reglene, sier Bråten. Ifølge Bråten har ikke utfordringer med hekker vært noe stort problem I Krøstra. Jeg har hørt noen nevner noe på byggefeltet på Noresund også, men offisielt har det aldri kommet noen henvendelser til kommunen. Hvis det kommer en slik henvendelse, vil vi naturlig nok vurdere saken. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir ingen streik I barnehagene. Rundt 45 minutter før meklingsfristen gikk ut ble partene enige I oppgjøret for private barnehager. Dermed går ikke rundt 1100 medlemmer I 3 forbund ut I streik. Det Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som har kommet til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Enigheten ble gjort kjent ved 23.15-tida tirsdag, om lag 3 kvarter før fristen hos Riksmekleren og på linje med frontfaget. Vi fornøyde med å ha sikret medlemmene våre reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet. Først og fremst gikk vi inn i meklinga for å sikre medlemmene våre en reallønnsvekst. Når det dyrtid, er det de som tjener minst som merker det mest, og nå har vi sikret lønnsvekst på linje med frontfaget, sier Tollefsen videre. PBL betegner meklinga som krevende. Først og fremst er jeg glad for at vi unngår en konflikt som i veldig stor grad ville ramme en uskyldig tredjepart. Dernest er jeg svært fornøyd med at vi har kommet i mål med et oppgjør som både ivaretar reallønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte, og som ikke setter den økonomiske bærekraften for medlemsbarnehagene ytterligere i spill, sier administrerende direktør Jørn Tommy Skjeldrup. Å bevare pensjonssparing, vi har fått et resultat som sikrer reallønnsvekst, samtidig som nivåene for pensjonssparing blir bevart, sier forhandlingsleder og nestleder Marit Solheim i Delta. Hun legger til at det aldri var noe alternativ å svekke pensjonsordningen, og trekker også fram gjennomslag for forskuttering av pleiepenger. Og lønnsramma er på 4,4%. Det er på linje med frontfaget og kommunesektoren og sikrer reallønnsøkning for våre medlemmer. Samtidig slapp de selvsagt å betale for lønnsøkninger gjennom en dårligere pensjonsordning slik det først var foreslått. Det var våre to viktigste krav i meklinga, sier Anne-Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundets forhandlingsleder og første nestleder. Og de skal snakke videre om AFP. Partene er også enige om å fortsette forhandlingene om avtalefrestet av pensjon for årskullet 1968-1970. Med sikte på en endelig løsning i mellomoppgjøret i neste år. Og vi hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å sluttføre dette nå, men partene skal jobbe fortløpende med å få det på plass inn mot det mellomoppgjøret i 2027, sier forhandlingsleder Tollefsen i Fagforbundet. Partene har meklet siden mandag morgen, og hadde det blitt brudd, hadde over 1100 ansatte i 77 barnehager gått ut i streik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ledelsen i Modum Boligeiendom skjønner at beboerne er skeptiske til deres planer i Mælumenga, men påpeker at boligbehovet er stort og at de må benytte de tomtene som er tilgjengelige. FAU ved Mælumenga barnehage og beboere i Mælumenga reagerer sterkt på manglende informasjon om Modum Boligeiendoms planer om å sette opp konteiner og modulboliger på en tomt like ved barnehagene, og bygget skal inneholde leiligheter for brukere som kommunen tildeler bolig. Vi skjønner at de er skeptiske til slike planer, men vår oppgave er å sørge for boliger til alle som tildeles bolig. Boligbehovet er stort i Modum, slik at det i hele landet, sier Ole Bjørnhaug, daglig leder i Modum Boligeiendom. De tar ikke selvkritikk for varslinga. Vi har sendt ut nabovarsel til eiere av boligene i nabolaget. Dette kan forklare hvorfor ikke alle beboere har fått varslet. Nabovarslet er sendt ut til barnehagens eier, som er Modum kommune, og så kan det hende at kommunen ikke har varslet barnehagene om dette, men vi har fulgt regelverket, sier Gjermund Rønning, styreleder i Modum Boligeiendom. Bygdeposten har fått innsyn i nabovarslet, som er sendt til 12 av naboene. Modum kommune er en av disse. Modum Boligeiendom kjøpte tomtene i Mælumenga i sommer etter at en enstemmig formannskap godkjente kjøpet. Vi må benytte de områdene som er tilgjengelige, og disse tomtene har vært i kommunens eie i mange år, uten at det har blitt bebygd, og nå ønsker vi å bygge modulboliger som er svært kostnadseffektive og raskt kan settes opp, sier Hev. I tillegg til sine egne boliger er det kommunale selskapet også helt avhengig av å leie boliger, og per nå har vi 47 innleide boliger rundt om i Modum, men som sagt er behovet stort, og alle som har rett til et sted å bo skal selvfølgelig få det, sier Hev. Og naboene og FAU er bekymret for hvem som skal bo i disse leilighetene. Har de grunn til å være bekymret? Vi skal stille bolig til disposisjon uten å vite hvem som skal inn der. Dette styres av behovet, men vi vil gjerne påpeke at alle skal ha muligheten til å bo i et normalt nabolag uten forhåndsdømming, sier Rønning. Og vi vet jo heller ikke hvem som skal bo i disse leilighetene, derfor blir det vanskelig å svare noe rundt dette, sier Haug. og FAU i Mælemenga barnehage sendte 21. september en e-post til Modum Boligeiendom der de ba om informasjon. 24. september fikk de svar fra Heggelund og Koksvoll arkitekter som har fått oppdraget med å tegne containermodulbygget. Vi inviterer FAU til å komme med klage etter merknader selv om fristen har gått ut. Og om dere som brukere har ønsker om å fremme klage eller merknader I saken, står dere fritt til å ettersende dette til oss raskest mulig, selv om fristen har utgått. Så tar vi dette med I den videre behandlingen I saken. Etter alle merknader innkommet til oss, gjør vi en vurdering av relevans og oversender denne vurderingen inn sammen med søknad om tiltak til byggesaksavdelingen I kommunen, som da gjennomgår merknadene, skriver Jon Heggelund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag morgen det redusert framkommelighet på fylkesvei 280 ved Kongsrud I Vikersund. Et større lass med småstein ligger spredd over begge kjørefelt på sted. Litt over klokka 10.00 kom meldingen om at veien var rødda og fullt framkommelig igjen. Det var I 08.30-tida onsdag morgen at mannskapet fra Veidekke fikk melding fra Veitrafikksentralen om hendelsen. Det svørt et lass med småstein, men vi har foreløpig ingen informasjon om hva som faktisk har skjedd. Det likevel mest sannsynlig en lass Lastebil som har mistet lasset sitt, opplyser Fredrik Røssholt I Veidekke, og kilden til steinsølet ennå ikke lokalisert, og småstein ligger spredd over en strekning på omlag 250-300 meter utover veibanen og dekker begge kjørefelt. Veidekke på plass med mannskapet for å rødde og fjerne steinmassene. Trafikken dirigeres manuelt på sted, mens opprødningsarbeidet pågår, og bilister I området må regne med noe forsinkelser og oppfordres til å kjøre forsiktig. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Etter over en time med hjerte-lungeredning fra både vittner og nødetater kunne mannen flys til sykehuset. For flere nødetater rykket tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 ved VM. Ifølge politiets operasjonssted Vegard Dale Møane skal en bil ha kjørt av veien. Første melding om hendelsen kom 18.26, og sjåføren, en mann I 50-åra, skal ha vært alene I bilen. Mannen nå bevisstløs etter hendelsen. Hjerte-lungeredning pågår. Luftambulansen på vei, opplyste da operasjonslederen. Klokka 18.46 melder Møane at luftambulansen I ferd med å lande ved sted, og Kjetil Solheim, brandvesenets innsatsleder på sted, sier til Ringerikes Blad at det var forbipasserende som først startet med hjerte-lungeredning. Det skal de ha all ros for, og så var redningsetaten tidlig på med å ta over det, da de kom. Det jobbes fremdeles nå med pasienten, fortalte Solheim, og trafikken I begge retninger blitt stengt som følge av hendelsen. Ringerikes Blad journalist på sted melder om store køer I begge retninger. Bilen skal ha kommet kjørende I retning Hønefoss og smelt inn I autovern og fortsatt videre ut av veien. Det store materielle skader på bilen. Helsepersonell på sted jobber nå med livreddende tiltak. Politiet jobber med avhør av vitner samt undersøkelser på åsted for å avklare årsakssammenheng melder operasjonslederen. Operasjonsledelsen ca. klokka 19.37. Klokka 19.50 melder Ringerikes Blad journalist på sted at mannen I ferd med å flyttes over I ambulansehelikopteret. Han fraktes til Rikshospitalet av luftambulansen. Politiet har varslet de pårørende, forteller Solheim. Det som gjenstår her at politiet skal gjøre noen etterforskningsgrep. Etter det planen å åpne veien igjen. Bilbagen står allerede klar på sted til å fjerne bilen så fort politiet I mål med bevisinnhentinga. Solheim bekrefter at sjåføren I kritisk tilstand. Det har blitt gjort hjerte-lungeredning I 1,5 time. Nå flyser han til Rikshospitalet for ytterligere behandling der. Luftambulansen har nå tatt med seg mannen videre, og han fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende orientert om hendelsen og varetas av kommunens kriseteam, opplyser operasjonsleder Møane. Klokka 20.33 melder Statens vegvesen at veien åpen som normalt igjen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Velkommen til Ring og Vind, i dag 30. september. Jeg heter Gerd Rokkestad, telefonvakt Ronny Nymoen, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Til dagspremie i dag så har vi en liten glassbolle som passer fint til telys, og det et lite telys opp. Og så det en nøkkelring som til å henge rundt halsen. De to en dagspremie. Ukespremien hjemmestrikket veldig tjukke barnesokker. 3-4 år tipper jeg. Og de veldig fine og tjukke. Blå, blågrønn og brun i fargen. Men for å vinne noe, så må vi ha spørsmål. Og når dere har svar på spørsmål, så ringer dere 3101-5810. Da kommer dere til telefonvakta og avgjør svar. Og veldig fint hvis noen vil prate med meg på lufta også. Da starter vi. Hvem vant Farmen kjendis i 2019? Hvem vant Farmen kjendis i 2019? Hvor lang Norges grense mot Russland? Sånn cirka da. Hvor lang Norges grense mot Russland? Hvilket skilt står ved inngangen til rundkjøring i Norge? Hvilket skilt står ved inngangen til rundkjøring i Norge? Utenom det skiltet som viser at det rundkjøring da. Hva fallesyke en eldre betegnelse på? Hva fallesyke en eldre betegnelse på? Hvem vant Melodi Grand Prix i 2020, men fikk dessverre ikke deltatt på Eurovision Contest, som ble avlyst på grunn av pandemien? Hvem vant Melodi Grand Prix i Norge i 2020, men dessverre ikke fikk deltatt på Eurovision Contest, som ble avlyst på grunn av pandemien? Da må vi ha en sang. Alf Prøysen med Bakvendtland.

0: Vi var bakgrunnen da, jeg hadde noen på besøk en dag, og da spilte vi den, og det var morsomt. Når man nettopp begynte på skolen, så satte seg veldig godt inn i at det var ikke akkurat sånn nå. Men da har jeg med en lytter. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Gurd.
0: Hei.
1: Sindre Nilsen fra Trondheim.
0: Ja, du verden, da har du ventet lenge, da.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vikeplikt.
0: Ja, det var det. Jeg lurte på om du kalte det vikeplikt å vente så lenge, skjønner du. Men så plutselig så skjønte jeg det. Det er helt riktig.
1: Yep.
0: Det er fint. Tusen takk skal du ha. Takk for at du hører på oss da, helt opp i Trondheim.
1: Ja, hver dag, vet du.
0: Det er hyggelig.
1: Ja.
0: Veldig bra. Takk skal du ha. Ha en fin dag videre.
1: Ikke så.
0: Takk for det. Ha det, ha det. Det er koselig at vi har med lyttere fra Trondheim. Da får jeg repetere litt. Hvem vant Farmen kjendis i 2019? Og hvor lang er Norges grense mot Russland? Hva er fallesyke en eldre betegnelse på? Hvem vant Melodi Grand Prix i Norge i 2020, men ikke fikk deltatt på finalen på grunn av pandemien? Da ble den avlyst. Må vi ha med et par til. Hvilke forsterka står det i Gåsøyer vin? Forsterka vin, det har jeg ikke hørt før, men det betyr vel at den er litt sterk da. Har navn etter en øygruppe? Hvilke forsterket vin har navn etter en øygruppe? Hva er størst i areal, California eller Norge? Hva er størst i areal, California eller Norge? Da har vi Arnsteins med Trøndebrura.

0: Da har jeg med en lytter igjen. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Det Nils av Skinnes her.
0: Ja,
1: er det? Jeg ble litt interessert i den der russergrensa,
0: ja. Ja.
1: For det står faktisk det at det 20 mil lang, eller litt i underkant 180 kilometer. Den er faktisk den siste fredelige riksgrensa som er i, helt fra 1200-tallet.
0: Oi!
1: Og i tillegg, det bare 20 mil da, men i tillegg så har Norge og Russland felles grense helt til Nordpolen. Og vi er i, faktisk i krig med Russland. Kan du skjønne og begripe hva de tenkte på i Norge når de ble med på USA sin krig, som ble igangsatt ved provokasjoner å få NATO inn i Russland, eller inn i Ukraina? Det kunne jo ikke Russland lagt skje. Derfor så var jeg nå interessert i å si dette da på radioen, for det er årsaken til krigen. Det er ikke Russland som angrep på grunn av uprovosert. Det var provosert i høyeste grad. Det var Jens Stoltenberg, nåværende finansminister, som stod bak som NATO-sjef den gangen og ville ikke ha noen dialog med Russland. Han fikk et ultimatum, men skrev ikke under.
0: Oi.
1: Så jeg vet masse om det der, og dette er ikke kjent, eller er ikke godtatt, liksom, at Russland måtte jo forsvare seg mot en NATO der. De har kalt det uprovisert angrep. Det er det slettes ikke.
0: Nei vel. Nei. Nei, men
1: det er på tide at noen tar til ordet for den faktiske årsaken til krigen. Det er USAs maktbegjær. De forsøkte seg nemlig også i Georgia, hadde et vedtak i 2008 om det, at både Ukraina og Georgia skulle med i NATO. Derfor så kom dette krigen i gang.
0: Ja.
1: Og den fortsetter, og at Norge er med er en skandale av dimensjoner for den norske regjeringen. Vi har altså fiskerigrensa, ikke sant, helt den Nordpol, eller oppover der.
0: Ja.
1: Ja. Og det, heldigvis så ble det fornyet fiskeriavtalen i fjor høst, eller var det i våres, og det ble kritisert faktisk av EU at vi helt har snakket med Russland. Ja, når de tenker på, de har ikke peiling. Vi har fiskeriet vårt og sammen med Russland, og denne krigen, den skulle aldri ha skjedd.
0: Nei.
1: Men det skjedde på grunn av at Norge fulgte med USA sitt maktbegjær for å komme lenger mot øst med NATO. Nå har jeg jo sagt så mye at jeg får en hel masse tilbakemeldinger, men dette er faktisk altså.
0: Ja, nei da, men da dette har kommet ut hele Modum og Sigdal og Krøsser, at da nå. Men du er kunnskapsrik, og jeg skulle jo bare ha de kilometerne cirka, ja, så dette ble jo et langt foredrag.
1: Ja, det er faktisk den lengst levende grensa, den 20 mil lange grensa i fastlands-Norge. Den er den lengste grensa uten at det har blitt endret i kriger.
0: Ja.
1: Men mens etter havs har vi felles grense etter Nordpolen, og er mye lengre enn alle andre land i Europa. Og
0: ja,
1: da har vi altså krig med Russland, og det synes jeg er forferdelig ille.
0: Ja.
1: Hvis de prøver å få til en freds en gang, og da blir det vanskelig, heter når de har vært med på krigen her i Norge. Dessverre, den norske regjeringen er helt utenfor. De har bare villet etter USA hele tiden.
0: Ja.
1: Takk for meg.
0: Jeg
1: vil gjerne si fra dette, sånn at det flest mulig hører og tenker dette selv.
0: Ja. Takk. Nei, men takk skal du ha, Nils Halvor, og god dag videre.
1: Jo, i like så.
0: Takk ha det bra.
1: Ha det.
0: Hei. Hei, da fikk vi grei på mye som ikke jeg greier å gjengi i hvert fall. Må nok lese den noen ganger først. Nei, men det var jeg skulle jo bare ha grei på grensa mot Russland, og vi fikk grei på mye mer. Da legger jeg ut et par nye spørsmål Gulrøtter er særdeles rik på hvilke vitamin? Gulrøtter er særdeles rik på hvilket vitamin? Hvilket ord på E for Erik brukes om en blokkering i en blodåre? Hvilket ord på E for Erik brukes om en blokkering i en blodåre? Hva kalles en kubikk desimeter i dagligtalen? Hva kalles en kubikk desimeter i dagligtalen? Da har det litt å gruble på. Og så kommer Salhuskvintetten og synger om gryta hennes mor.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Da var det oss igjen. Da skal jeg fortelle om premien igjen. Dagspremi er en glassvase med plastetelys og gitt av Radio Modums venneforening. Og så er det en nøkkelsnor til å ha rundt halsen. Det er dagspremien og et par hjemmestrikka tjukke sokker i en barnestørrelse 3-4 år gitt av en lytter. Og så får vi gjenta det siste spørsmålet da. Hvilken forsterket vin, står det, det betyr vel at den er litt sterkere da, har navn etter en øygruppe? Hva er størst i areal, California eller Norge? Gullerøtter er særdeles rik på hvilket vitamin? Hvilke ord på E for Erik brukes om en blokkering i en blodåre? Hva kalles en kubikk desimeter i dagligtalen? Så må vi ha med en par nye. Hvilken regionavis med opplag på 28 000 daglig har hovedkontor i Tromsø? Hvilken regionavis med opplag på 28 000 daglig har hovedkontor i Tromsø? Hvilket bilmerke har modeller som Galant og Lancer? Hvilke bilmerke har modeller som Galant og Lancer? Da må vi ha en platte igjen. Trygve Hoff, lån meg noen timer.

0: Da var det også en unnskyld, ikke noe kø på telefon. Da må vi repetere litt og litt nytt. Hvem vant Farmen kjendis i 2019? Hva fallesyke en eldre betegnelse på? Det hette når jeg var jentunge, men det ingen som bruker det nå da. Hvem vant Melodi Grand Prix i 2020, men fikk dessverre ikke deltatt på Eurovision Contest, som ble avlyst på grunn av pandemien? Så har jeg repetert de andre flere ganger. Hvilke bilmerke har modeller som Galant og Lancer? Birkebeinerrennet går mellom Rena og til hvor? Hvem ble Norges statsminister i 1971? Hvilken nordmann mottok Nobels fredspris i 1922? Da må dere ringe 3101-5810 og legge en svar hos Ronny, og veldig gjerne ta en prat med meg. Da kommer Otto Nilsen med Det har vi, sier han.
1: Dagene rinner, og ukene svinner, og nå er det måneder og år passert, ifra den dag vi ble invitert, med på en biltur, og her plassert, stedet er rektig, forbausende prektig.

Jeg tror dynamitten blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der jo ille, nei her det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet for

ny. Atskilt fra alt, de vet ikke de, at ingen får newsen så fort som vi. Ingenting hender som vi ikke kjenner, forbindelsen som seg hør og bør. Hvis en gestapist får et skudd og dør,

Da fikk vi Otto Nilsen, men det har vi, det hørtes morsomt ut, men det var sikkert ikke bare morsomt å være på Grini da. Ingen som vil snakke med meg, det var dumt. Da får vi rettere litt av det siste igjen da. Gulrøtter er særdeles rik på hvilket vitamin? Hvilket ord på E for Erik brukes som en blokkering i en blodåre? Hva kalles en kubikk desimeter i dagligtalen? Hvilke bilmerke har modeller som Galant og Lancer? Og så var det Birkebeinerrennet. Birkebeinerrennet går mellom Rena og til hvor? Hvem ble Norges statsminister i 1971? Hvilken nordmann mottok Nobels fredspris i 1922? Og så tar vi med til. Hvem skrev om Synnøve Solbakken? Hvem skrev om Synnøve Solbakken? Da får vi ha en sang igjen. Roland Sedmark med 5 røde roser.

0: Da var det også Ronny.
1: Det var det.
0: Da har jeg fått med Ronny på besøk. Ja, og hei, som vanlig ja. Har jeg glemt å gi svar.
1: Bare gi svar I vei du nå.
0: Da må jeg det. Tiril Sjåstad Kristiansen vant Farmen kjendis I 2019. Og da jeg var lita så hette fallesjuke. I dag heter det epilepsi. Det hette jo det da, men ikke...
1: På folkemunnet, hette jeg på å si.
0: Og så var det Brandstorp som vant den norske Melodi Grand Prix I 2020. Og den såkalte forsterka vin, som har navnet fra øygruppe, det Madeira. Jeg har smakt den, den no innmari søt.
1: Ja vel, akkurat. Da vet vi det.
0: Jeg har vært på Madeira, og da måtte jeg smake. Og
1: jeg ville ha smakt på den, ja, hvis jeg var der.
0: Innmari søt.
1: Innmari søt, faktisk.
0: Ja. Ja. Og California størst av California og Norge. Gulrøtter særdeles rik på vitamin A. Og ordet på E, som brukes som blokkering I en blodåre, heter embolisme. Og kubikk decimeter liter.
1: Liter, rett og slett. Ja. Mm, enkelt og greit.

0: alle de 6 personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. 4 av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere 2 av de 6. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. 3 menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. 2 av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bård.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne onsdagen, den 30. september. Lørdag ble en kvinne funnet død I Randselva etter en lengre leiteaksjon. Familien ønsker å takke alle som bidro I leitinga. Fredag ettermiddag etterlyste politiet en savnet kvinne I Hønefoss-området. Politiet etterlyste også bilen kvinnen kjørte. Ved 19-tida fredag ble bilen funnet parkert ved Randselva nord for Hønefoss og søket konsentrerte seg om dette området. Over 100 frivillige brannvesene og politiet søkte etter utover kvelden og natta. Lørdag formiddag kom også dykkere til området, og noen timer senere ble kvinnen funnet død I elva. Familien ønsker å takke alle som bidro I leitinga. Det veldig rørende at så mange bidro, og det ble en stor trøst I en forferdelig ventetid. Tusen takk, skriver familien I en e-post til Ringerikes Blad. Dere aner ikke hvor mye det betydde for oss. Vi vil også veldig gjerne takke politiet, som hadde en stor oppgave, og kriseteamet både Jevnaker og Hønefoss, og vi føler oss godt ivaretatt, formidler familien. Og dette skriver da ringblad.no. Det klirrer I gevir som møtes, og en bukk går hvileløst fram og tilbake I lyngen mens den snøfter, og nå oksene I villreinflokken på Norefjell I brunst. Bortsett fra lyden av tråkking fram og tilbake høres den karakteristiske snøftinga. Her gjelder det å forsvare plassen sin I flokken. Konkurrentene må holdes på avstand, og denne flokken på rundt 70 dyr. En god blanding av både bukker og simler, og noen av bukkene har så store gevir at de jo nesten kunne ha festet hengekøya mellom spissene. I tillegg til sin røslige størrelse har de også fyldige og lange skjegg. Onsdag 30. september siste jaktdagen på reinsdyra I år, så disse bukkene klarte seg. Nå gjelder det bare å føre slekta videre. Storbukkene jager gutta med tynne spir vekk for en stakka stund, mens simlene svirrer rundt. Og bygdepostens utsendte trekker seg unna uten at reinsdyra har ensamme. De har hatt annet å tenke på. Det utrolig at dette naturens skuespill foregår bare et par kilometer fra hyttefeltet på Tempelseter med mektige Ranten som bakgrunnskulisse. Norefjellreinen kjent for å være lite sky og i godt hold. Dagens villrein i området stammer fra tamreindrift som opphørte for snart 60 år siden, og genetisk har den sitt opphav i svensk skogsrein. Og målet en vinterstamme på 570 dyr på Norefjell Reinsjøfjell, og med en jevn og høy fellingsprosent klarer vi å ligge der vi ønsker, sier Karen Johanne Gullsvik fra Flå. Hun leder i villreinnemnda for Brattefjell, Vindeggen, Blefjell og Norefjell Reinsjøfjell. Og reinen kan gå helt ned i hytteområdene, mens jegeren plikter alltid å søke for en sikker jakt med trygg bakgrunn og så videre. Derfor holder de en viss avstand til bebyggelsen, forteller hun. Villreinjakta varer fra 20. august til 30. september, og i dette området per i dag det registrert 164 felte dyr, men dette tallet vil trolig stige noe da rapporteringen kan være litt forsinket, sier Åsmund Grønning, leder i Norefjell Reinsjøfjell villreinområde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Huseieren på Storløkka mest opptatt av at ingen ble skadet i brannen. Natt tirsdag begynte det å brenne i et hus i Hønefoss. Huset eies av selskapet Bo og Omsorg Eiendom AS, som Nan Siushen står bak. Det trist at det har skjedd, men vi veldig glade for at det ikke noen personskade, sier han til Ringerikes Blad. Shen vet ikke stort mer om hva som har skjedd enn det politi og brannvesenet har sagt til avisa. Politiet har sperret av eiendommen etter brann. Vi har ikke tilgang til huset, sier han. Han vet ikke hva som har skjedd med leietagerne, og hadde han visst noe ville det ha vært taushetsbelagt. Men huseieren har fått meldt fra til forsikringsselskapet IF. Recovery har også drivet med skadebegrensning på eiendommen. Dette blir en forsikringssak, sier han dagen derpå. Shen kan av hensyn til taushetsplikten heller ikke opplyse hvem leietageren er. En boligbrann kan skje hvor som helst, uavhengig av hvem som bor der, påpeker eieren. Han fastslår at det trist når det brenner, men det viktigste for ham tross alt at ingen ble skadet eller omkom i brann. Materielle skader kan erstattes og bygges opp igjen, fastslår Nan Siushen, som mer kjent som daglig leder av Importservice Bil AS i Hønegata. Det var i 2016 at Shens selskap Bo og Omsorg Eiendom AS kjøpte huset på Storløkka. Prisen var ifølge de offentlige eiendomsoverdragelsene 3,3 millioner kroner. Og dette skriver da ringblad.no. Flere nødetater på vei til en ulykke langs Olimslinna nære Jevnaker kirke. 110-sentralens vaktkommandør Jan Rundtom sier til Ringerikes Blad at de på vei for å hjelpe å rødde veibanen. Nødetatene fikk melding om hendelsen litt før klokka 15.40 onsdag ettermiddag. Han beskriver hendelsen som å ikke være av høy alvorlighetsgrad. Politiets operasjonsstede Ståle Olstad Fuglå skriver i politiloggen klokka 15.53 at de fremme på sted. Ulykka fremstår ifølge ham som en bakfra påkjørsel, og det meldes om trafikale utfordringer på sted og saken oppdateres, og det skriver da ringblad.no. Ringerikes Blad har tirsdag ettermiddag mottatt tips om våt betong i veibanen nære Ask Kapell. Ifølge tipseren skal mesteparten av betongen ligge på Riksvei 350 Askveien på østsida av Bjørkebruene. Andreas Larsen i Veitrafikksentralen Sør bekrefter at det betongsøl på sted, men sier Statens vegvesen ikke kjent med hvorfor. Det ingen grunn til at noen skulle helle det ut der. Det en sving like ved, så det mulig noen har vært uheldig og mistet lasta sin. foreslår han som forklaring. Både avisa og Vegvesenet fikk melding om sølet cirka klokka 16.00 tirsdag ettermiddag. Og det var jo det også som vi hadde med i ettermiddagssendingen om i går da, når det gjelder det som var noen gjenstander i veibanen som vi hadde med i trafikkmeldingen i god efter midtfylkesendingen. Videre så står det i denne saken her at Larsen sier at de nå har sendt mannskaper ut og jobber med å få rødda området. Han sier det kan føre til mindre trafikale utfordringer og at det ikke er ideelt for biler å få betong på seg, men kommenterer at mesteparten av betongen ser ut til å ha samlet seg i busslomma like før brua. Vegvesenet håper å ha veien rødda og tilbake til normalen igjen i løpet av ettermiddagen. Politiet var heller ikke kjent med noe som kan ha forårsaket søl og veien var rødda tirsdag kveld. Og dette skriver da ringblad.no. Hekken og buskene vokser seg høye og vide og går på bekostning av sikta for bilister i to av veikrøssa på Glesnemoen. Det har vært flere nestenulykker i disse krøssa, sier en tipser til Bygdeposten. Og tipseren ønsker å være anonym, men forteller at hen har meldt fra om situasjonen til kommunen tre ganger uten at noe har skjedd. Det er vanskelig å få oversikt i disse krøssa, og det er et område hvor det leker og bor mange barn, minner tipseren om. Og Bjørn Kristian Bråten, som er virksomhetsleder for eiendom og infrastruktur i Krøstra kommune, har ikke fått meldinger om disse hekkene på sitt bord. Jeg tviler ikke på at de har meldt ifra, men meldingene har ikke nådd meg, sier Bråten. Han betviler ikke at krøssa kan være uoversiktlig og minner om regelverket knyttet til hekker og busker nær vei. Vi la ut en artikkel om dette på kommunens hjemmeside anledning skolestart, og det er eier av hekkene som først og fremst har ansvar for å overholde reglene, sier Bråten. Ifølge Bråten har ikke utfordringer med hekker vært noe stort problem i Krøstra. Jeg har hørt noen nevner noe på byggefeltet på Noresund også, men offisielt har det aldri kommet noen henvendelser til kommunen. Hvis det kommer en slik henvendelse, vil vi naturlig nok vurdere saken. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir ingen streik i barnehagene. Rundt 45 minutter før meklingsfristen gikk ut ble partene enige i oppgjøret for private barnehager. Dermed går ikke rundt 1100 medlemmer i tre forbund ut i streik. Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som har kommet til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Enigheten ble gjort kjent ved 23.15 tirsdag, om lag tre kvarter før fristen hos riksmekleren og på linje med frontfag. Vi er fornøyde med å ha sikret medlemmene våre reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet. Først og fremst gikk vi inn i meklinga for å sikre medlemmene våre en reallønnsvekst. Når det er dyrtid, er det de som tjener minst som merker det mest. Og nå har vi sikret lønnsvekst på linje med frontfaget, sier Tollefsen videre. PBL betegner meklinga som krevende. Først og fremst er jeg glad for at vi unngår en konflikt som i veldig stor grad ville ramme en uskyldig tredjepart. Dernest er jeg svært fornøyd med at vi har kommet i mål med et oppgjør som både ivaretar reallønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte og som ikke setter den økonomiske bærekraften for medlemsbarnehagene ytterligere i spill, sier administrerende direktør Jørn Tommy Skjeldrup. Og bevarer pensjonssparing. Vi har fått et resultat som sikrer reallønnsvekst, samtidig som nivåene for pensjonssparing blir bevart, sier forhandlingsleder og nestleder Marit Solheim i Delta. Hun legger til at det aldri var noe alternativ å svekke pensjonsordninga, og trekker også fram gjennomslag for forskuttering av pleiepenger. Og lønnsramma er på 4,4%. Det er på linje med frontfaget og kommunesektoren og sikrer reallønnsøkning for våre medlemmer. Samtidig slapp de selvsagt å betale for lønnsøkninga gjennom en dårligere pensjonsordning slik det først var foreslått. Det var våre to viktigste krav i meklinga, sier Ann-Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundets forhandlingsleder og første nestleder. Og de skal snakke videre om AFP. Partene er også enige om å fortsette forhandlingene om avtalefrestet pensjon for årskullet 1968-1970. med sikte på en endelig løsning I mellomoppgjøret I neste år. Og vi hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å sluttføre dette nå, men partene skal jobbe fortløpende med å få det på plass inn mot det mellomoppgjøret I 2027, sier forhandlingsleder Tollefsen I Fagforbundet. Partene har meklet siden mandag morgen, og hadde det blitt brudd, hadde over 1100 ansatte I 77 barnehager gått ut I streik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ledelsen I Modum Boligeiendom skjønner at beboerne skeptiske til deres planer I Mælumenga, men påpeker at boligbehovet stort og at de må benytte de tomtene som tilgjengelige. FAU ved Mælumenga barnehage og beboere I Mælumenga reagerer sterkt på manglende informasjon om Modum Boligeiendoms planer om å sette opp konteiner og modulboliger på en tomt like ved barnehagene og bygga skal inneholde leiligheter for brukere som kommunen tildeler bolig. Vi skjønner at de skeptiske til slike planer, men vår oppgave å sørge for boliger til alle som tildeles bolig. Boligbehovet stort I Modum, slik at det I hele landet, sier Ole Bjørnhaug, daglig leder I Modum Boligeiendom. De tar ikke selvkritikk for varslinga. Vi har sendt ut nabovarsel til eiere av boligene I nabolaget. Dette kan forklare hvorfor ikke alle beboere har fått varslet. Nabovarslet sendt ut til barnehagens eier som Modum kommune og så kan det hende at kommunen ikke har varslet barnehagen om dette, men vi har fulgt regelverket, sier Gjermund Rønning, styreleder I Modum Boligeiendom. Bygdeposten har fått innsyn I nabovarslet som sendt til 12 av naboene. Modum kommune en av disse. Modum Boligeiendom kjøpte tomtene I Mælumenga I sommer etter at en enstemmig formannskap godkjente kjøpet. Vi må benytte de områdene som tilgjengelige, og disse tomtene har vært I kommunens eie I mange år, uten at det har blitt bebygd, og nå ønsker vi å bygge modulboliger som svært kostnadseffektive og raskt kan settes opp, sier Hev. I tillegg til sine egne boliger det kommunale selskapet også helt avhengig av å leie boliger, og per nå har vi 47 innleide boliger rundt om I Modum, men som sagt behovet stort, og alle som har rett til et sted å bo skal selvfølgelig få det, sier Hev. Og naboene og FAU bekymret for hvem som skal bo I disse leilighetene. Har de grunn til å være bekymret? Vi skal stille bolig til disposisjon uten å vite hvem som skal inn der. Dette styres av behovet, men vi vil gjerne påpeke at alle skal ha muligheten til å bo I et normalt nabolag uten forhåndsdømming, sier Rønning. Og vi vet jo heller ikke hvem som skal bo I disse leilighetene, derfor blir det vanskelig å svare noe rundt dette, sier Hev. Og FAU I Mælumenga barnehage sendte 21. september en e-post til Modum Boligeiendom der de ba om informasjon. 24. september fikk de svar fra Heggelund og Koksvold arkitekter som har fått oppdraget med å tegne konteinermodulbygga. Vi inviterer FAU til å komme med klage etter merknader selv om fristen har gått ut. Og om dere som brukere har ønsker om å fremme klage eller merknader I saken, står dere fritt til å ettersende dette til oss raskest mulig selv om fristen har ut. Utgått, så tar vi dette med I den videre behandlingen I saken. Etter alle merknader innkommet til oss, gjør vi en vurdering av relevans og oversender denne vurderingen inn sammen med søknad om tiltak til byggesaksavdelingen I kommunen, som da gjennomgår merknadene, skriver Jon Heggelund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag morgen det redusert framkommelighet på fylkesvei 280 ved Kongsrud I Vikersund. Et større lass med småstein ligger spredd over begge kjørefelt på sted. Litt over klokka 10.00 kom meldingen om at veien var rødda og fullt framkommelig igjen. Det var I 08.30-tida onsdag morgen at mannskapet fra Veidekke fikk melding fra Veitrafikksentralen om hendelsen. Det sørt et lass med småstein, men vi har foreløpig ingen informasjon om hva som faktisk har skjedd. Det likevel mest sannsynlig en lastebil som har mistet lasset sitt, opplyste Fredrik Røssholt I Veidekke, og kilden til steinsølet ennå ikke lokalisert, og småstein ligger spredd over en strekning på omlag 250-300 meter utover veibanen og dekker begge kjørefelt. Veidekke på plass med mannskapet for å rødde og fjerne steinmassene. Trafikken dirigeres manuelt på sted, mens opprødningsarbeidet pågår, og bilister I området må regne med noe forsinkelser og oppfordres til å kjøre forsiktig. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Etter om ved en time med hjerte-lungeredning fra både vittner og nødetater kunne mannen flys til sykehuset. For flere nødetater rykket tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 ved VM. Ifølge politiets operasjonssted Vegard Dale Møane skal en bil ha kjørt av veien. Første melding om hendelsen kom 18.26, og sjåføren, en mann i 50-åra, skal ha vært alene i bilen. Mannen nå bevisstløs etter hendelsen. Hjerte-lungeredning pågår. Luftambulansen på vei, opplyste da operasjonslederen. Klokka 18.46 melder Møan at luftambulansen i ferd med å lande ved sted, og Kjetil Solheim, brannvesenets innsatsleder på sted, sier til Ringerikes Blad at det var forbipasserende som først startet med hjerte-lungeredning. Det skal de ha all ros for, og så var redningsetaten tidlig på med å ta over det da de kom. Det jobbes fremdeles nå med pasienten, fortalte Solheim, og trafikken i begge retninger er blitt stengt som følge av hendelsen. Ringerikes Blad journalist på sted melder om store køer i begge retninger. Bilen skal ha kommet kjørende i retning Hønefoss og smelt inn i autovern og fortsatt videre ut av veien. Det er store materielle skader på bilen. Helsepersonell på sted jobber nå med livreddende tiltak. Politiet jobber med avhør av vitner samt undersøkelser på åsted for å avklare årsakssammenheng, melder operasjonslederen. Operasjonsledelsen ca. klokka 19.37. Klokka 19.50 melder Ringerikes Blad journalist på sted at mannen i ferd med å flyttes over i ambulansehelikopteret. Han fraktes til Rikshospitalet av luftambulansen. Politiet har varslet de pårørende, forteller Solheim. Det som gjenstår her er at politiet skal gjøre noen etterforskningsgrep. Etter det er planen å åpne veien igjen. Bilbagen står allerede klar på sted til å fjerne bilen så fort politiet er i mål med bevisinnhentinga. Solheim bekrefter at sjåføren i kritisk tilstand. Det har blitt gjort hjerte-lungeredning i 1,5 time. Nå flyser han til Rikshospitalet for ytterligere behandling der. Luftambulansen har nå tatt med seg mannen videre, og han er fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende er orientert om hendelsen og ivaretas av kommunens kriseteam, opplyser operasjonsleder Møane. Klokka 20.33 melder Statens vegvesen at veien er åpen som normalt igjen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 30. september.

Med det så kan undertegnede Nick Nicolai ønske å komme til en nyhet med sending denne onsdagen 30. september, og i denne sendingen skal vi høre at nå er festen snart over. Nå vil prisene i Sverige øke, og svenskene som nå lenge har fylt billigere enn oss, nå er altså snart festen over når det gjelder de billige prisene i Sverige, men mer om det skal vi ta for oss i sendingen i dag. Til det så skal vi innom trafikk, vær, vi skal innom kjøp og salg og arrangementsmeldinger, musikk og reklame skal det også bli. Men vi skal starte opp i musikalsk, og det gjør vi med litt 80-tals fra gruppa Red Rockers, kaller vi seg. Her er China.

Starter vi på fylkesvei 284 mellom Bjørgerud og sentrum av Vikersund, så det veiarbeid, og det arbeidet skal pågå fra klokka 21 nå i kveld og frem til i morgen tidlig klokka 6, og arbeidet skal pågå til og med torsdags, ja det blir jo fredagsmorgen da, klokka 6 da avsluttes arbeidet som nå har holdt på siden den 19. september. Videre så skal vi ned til Eikern over Tryterup, mellom Stubben og Brekkeskåka så det veiarbeid på fylkesvei 35, og det arbeidet gjelder frem til 31. oktober. Videre så skal vi opp til ved Sigdalsveien, det da mellom ja, litt sør for Kolsrud, så det da mellom Fagerstad og Bergan på fylkesvei 287, så det veiarbeid frem til 31. oktober. Der det også lysregulering da, mens arbeidet pågår. Så det Noresund ved Ringnesveien på fylkesvei 2896 mellom Kryllingheimen og Nedre Nole, så det lysregulering på grunn av veiarbeidet da, som pågår, og det frem til 30. oktober. Ellers så det på Riksvei 7 med Ørgenvika og Verkenselbrua, så det veiarbeid som skal pågå til mandag klokka 22 starter arbeidet, og var det da frem til klokka 05.30 da på morgen. Så det til mandag at det arbeidet da skal starte opp. Ellers så skal vi til Vik, ta med oss melding der, det da veiarbeid som gjelder. Det i kveld fra klokka 21 og frem til i morgen tidlig klokka 6 som arbeidet pågår, og det avsluttes da nå til på fredags morgen klokka 6. Så det videre til Vik, avkjøringsveien til V-krøsse med rundkjøringa. Der det fra klokka 21 i kveld og frem til i morgen tidlig klokka 6, så det altså da veiarbeid, og det gjelder mandag til torsdag, det arbeidet frem til 1. november. Så til Hønefoss bru på fylkesvei 290 veiarbeid, og det gjelder da fra arbeidet skal pågå frem til 18. desember. Så det Håsfoss vei, Håsfossenga 2, der det veiarbeid, veien da stengt, omkjøringen da skilta, og arbeidet skal på frem til 4. oktober. Ser du noe i trafikken, så tips oss gjerne på 31 01 58 10. Blir det musikk fra Christopher og Griff med If It Could Have Been Us.

President ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskahallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

får se at det mer høstlig vær ute nå, og temperaturen nå, det holder seg i hvert fall oppå seg for øyeblikket, men det meldt om 14 grader nå utover ettermiddagen, til kvelden blir det en 13 grader. I morgen blir det også en sky av dag, i hvert fall første del av dagen. I natt så får vi temperatur på 12, midt fra morgen tidlig får vi, blir det en 11 grader. Midt på dagen så blir det litt sol, opp igjen 14, og til kvelden så stiger temperaturen. Det blir 17 grader, og det også utrykt for noe regn til kveld. Men det i hvert fall inngangen til oktober da, når vi skriver det i morgen, altså 1. oktober. Så det sola, den står opp i dag, det gjorde den klokka 07.23 og går ned 18.56. Da har den blitt 7 timer, den, og 16 minutter kortere denne siden sommersolverv. Nå er snart festen over. Det er i Sverige det nå, at nå stiger priserne der også etter hvert, og vi skal komme litt mer inn på det om noen få strakser. Før det så skal vi høre litt på Kygo, Zac Abel og Nile Rodgers og For Life.

En sak som din side skriver om på sine nettsider. Nå øker priserne og snart så festen over. Svenskene de har lenge fylt billigere enn oss. Nå festen snart over. Priserne ved pumpene I nabolandet på vei rett opp. Hos våre gode naboer I øst har det den siste tida vært ekstra billig å fylle bilen med bensin eller diesel. Sverige har hatt blant Vesteuropas billigste drivstoffpriser og bilister fra naboland har benyttet anledningen til å fylle billig der. Men nå blir det dyrere. I Norge ble det midlertidig avgiftskuttet på drivstoff fjernet 1. september. I Sverige forsvinner det første av regjeringens midlertidige avgiftskutt på drivstoff 1. oktober. Og det skriver avisa Expressen, da, som et av Sveriges største aviser. Og da blir det dyrere å tanke både bensin og diesel ved svenske drivstoffpumper. Avgiften på bensin øker med 1,03 svenske kroner per liter, inkludert moms, fra torsdag 1. oktober, skriver svenske medier. Diesel blir samtidig 40 øre dyrere. Årsaken at det svenske regjeringens midlertidige skattekutt på fossil drivstoff opphører. Den 1. desember ventes en ny og større økning når den midlertidige CO2-avgiften går tilbake til tidligere nivåer. Da ventes prisen på både diesel og bensin å stige med rundt 3 kroner literen. Sammen med høye globale energipriser og en svag krone kan dieselprisen nå 28-29 svenske kroner literen mot jul, skriver Expressen. Og det priser som vi også har sett I Norge etter 1. september. Det så mange andre årsaker som også spiller inn, for eksempel verdensmarkedsprisene akkurat da, som kan forsterke eller motvirke, sier Viktor Gunnarsson I Drivkraft Sverige til avisa. Så ja, da blir det kanskje ikke like lønnsomt lenger å fylle drivstoff, men hvis det bare snakker om en krone, så vil jeg vel si at det fortsatt lønner seg I hvert fall en stund til. Men det vel snakk om nærmere jul at det da blir at det da kan øke enda mer. Men dette I hvert fall en sak som din side skriver om da, din side.no som en del av Dagbladet sine sier også. Så fra og med I morgen også, så blir priserne I hvert fall litt dyrere I Sverige også. Etter at de nå har hatt blant Vesteuropas billigste drivstoffpriser. Vi får I denne anledningen få med oss litt musikk her nå, tenkte vi kan høre litt på noe som, ja, det handler om nabolandet vårt I hvert fall. Søta bro, som vi kaller, og her hører vi, ja, vi skal ikke lenger enn til Ole Hartz og få høre litt på han, som har fått med seg Staysman på en låt om det.

0: året.
1: Ola Archa og Staceman er med søta bror i det. Klokken har blitt 4:55 denne onsdag settermiddagen her i KFTA midtuke, som vi får litt reklame og litt egen reklame før vi skal innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger etter det.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

hva som skjer. Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
1: Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny å selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, lettlys eller bytte og sånt, så det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Thomas, først litt om noe som skal skje oppe i Eggedal, nærmere bestemt ved Christian Skretsviks Hagan og Galleri Skretsvik. Der er det ting som skjer til fredagen. Da er oktoberfest, møllsmaking og presentasjon av to typer Christian Skretsvik-øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Fredag 2. oktober er det, klokka 19-23, og det blir musikk, quiz og premier. Så er det noe annet som foregår også på dagtid, det er da på fredagen det også. Da blir det kurs i blomsteroppsetting med høstekor, undervist av Skretsviks barnebarn Anne Berit Skretsvik. Og så kan vi ta med oss litt senere, det er 11. oktober, da blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Og jeg hadde jo også en prat med Hege Kristina Skretsvik, som er oldebarnet til Christian Skretsvik, og fortalte jo om noe som også skjer litt videre utover, for det er blant annet julekonsert, det er også nyttårskonsert også, som også foregår utover, og det, alt dette her ligger jo også ute på nettsidene også, du kan gå inn på skretsvig.no. Det er også en egen Facebook-side også, som heter Christian Skretsvik, eller CHR Skretsviks Hagan og Kunstnerhjem og Galleri, så finner du mer informasjon også om det som skal skje utover både høsten og nå fram mot nyttår også. Ellers så kan også ta med oss noe som skal skje til helgen. Da er det tid for et arrangement i regi av Buskerud Katteklubb Burak, som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken skiflyvningssalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie krone 150, voksen er krone 70 og barn krone 40. I hallen vil du finne Devon Rex, norsk skogkatt, Helly Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflyvningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Og du er velkommen. Det er hilsen Burak, altså Buskerud Katteklubb, som har invitert til katteutstilling Vikersundbakken skiflyvningssalen både 3. og 4. oktober. Du har med deg melding, så kontakt oss. Det er helt gratis for lag og foreninger og privatperson. Ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene, og da kan du kontakte oss på 3101 5810 eller sende en e-post. Det er post@radiomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nicolai. Takk for følge her nå i denne sendingen her, KFM Midtfylkes-sendingen. Og så blir det nå musikk, ettermiddagsmusikken, som følger deg frem og klokka blir 18. Og så får du ha en fin fortsatt på ettermiddagen og god kveld, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følge i dag.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som er et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle er norske statsborgere. To av dem er i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Han er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne onsdagen, den 30. september. Lørdag ble en kvinne funnet død i Randselva etter en lengre leiteaksjon. Familien ønsker å takke alle som bidro i leitinga. Fredag ettermiddag etterlyste politiet en savnet kvinne i Hønefoss-området.

Politiet etterlyste også bilen kvinnen kjørte. Ved 19-tida fredag ble bilen funnet parkert ved Randselva nord for Hønefoss, og søket konsentrerte seg om dette området. Over 100 frivillige brannvesenet og politiet søkte etter utover kvelden og natta. Lørdag formiddag kom også dykkere til området, og noen timer senere ble kvinnen funnet død i elva. Familien ønsker å takke alle som bidro i letinga. Det er veldig rørende at så mange bidro, og det ble en stor trøst i en forferdelig ventetid. Tusen takk, skriver familien i nedpost til Ringerikes Blad. Dere aner ikke hvor mye det betydde for oss. Vi vil også veldig gjerne takke politiet, som hadde en stor oppgave, og kriseteamet både Jevnaker og Hønefoss, og vi føler oss godt ivaretatt, formidler familien. Og dette skriver da ringblad.no. Det klirrer i gevir som møtes, og en bukk går hvileløst fram og tilbake i lyngen mens den snøfter, og nå er oksene i villreinflokken på Norefjell i brunst. Bortsett fra lyden av tråkking fram og tilbake høres den karakteristiske snøftinga. Her gjelder det å forsvare plassen sin i flokken. Konkurrentene må holdes på avstand, og denne flokken er på rundt 70 dyr. En god blanding av både bukker og simler, og noen av bukkene har så store gevir at de jo nesten kunne ha festet hengekøya mellom spissene. I tillegg til sin røslige størrelse har de også fyldige og lange skjegg. Onsdag 30. september er siste jaktdagen på reinsdyra i år, så disse bukkene klarte seg. Nå gjelder det bare å føre slekta videre. Storbukkene jager gutta med tynne spir vekk for en stakka stund, mens simlene svirrer rundt, og bygdepostens utsendte trekker seg unna uten at reinsdyra har ensomme. De har hatt annet å tenke på. Det er utrolig at dette naturens skuespill foregår bare et par kilometer fra hyttefelta på Tempelseter med mektige Ranten som bakgrunnskulisse. Norefjellreinen er kjent for å være lite sky og i godt hold. Dagens villrein i området stammer fra tamreindrift, som opphørte for snart 60 år siden, og genetisk har den sitt opphav i svensk skogsrein. Og målet er en vinterstamme på 570 dyr på Norefjell Reinsjøfjell, og med en jevn og høy fellingsprosent klarer vi å ligge der vi ønsker, sier Karen Johanne Gullsvik fra Flå. Hun er leder i villreinnemnda for Brattefjell, Vindeggen, Blefjell og Norefjell Reinsjøfjell. Og reinen kan gå helt ned i hytteområdene, mens jegeren plikter alltid å sørge for en sikker jakt med trygg bakgrunn og så videre. Derfor holder de en viss avstand til bebyggelsen, forteller hun. Villreinjakta varer fra 20. august til 30. september, og i dette området per i dag er det registrert 164 felte dyr, men dette tallet vil trolig stige noe da rapporteringen kan være litt forsinket, sier Åsmund Grønning, leder i Norefjell Reinsjøfjell villreinområde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Huseieren på Storløkka er mest opptatt av at ingen ble skadet i brannen. Natt tirsdag begynte det å brenne i et hus i Hønefoss. Huset eies av selskapet Bo og Omsorg Eiendom AS, som Nan Siushen står bak. Det er trist at det har skjedd, men vi er veldig glade for at det ikke er noen personskade, sier han til Ringerikes Blad. Shen vet ikke stort mer om hva som har skjedd enn det politi og brannvesenet har sagt til avisa. Politiet har sperret av eiendommen etter brannen. Vi har ikke tilgang til huset, sier han vet ikke hva som har skjedd med leietagerne, og hadde han visst noe, ville det ha vært taushetsbelagt. Men huseieren har fått meldt fra til forsikringsselskapet If. Recovery har også drivet med skadebegrensning på eiendommen. Dette blir en forsikringssak, sier han dagen derpå. Shen kan av hensyn til taushetsplikten heller ikke opplyse hvem leietageren er. En boligbrann kan skje hvor som helst, uavhengig av hvem som bor der, påpeker eieren. Han fastslår at det er trist når det brenner, men det viktigste for ham er tross alt at ingen ble skadet eller omkom i brann. Materielle skader kan erstattes og bygges opp igjen, fastslår Nan Siushen, som er mer kjent som daglig leder av Importservice Bil AS i Høngata.
Det var i 2016 at Skjens selskap Bo og Omsorg Eiendom AS kjøpte huset på Storløkka. Prisen var ifølge de offentlige eiendomsoverdragelsene 3,3 millioner kroner. Og dette skriver da ringblad.no. Flere nødetater er på vei til en ulykke langs Olimslinna nære Jevnaker kirke. 110-sentralens vaktkommandør Jan Rundtom sier til Ringerikes Blad at de er på vei for å hjelpe å rydde veibanen. Nødetatene fikk melding om hendelsen litt før klokka 15.40 onsdag ettermiddag. Han beskriver hendelsen som å ikke være av høy alvorlighetsgrad. Politiets operasjonssted Ståle Olstad Fuglå skriver i politiloggen klokka 15.53 at de er fremme på sted. Ulykka framstår ifølge ham som en bakfra påkjørsel. Og det meldes om trafikale utfordringer på sted og saken oppdateres. Og det skriver da ringblad.no. Ringerikes Blad har tirsdag ettermiddag mottatt tips om våt betong i veibanen nære Ask kapell. Ifølge tipseren skal mesteparten av betongen ligge på Riksvei 350 Askveien på østsida av Bjørkebruene. Andreas Larsen i Veitrafikksentralen Sør bekrefter at det er betongsøl på sted, men sier Statens vegvesen ikke er kjent med hvorfor. Det er ingen grunn til at noen skulle helle det ut der. Det er en sving like ved, så det er mulig noen har vært uheldig og mistet lasta si. Foreslår han som forklaring. Både avisa og veivesenet fikk melding om sølet ca. klokka 16.00 tirsdag ettermiddag. Og det var jo det også som vi hadde med i ettermiddagssendingen om i går da, når det gjelder det som var noen gjenstander i veibanen som vi hadde med i trafikkmeldingene i god efter midtfylkesendingen. Videre så står det i denne saken her at Larsen sier at de nå har sendt mannskaper ut og jobber med å få rødda området. Han sier det kan føre til mindre trafikale utfordringer og at det ikke er ideelt for biler å få betong på seg, men kommenterer at mesteparten av betongen ser ut til å ha samlet seg i busslomma like før brua. Veivesenet håper å ha veien rødda og tilbake til normalen igjen i løpet av ettermiddagen. Politiet var heller ikke kjent med noe som kan ha forårsaket søl, og veien var rødda tirsdag kveld. Og dette skriver da ringblad.no. Hekken og buskene vokser så høye og vide og går på bekostning av sikta for bilister i to av veikrøssa på Glesnemoen. Det har vært flere nestenulykker i disse krøssa, sier en tipser til Bygdeposten. Og tipseren ønsker å være anonym, men forteller at hen har meldt fra om situasjonen til kommunen tre ganger uten at noe har skjedd. Det er vanskelig å få oversikt i disse krøssa, og det er et område hvor det leker og bor mange barn, minner tipseren om. Og Bjørn Kristian Bråten, som er virksomhetsleder for eiendom og infrastruktur i Krøstra kommune, har ikke fått meldinger om disse hekkene på sitt bord. Jeg tviler ikke på at de har meldt ifra, men meldingene har ikke nådd meg, sier Bråten. Han betviler ikke at krøssa kan være uoversiktlig og minner om regelverket knyttet til hekker og busker nær vei. Vi la ut en artikkel om dette på kommunens hjemmeside anledning skolestart, og det er eier av hekkene som først og fremst har ansvar for å overholde reglene, sier Bråten. Ifølge Bråten har ikke utfordringer med hekker vært noe stort problem i Krøstra. Jeg har hørt noen nevner noe på byggefeltet på Noresund også, men offisielt har det aldri kommet noen henvendelser til kommunen. Hvis det kommer en slik henvendelse, vil vi naturlig nok vurdere saken. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir ingen streik i barnehagene. Rundt 45 minutter før meklingsfristen gikk ut ble partene enige i oppgjøret for private barnehager. Dermed går ikke rundt 1100 medlemmer i tre forbund ut i streik. Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som har kommet til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Enigheten ble gjort kjent ved 23.15-tida tirsdag, om lag tre kvarter før fristen hos Riksmekleren og på linje med frontfaget. Vi er
fornøyde med å ha sikret medlemmene våre reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet. Først og fremst gikk vi inn i meklinga for å sikre medlemmene våre en reallønnsvekst. Når det er dyrtid, er det de som tjener minst som merker det mest. Og nå har vi sikret lønnsvekst på linje med frontfaget, sier Tollefsen videre. PBL betegner meklinga som krevende. Først og fremst er jeg glad for at vi unngår en konflikt som i veldig stor grad ville ramme en uskyldig tredjepart. Dernest er jeg svært fornøyd med at vi har kommet i mål med et oppgjør som både ivaretar reallønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte, og som ikke setter den økonomiske bærekraften for medlemsbarnehagene ytterligere i spill, sier administrerende direktør Jørn Tommy Skjeldrup. Og bevarer pensjonssparing. Vi har fått et resultat som sikrer reallønnsvekst, samtidig som nivåene for pensjonssparing blir bevart, sier forhandlingsleder og nestleder Marit Solheim i Delta. Hun legger til at det aldri var noe alternativ å svekke pensjonsordninga, og trekker også fram gjennomslag for forskuttering av pleiepenger. Og lønnsrammen er på 4,4%. Det er på linje med frontfaget og kommunesektoren og sikrer reallønnsøkning for våre medlemmer. Samtidig slapp de selvsagt å betale for lønnsøkninger gjennom en dårligere pensjonsordning slik det først var foreslått. Det var våre to viktigste krav i meklinga, sier Anne-Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundets forhandlingsleder og første nestleder. Og de skal snakke videre om AFP. Parten er også enige om å fortsette forhandlingene om avtalefrestet pensjon for årskullet 1968-1970. Med sikte på en endelig løsning i mellomoppgjøret i neste år. Og vi hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å sluttføre dette nå, men partene skal jobbe fortløpende med å få det på plass inn mot det mellomoppgjøret i 2027, sier forhandlingsleder Tollefsen i Fagforbundet. Partene har meklet siden mandag morgen, og hadde det blitt brudd, hadde over 1100 ansatte i 77 barnehager gått ut i streik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ledelsen i Modum Boligeiendom skjønner at beboerne er skeptiske til deres planer i Mælumenga, men påpeker at boligbehovet er stort og at de må benytte de tomtene som er tilgjengelige. FAU ved Mælumenga barnehage og beboere i Mælumenga reagerer sterkt på manglende informasjon om Modum Boligeiendoms planer om å sette opp konteiner og modulboliger på en tomt like ved barnehagene, og bygget skal inneholde leiligheter for brukere som kommunen tildeler bolig. Vi skjønner at de er skeptiske til slike planer, men vår oppgave er å sørge for boliger til alle som tildeles bolig. Boligbehovet er stort i Modum, slik at det i hele landet, sier Ole Bjørnhaug, daglig leder i Modum Boligeiendom. De tar ikke selvkritikk for varslinga. Vi har sendt ut nabovarsel til eiere av boligene i nabolaget. Dette kan forklare hvorfor ikke alle beboere har fått varslet. Nabovarslet er sendt ut til barnehagens eier, som er Modum kommune, så kan det hende at kommunen ikke har varslet barnehagene om dette, men vi har fulgt regelverket, sier Gjermund Rønning, styreleder i Modum Boligeiendom. Bygdeposten har fått innsyn i nabovarslet, som er sendt til 12 av naboene. Modum kommune er en av disse. Modum Boligeiendom kjøpte tomtene i Mælumenga i sommer, etter at en enstemmig formannskap godkjente kjøpet. Vi må benytte de områdene som er tilgjengelige, og disse tomtene har vært i kommunens eie i mange år, uten at det har blitt bebygd, og nå ønsker vi å bygge modulboliger som er svært kostnadseffektive og raskt kan settes opp, sier Hev. I tillegg til sine egne boliger er det kommunale selskapet også helt avhengig av å leie boliger, og per nå har vi 47 innleide boliger rundt om i Modum, men som sagt er behovet stort, og alle som har rett til et sted å bo skal selvfølgelig få det, sier Hev. Og naboene og FAU er bekymret for hvem som skal bo i disse leilighetene. Har de grunn til å være bekymret? Vi skal stille bolig til disposisjon uten å vette hvem som skal inn der. Dette styres av behovet, men vi vil gjerne påpeke at alle skal ha muligheten til å bo i et normalt nabolag uten forhåndsdømming, sier Rønning. Og vi vet jo heller ikke hvem som skal bo i disse leilighetene, derfor blir det vanskelig å svare noe rundt dette, sier Haug.
Og FAU i Mælemenga barnehage sendte 21. september en e-post til Modum Boligeiendom der de ba om informasjon. 24. september fikk de svar fra Heggelund og Koksvoll arkitekter som har fått oppdraget med å tegne containermodulbygget. Vi inviterer FAU til å komme med klage etter merknader selv om fristen har gått ut. Og om dere som brukere har ønsker om å fremme klage eller merknader i saken, står dere fritt til å ettersende dette til oss raskest mulig, selv om fristen har utgått. Så tar vi dette med i den videre behandlingen i saken. Etter alle merknader er innkommet til oss, gjør vi en vurdering av relevans og oversender denne vurderingen inn sammen med søknad om tiltak til byggesaksavdelingen i kommunen, som da gjennomgår merknadene, skriver Jon Heggelund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag morgen er det redusert fremkommelighet på fylkesvei 280 ved Kongsrud i Vikersund. Et større lass med småstein ligger spredd over begge kjørefelt på sted. Litt over klokka 10.00 kom meldingen om at veien var rødda og fullt fremkommelig igjen. Det var i 08.30-tida onsdag morgen at mannskapet fra Veidekke fikk melding fra Veitrafikksentralen om hendelsen. Det er sørt et lass med småstein, men vi har foreløpig ingen informasjon om hva som faktisk har skjedd. Det er likevel mest sannsynlig en lastebil som har mistet lasset sitt, opplyser Fredrik Røssholt i Veidekke, og kilden til steinsølet er enda ikke lokalisert, og småstein ligger spredd over en strekning på omlag 250-300 meter utover veibanen og dekker begge kjørefelt. Veidekke er på plass med mannskapet for å rydde og fjerne steinmassene. Trafikken dirigeres manuelt på sted, mens opprydningsarbeidet pågår, og bilister i området må regne med noe forsinkelser og oppfordres til å kjøre forsiktig. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Etter over en time med hjerte-lungeredning fra både vitner og nødetater kunne mannen flys til sykehuset. For flere nødetater rykket tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 ved VM. Ifølge politiets operasjonssted Vegard Dale Møane skal en bil ha kjørt av veien. Første melding om hendelsen kom 18.26, og sjåføren, en mann i 50-åra, skal ha vært alene i bilen. Mannen er nå bevisstløs etter hendelsen. Hjerte-lungeredning pågår. Luftambulansen er på vei, opplyste da operasjonslederen. Klokka 18.46 melder Møane at luftambulansen er i ferd med å lande ved sted. Og Kjetil Solheim, brannvesenets innsatsleder på sted, sier til Ringerikes Blad at det var forbipasserende som først startet med hjerte-lungeredning. Det skal de ha all ros for, og så var redningsetaten tidlig på med å ta over det da de kom. Det jobbes fremdeles nå med pasienten, fortalte Solheim, og trafikken i begge retninger er blitt stengt som følge av hendelsen. Ringerikes Blad journalist på sted melder om store køer i begge retninger. Bilen skal ha kommet kjørende retning Hønefoss og smelt inn i autovern og fortsatt videre ut av veien. Det er store materielle skader på bilen. Helsepersonell på sted jobber nå med livreddende tiltak. Politiet jobber med avhør av vitner samt undersøkelser på åsted for å avklare årsakssammenheng, melder operasjonsledelsen ca. klokka 19.37. Klokka 19.50 melder Ringerikes Blad journalist på sted at mannen er i ferd med å flyttes over i ambulansehelikopteret. Han fraktes til Rikshospitalet av luftambulansen. Politiet har varslet de pårørende, forteller Solheim. Det som gjenstår her er at politiet skal gjøre noen etterforskningsgrep. Etter det er planen å åpne veien igjen. Bilbagen står allerede klar på sted til å fjerne bilen så fort politiet er i mål med bevisinnhentinga. Solheim bekrefter at sjåføren er i kritisk tilstand. Det har blitt gjort hjerte-lungeredning i 1,5 time. Nå flyser han til Rikshospitalet for ytterligere behandling der. Luftambulansen har nå tatt med seg mannen videre, og han er fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende er orientert om hendelsen og ivaretas av kommunens kriseteam, opplyser operasjonsleder Møane. Klokka 20.33 melder Statens vegvesen at veien er åpen som normalt igjen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 30. september.

Ta en titt på programmet for denne onsdag den 30. september. Nå det straks klart for dagens lokale aktuelle sending, som vi skal sette i gang med. Og etter det så får vi litt nyheter, og så det ønsketimen med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14, da kommer Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Hallerholm. Etter det så blir dansbandsmusikk for Grandlandet med Barbro Sven-Olof Abrahamsson har ikke startet opp ennå. De regner vel med at det skal komme tilbake neste uke, tror jeg det, så da får vi håpe at de da tilbake igjen med et nytt program der etter sommeren. Så det sånn at vi utover dagen skal da, når klokka passert 15, gi deg ring og vind, som i dag med Gerd Rakkestad. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da får vi både riks- og lokale nyheter, og så blir det gjenner og dagens lokale aktuelt. Og når klokka blir sånn cirka 20 i kveld, så det tid for programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Etter når det ferdig, sånn cirka 21, da kommer Off the Record, det med Jan Ivar Høgru. Når klokka passert 22, da kommer programmet Blues Trend, det med Jan Christian Nordahl. Og etter det så fortsetter vi med lokale nyheter, og ønsketimen i kveld den kommer så nærmere klokka 11. Og så blir det da musikk inn i natta, frem mot klokka blir 1 i natt. Det det vi har å by på denne onsdagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdag 30. september. I denne sendingen så skal vi innom verdensdagen for psykisk helse. Den blir markert som tradisjon tror oppe på Modum Bad. Det 8. oktober, da markeres verdensdagen for psykisk helse. Og litt mer om hva som skal skje der av program, for det nemlig et arrangement som åpent for alle, med fri entré også. Jeg skal snakke med hun som kommunikasjonssjef på Modum Bad, Unni Tobiassen Lie. Hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje der den 8. oktober da. For utenom det så skal vi innom et annet innslag. I forrige uke så tok jeg en prat med en av våre medarbeidere, Gustav Redalen. Da en ny runde med natur, hage og miljø. Prata litt om hvordan fruktavlinga har vært i år, litt om forberedelser nå til vinteren, nå for å gjøre det klart til den tida også. Og litt om, ja, generelt om hvordan sesongen har gått da. Så det skal vi oppsummere litt om med Gustav Redalen da, som jeg tok en prat med da han var i studio her i forrige uke. Han hadde jo sendinga Ring og Vinn torsdagen i forrige uke, så da tok vi en prat i den anledning også da, som blir sendt nå i dag. For utenom det så skal vi innom at i morgen så er det jo den internasjonale eldredagen, så der skal vi også ta med en sak her som vi har nemlig fått. Det er da fra Skadeforebyggende Forum, og små grep kan gi flere gode leveår, står det i en sak her fra Skadeforebyggende Forum. Så det skal vi innom også, og litt 10 enkle tips for å forebygge fall i og rundt hjemmet. Det skal vi også innom nå, og det kommer jo da i anledning at det er eldredagen også i denne uka her, og spesielt i morgen er jo den, da er det den internasjonale eldredagen, selv om den ble markert her i Modum i går på tirsdagen, da var jo det på glasshytta på Blåfarverket. Vi skal også innom andre ting selvfølgelig, ord for dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom det som har med musikkquiz skal vi få repetert, vi skal gjennom noen kjøp og salg, og det blir også arrangementsmeldinger i løpet av sendingen. Men selvfølgelig, musikk og reklame, det skal det jo selvfølgelig også bli. Og vi skal starte opp i musikalsk, og det skal vi gjøre med en som har vært med i Farmen faktisk, men som også har som også er artist. Det er nemlig en som heter Karianne Sissener Amundsen, og her kommer hun med «Jeg vil ikke vite det».

Det var Karianne Sissener Amundsen det, med «Jeg vil ikke vite det». Vi skal ta med oss ord for dagen, og i dag så det Odd Børresen som har ord for dagen. Han har sagt at fra slutten av september legger som kjent vinteren seg som et liklede over oss og landet. Altså fra slutten av september legger som kjent vinteren seg som et liklede over oss og landet. Det Odd Børresen det som har sagt det. Velkommen til onsdag 30. september. Vi inne i uke 40, og i dag så det Helge og Hege som har navnerom. Alle tre navnene kommer av det norrøne heilager, som betyr hellig, mens Hege det en moderne form. Så litt historikk i år 1840, den så ble komponisten Johan Svendsen, han ble født, han har komponerte to symfonier, fire norske rapsodier. I 1879, forfatteren Johan Falkberge ble født. Han har blant annet skrevet om Nattens brød og Bør Børson junior. I 1908, fiolinvirtuosen David Oystak, han ble født i Odessa, altså i Ukraina. I 1924, den amerikanske forfatteren Truman Capote ble født, han skriver om Med kaldt blod. I 1928, den amerikanske jødiske forfatteren Elie Wiesel ble født, fikk Nobels fredspris i 1986. I 1929, forfatteren Kjell Askildsen ble født, var kjent for noveller. I 1930, Porgy and Bess, en opera av George Gershwin, ble uroppført i Boston. Anne Brown spilte Bess. I 1938, München-avtalen ble inngått mellom vestemaktene og Hitler om tysk okkupasjon av de sudettyske områdene i Tjekkoslovakia. Britenes Chamberlain sa «Peace in our time». I 1941 i Ukraina ble 33.741 jøder fra Kiev drept av tyske SS-tropper ved Babi Yar på to dager. I 1945 i Nürnberg-prosessen ble de første dommene avsagt. I alt ble 12 tyske naziledere dømt til døden. I 1949 visesangeren Lars Klevstrand, han ble født. I 1952 fotballspilleren Svein Mathisen, han ble født. Blant annet spilt for klubben Start, har realt spilt 327 toppseriekamper. I 1953 finansmann Atle Brynestad ble født. I 1954 den amerikanske ubåten Nautilus ble sjøsatt som verdens første atomdrevne fartøy. I 1955, den amerikanske filmskuespilleren James Dean, blant annet spilte filmen Rotløs ungdom, han ble drept i en bilulykke. I 1959 i Oslo så begynte de første kvinnelige politikonstablene i tjeneste. I 1961, OECD, altså Europeisk økonomisk organisasjon, den ble opprettet. I 1966, Botswana oppnådde uavhengighet. Og så til slutt tar vi med at den 30. september i 1972, forfatteren Ari Behn, han ble født. Han var kjent for novellesamlinga som heter Trist som faen, som kom i 1999, og gifta seg med prinsesse Märtha Louise. De var gift fra 2002, til han da tok sitt liv i 2016, var i romjula 2016. De gikk jo fra hverandre i 2016, og så var det jo selvfølgelig noen år etterpå som han da tok sitt liv da, i romhjula. Husker jeg akkurat årstallet, om det var en, det var en 6-7 år siden han gikk bort da. Så kan vi også ta med oss at den 30. september så nasjonaldagen i Botswana. Så litt om det som har skjedd på denne 30. september. Vi skal straks se litt nærmere på både vær, vi skal innom politirapporten også, men det kommer da etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

det är tid för en värmeling.

0: hatt en fin høstdag i går til skyet vær i dag. Temperaturer på en 12 grader det meldt nå utover dagen, men mot kvelden så får vi en 14 grader. I morgen det også meldt skyet vær type, men det meldt oppholdsvær, temperaturer på en 12 grader i natt, 11 grader får vi i morgen tidlig. Midt på dagen så det meldt sol opp igjen 14 grader, og til kvelden så det meldt skyet oppholdsvær og en 16 grader. På fredagen så det meldt nordregn også. Det også natt fredagen kommer nedbør. Og utover dagen så holder temperaturen seg på en 12-13 grader. Litt sol kan du få på ettermiddagen innimellom skydekket og regnværet. Men vi kan vente oss rundt en topp mot cirka en 30 millimeter med regn i løpet av fredagen. Lørdagen så det meldt skyet. Og opp igjen, men temperaturen holder seg bra. Det blir helt opp mot 17 grader med skyet vær, så det ikke så galt. Til kvelden så det meldt lett skyet og 14. Søndagen så blir det skyet og opp igjen 12-13 grader som makstemperatur, men så klarer det litt opp mot kvelden. Mandagen ser bra ut, så da det meldt lett skyet, vi kan vente oss opp mot 16 grader. Tirsdagen ser også bra ut, da blir det en fin høstdag med opp igjen 17 grader, og det blir sol gjennom hele tirsdagen også, så da ser det også ut til at det blir en fin start på neste uke. Men det i hvert fall det meteorologiske instituttet kan si oss om langtidsperioden nå da. Men som sagt, en ganske grå slutt på september nå da, denne 30. september. Sola den så klokka 07.23 og går ned 18.56, da den har blitt 7 timer og 16 minutter kortere siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og så skal vi ta med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen. Vi skal til Ringerike og Botilrud i går ettermiddag klokka 15.12. Politiet på sted etter melding om trafikkuhell. En gravmaskin som har falt av en henger og traktor som har dratt tilhengeren. Det ikke meldt om personskade. Hendelsen har skjedd ved avkjøringsfeltet fra E16. Politiet driver manuell dirigering på sted. Så kom det også noen oppdateringer klokka 15.18. Bilveier har ankommet sted. Det jobbes med å åpne veien for normal ferdsel. Så det 15.58. Fører av traktoren en mann i 40-årene. Undersøkelse på sted tilsier gravmaskinen ikke har vært strekkelig sikret og har sklidd av planet på tilhengeren, og veien åpen for normal ferdsel. Så kom det en ny melding, også det 15.58, politiet opprettet sak, og mannen har fått førekort beslaglagt. Så det i går kveld, Drammen og Strømsø, klokka 19.28, politiet stanset en gutt i tenåra på en elsparkesykkel. Sparkesykkelen var ikke i tilfredsstillende teknisk stand. Gutten stanset flere ganger tidligere, og har fått pålegg om å utbedre feilene på sykkelen. Dette har han ikke gjort, og politiet har tatt beslag i sparkesykkelen og oppretter sak. Etter Kongsberg og Drammensveien klokka 20.03, utrykningspolitiet stanset mannlig bilfører i 30-årene. For kontroll, mannen fremstod påvirket av rusmidler. Nødvendige prøver sikret, og mannen har fått sitt førekort beslaglagt. Så den Ringerike og VM, der kom første meldingen da, vi tar med oss oppdateringen også, klokka 18.30, melding om trafikkulykke på Riksvei 7, en bil har kjørt av veien, kun en person involvert, vedkommende bevisstløs, hjerte-lungeredning pågår, luftambulanse på vei. Veien stengt i begge retninger inntil videre. 18.46, nødetatene på sted, det jobbes med livreddende tiltak, og luftambulanse i ferd med å lande. 19.35, fører en mann i 50-årene. I forbindelse med at bilen har kjørt av veien, har den treffet i autovernet. Politiet jobber med å avhøre vittne samt undersøkelse på åsted for å avklare årsakssammenheng. Riksvei 7 fremdeles stengt i begge retninger. Klokka 20.11, mannen flys til Rikshospitalet. Han fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende orientert om hendelsen og ivaretas av kommunens kriseteam. Og så det siste oppdateringen 2024. Bilen berget av bilberger og veien åpnet for normal ferdsel. Politiet oppretter sak. Så det Drammen E134. Den kom til politiloggen klokka 23.47, men her står det klokka 22.00. UP-patruljen målte mannlig bilist i 20-årene til 127 km/t i 80-sonen ved Steinberg. Det kvalifiserte til anmeldelse og førekortbeslag, og sak opprettes. Så det Drammen og Store Landfall Øvre. Den meldingen kom til politiloggen klokka 0005, meldingen står 21:45, melding om ungdommer som kastet stein på et hus, skal være et gjentagende problem. Politiet på sted fikk kontroll på 4 mindreårige gutter i 10-årene som knyttes til hendelsen. Patruljen har hatt forebyggende samtale med guttene og foreldre, er varslet, og huset er ønsket ikke å anmelde forholdet. I forbindelse med steinkastingen ble det brukt 2 elsparkesykler. Disse er tatt i beslag, og politiet er ferdige på sted. Så er det til Drammen og jernbanestasjon. Klokka 03:38 melding fra vekter om 2 personer som hadde tatt tilhold inne på et toalettrom. De framstod aggressive og nekta å forlate sted. Politiet er fremme og har kontroll på personene. En mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene. Kom det oppdatering klokka 04:27. Begge ble bortvist fra togstasjonen i 24 timer. Så er det siste meldingen, da skal vi til Drammen og Ligo-senteret. I dag formiddag klokka 10:14, flere patruljer rykker ut til stedet etter melding om at en vekter ble truet av en mann med kniv. Vekter skulle også være slått i ansiktet av samme person. Patruljene som kom raskt til stedet og fikk kontroll på gjerningspersonen. Vekter hadde et kutt på den ene hånda og framstod lettere fysisk skadd. Overtatt helse for kontroll og behandling, og patruljen på stedet avhører vitner til hendelsen. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilov nå det siste døgnet per denne onsdags formiddag. Neste uke, den 8. oktober, så er det nemlig verdensdagen for psykisk helse, og som tradisjon så er jo, det skal jo da markeres på Modum Bad. Jeg skal snakke med kommunikasjonssjefen på Modum Bad, og det er Unni Tobiasen Li, hun skal jeg straks ta en prat med. Men før det så skal vi få høre litt musikk her nå. Og det vi skal få høre, det er nemlig fra en som fyller år i dag. Han var jo blant annet kjent fra gruppa Ballade, som vi kjenner. Og det var jo med, der de hadde jo denne Dra med Krøderbanen, blant annet, som de hadde. Og i tillegg til, ja, vi skal høre nå fra Lars Klevstrand, men i tillegg til Lars Klevstrand så var jo Birgitte Grimstad, som er bosatt nå i Danmark. Hun var jo her for et par år siden eller noe sånt, 1 eller 2 år siden, som hun feiret 90-årsdagen sin. Men i tillegg til Birgitte Grimstad, også Åse Kleveland da, og Lillebjørn Nilsen, som med i gruppa Ballade. Men vi skal nå få høre altså Lars Klevstrand, som fyller 77 år, han i dag. Han var født også i 1949 i Drammen ble han født. I tillegg til Ballade så har han også vært med i gruppa På Stengrunn og Gatesangerne, som de kalte seg. Lars Klevstrand, han ga ut for noen år tilbake, vi skal ikke så veldig mange år tilbake, for da han ga ut denne her var vel tilbake til 2022. Da laget han en sang til diktet av Haldis Moren Vesås som heter Tungtidstale, og det er den vi skal få høre nå, den som han lagde sang til. Så i anledning hans 77-årsdag altså, så hører vi på Lars Klevstrand også med Tungtidstale.
2: Det heter ikke jeg no lenger

0: Ja, tradisjonen tru så markerer Modum Bad verdensdagen for psykisk helse. Og den blir markert 8. oktober, og der har de også lagt opp til et program den dagen da. Og dette et arrangement som åpent for alle, med også fri entré, og vi skal få høre litt mer om hva som skal skje hos dem. Det blir faktisk neste uke det, og torsdagen den 8. også skjer det. Nå har jeg med meg hun som kommunikasjonssjef på Modum Bad, det Unni Tobiassen Li, og før vi snakker litt om programmet, Unni, hva som på en måte overskriften for verdensdagen for psykisk helse i år? Noen spesielle tema som man da har sett litt ekstra fokus på i år?
1: Vi har i år så har vi invitert Gro Holm, utenrikskommentator og NRK-journalist Gro Holm til å komme til verdensdagen for psykisk helse da. Og det jo, hun skal jo fortelle fra sitt liv, og hun har jo levd et veldig spennende og hva skal vi si, også vært utsatt for mye i sin jobb da, som kan ha påvirket hennes psykiske helse, sterke opplevelser, historiske begivenheter og møter med mennesker og samfunn i endring. Så det blir spennende og interessant å høre hennes perspektiver på denne dagen.
0: Absolutt, og hun jo kjent også som utenrikskommentator, og har jo vært mye i andre land, og ja, har jo kanskje ført litt ekstra på det også, på kroppen også, og både all urolighet og mye trist som skjer ute i verden.
1: Absolutt, så vi deler noen av de opplevelsene med oss denne dagen. Og så jo utgangspunktet verdensdagen for psykisk helse, og vi skal jo ha søkelys på det. Den egentlige verdensdagen jo den 10. oktober, men vi velger å legge det til den 8. oktober, torsdag i den uka, siden den 10. da faller på en lørdag i år. Og det som tema for verdensdagen for psykisk helse i år, det tillit. Så tillit beredskap. Jeg vet ikke om Gro Holm kommer til å fokusere veldig på akkurat dette med tillit beredskap, men hun vil fortelle fra sine opplevelser om mennesker som hun har møtt da, gjennom disse årene, og hun har jo opplevd veldig mye, både møtt maktpersoner, mennesker som, fra myndighetene som har makt til å gjøre endringer og kanskje også påvirke samfunnet negativt med liten tillit. Men hun har også møtt hverdagsmennesker bak frontlinjene. Og hun sa noe om, da jeg snakket med henne på forhånd, at noe av det tøffeste hun opplevde da, det var å måtte forlate, eller oppleve at hun ikke kunne hjelpe, ikke kunne bistå de hverdagsmenneskene, altså menneskene på, hva skal vi si, som på bånd da, menneskene på bakken, hverdagsmenneskene, at ikke hun, som kanskje disse krisene og konfliktene gikk mest utover, at ikke hun kunne hjelpe dem. Så det har vært noe av det, liksom det tøffeste for henne da.
0: Ja. Og hvilke land det på en måte har sett på, som hun har trekket fram noen spesielle episoder eller noen hendelser som har gjort, som har satt sin ekstra, satt sin ekstra spor hos henne da?
1: Jeg tror at vi kommer nærmere inn på det, så vi får spare det til denne dagen.

0: har jo tilbrakt en del av sine barne- og ungdomsår i Modum. Og nærmere bestemt her på Modum Bad da, hvor jeg sitter nå. Så hvor hennes foreldre jobbet. Så hun har mange minner å dele derfra også, og det kan kanskje også flettes inn i dette temaet, da, verdens psykisk helse. Hva gjorde det med henne å vokse opp her?
1: Absolutt, så det litt artig at hun og foreldrene, da, som, men hva var det de jobbet med da, på Modum Bad?
0: Ja, faren til Gro Holm, Hans-Jørgen Holm, han var lege her på Modum Bad, og mora var Sigrun, var rektor på skolen vår, som vi har her for barna til pasientene, da, de som i familieavdelingen.
1: Mm, jeg tok, ja.
0: Nå sier du har mange gode minner fra Modum Bad, og den gang så var det jo mange flere som bodde her, som også jobbet på stedet, så de kalte det sånt landsbyliv. Og så har hun også mange gode minner fra festsalen, hvor dette foredraget da skal være den 8. oktober, hvor det i alle år har vært holdt konserter, men også ble feiret høytider, og så var det veldig mange i den tida da det var veldig mange som bodde her, så ble det satt opp teaterforestillinger. Og hun forteller at noen av forestillingene fikk også de ungene som bodde her da være med i, så det gjorde et uslettelig inntrykk på henne. Så gikk hun jo ikke den veien da og ble skuespiller, men hun har jo absolutt levd et liv i rampelyset og stått på scenen ganske ofte i Dagsrevyen. Så vi kjenner henne jo godt derfra, og formidling er jo også hennes sterke side da.
1: Ja. Ja, men det blir jo et spennende foredrag som hun kommer til å... Da vil jeg fortelle om mer om da, på verdensdagen som dere markerer da, den 8. oktober også.
0: Ja, og da ønsker vi alle hjertelig velkommen. Dette er et gratis arrangement, fri entré, og det finnes det der i festsalen klokka 20. Og så er det sånn at vi åpner Café Taulo, som er lokalet ved siden av festsalen, da en time før klokka 7. Hvor det er mulig å få kjøpt seg kringere og kaffe, kanskje ta med noen venner på anledning til å sitte og prate litt da, før man går inn og lytter til Gro Holm. Og jeg regner med at det er en del siden hun vokste opp her og gikk på skole her, både barneskole og ungdomsskole, så regner jeg med at det er en del kanskje gamle klassekamerater som har lyst til å komme en tur og hilse på og høre, og for øvrig alle oss andre som bare har opplevd henne da som nyhetsformidler på NRK, så er dette et spennende bekjennskap å få høre en spennende historie, mulighet for det.
1: Og jeg regner med at det kommer til å bli fullt hus. Det er nok mange som vil høre henne fortelle, da, så det regner med at det vil nok ikke være noe manko på folk der. Så da er det greit å kanskje være litt tidlig ute kanskje den dagen for å sikre seg en plass.
0: Det er nok veldig lurt å være tidlig ute. Mm. Så dørene åpner som sagt klokka 7, så det er bare å komme.
1: Ja. Ja, men det blir bra. Det er, og som du sier under årets tema, da, det er tillit som beredskap. Hva er det som er overskriften på? Men hva slags type tillit er det som, har dere sett noe på, hva er det som ligger i det da?
0: Det går jo en kampanje nå på, det er en sånn små videosnutter da, som ligger ute i sosiale medier og sånne ting fra verdensdagen. Men det å... Ja, det å ha tillit til hverandre på den måten at man kanskje hjelper hverandre i hverdagen, ser hverandre. Når det er noen som ikke finner fram, noen som leter etter en buff, kanskje, rett og slett gi litt sånn praktisk hjelp i hverdagen da. Det å bare se hverandre. Kanskje, ja, ha tillit til at... Til at du kan gå til naboen og spørre om hjelp om noe. Man kan være noe for hverandre da, og ha tillit til å stole på hverandre.
1: Mm.
0: Og det er jo sånn at tillit, det kan jo ikke kreves. Den må bygges.
1: Mm.
0: Så det å være vennlige, imøtekommende, hjelpe hverandre, spørre om noen trenger hjelp. Så bygger vi tillit i samfunnet da. Det er en sånn i møte med uro og frykt og splittelse.

0: Det var Maria Menade med It Was Love. Nå skal det handle om det faktisk den internasjonale eldredagen i morgen, og da skal vi innom en sak der som skal for komme, for nemlig små grep, det kan gi flere gode leveår. Det skal du få høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Den internasjonale eldredagen, den i morgen. Det nemlig torsdag 1. oktober som den offisielle eldredagen. Det jo noen, den kom vel tilbake til 80-tallet, tror jeg det var, som FN opprettet nettopp en internasjonal eldredag. Og den har jo vært markert her i Modum helt siden, var det fra 95, eller i hvert fall fra 90-tallet, for jeg hadde jo en prat med leder i eldrerådet her i forkant av markeringen som var nå i Modum nå i går, oppe på glasshytta på Blåfarverket, og den har vært markert siden 90-tallet her i Modum i hvert fall. Men sånn i verdenssammenheng i hvert fall så ble den opprettet var på 80-tallet. Og i anledning eldredagen 2026 så har vi nå fått en sak her ifra Skadeforebyggende Forum som kom med en pressemelding som vi har fått ifra NTB om, og den der går ut på at små grep kan gi flere gode leveår. Norge i verdenstoppen når det gjelder forekomst av hoftebrudd, og fall den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre. De fleste fall kan forebygges, ofte med rimelige og enkle tiltak i hjemmet. Flere lever lenger, da må vi hjemme være trygt og bli gammel. For 1. oktober markeres eldredagen over hele verden. Og det en offisiell FN-dag som har vært markert siden 1990. Årets FN-tema The Age of Longevity, altså Rethinking Systems for Longer Lives. Og det handler om å sikre at et lengre liv også blir et friskere liv levd med verdighet. For de fleste eldre så det i eget hjem livet leves, og det også i og rundt egen bolig de fleste skadene skjer, og fall den vanligste skadeårsaken. En av tre over 65 år faller hvert år, og et fall kan på et øyeblikk gjøre en selvstendig hverdag om til et liv med hjelpebehov og ta bort friske leveår som ellers kunne vært levd hjemme. Vi snakker mye om å leve lenger, men det som teller også hvor mange av åra som gode. Et fall kan på sekunder få store konsekvenser for muligheten til å bo hjemme og klare seg selv, og derfor forebygging noe av det viktigste vi kan gjøre for å få flere friske leveår, sier Eva J. Vågland, daglig leder i Skadeforebyggende Forum SKAFOR. Og Norge på verdenstoppen i hoftebrudd. Norge har svært høy forekomst av hoftebrudd sammenlignet med andre land, og eldre overrepresentert i skadestatistikken. Hver time, hele døgnet, året rundt, brekker en person hofta si. Vi vet at et hoftebrudd koster samfunnet minimum 750 000 kroner. Det betyr at en kommune som forebygger to hoftebrudd kan spare samfunnet for 1,5 millioner kroner, sier Vågland. Et hoftebrudd innebærer ofte operasjon, sykehusopphold og lang rehabilitering. Det gir store smerter for den rammede, og de færreste kommer tilbake til tidligere funksjonsnivå. SKAFORs fallbarometer viser hvor mange hoftebrudd som skjer i hver enkelt kommune, og hva de koster samfunnet. Og eldrebølgen, den her allerede. Befolkningen blir eldre. SSB venter at det i 2032 for første gang blir flere over 65 år enn barn og unge under 20. I 2050 vil en av fem være 70 år eller eldre, og antallet over 80 vil være omtrent dobla. De fleste vil bo hjemme så lenge som mulig, og samfunnet også avhengig av at flere kan gjøre det. Da må vi gjøre det enklere å bo trygt og skadefritt i egen bolig. Heldigvis det ofte små justeringer som kan være med å begrense skaderisikoen, som å fjerne snublefeller, sørge for godt lys og bruke stødige innesko, sier Vågland. Dette ting som kan fikses på kort tid, som det koster lite å gjøre noe med. men som kan ha store konsekvenser dersom det fører til fall. Skafor oppfordrer alle til å bruke eldredagen til å hjelpe en forelder, besteforelder, nabo, venn eller tidligere kollega med å gjøre det litt tryggere i egen bolig. Det ikke så mye som skal til, og det enkle ofte det beste, avslutter Vågland. Og så skal vi ta med oss til slutt her 10 enkle tips for å forebygge fall i og rundt hjemmet. Nummer 1, husk antiskli under alle tepper på baderomsgulv, i badekaret og i dusjen. Nummer 2, sørg for godt lys i alle rom. 3, fjern snublefeller, fest løse ledninger, sikre teppekanter og rydd bort ting som står i veien. Nummer 4, har du trapp, pass på at underlaget ikke er glatt. Ha en stødig håndløper og godt lys. Nummer 5, bruk stødig innesko som sitter godt på foten. Nummer 6, ha nattlys eller en lommelykt tilgjengelig om natta. Mange faller på vei til og fra badet. Nummer 7, ikke stå på ustødige møbler for å nå øverste hylle. Bruk heller en stødig krakk eller be om hjelp. Og nummer 8, vær oppmerksom på at ulike medisiner kan føre til dårligere balanse om du er, enn du er vant til, og spesielt sammen med alkohol. Nummer 9, motioner regelmessig og gjør daglige balanseøvelser. Og så er det siste punktet altså, nummer 10, bruk brodder når det er glatt ute. Det var de ti enkle tipsa da for å forebygge fall i og rundt hjemmet. Og som det sies her i saken også, Norge også i verdenstoppen når det gjelder forekomst av hoftebrudd. Og hvert hoftebrudd altså, det koster faktisk kommunen hele 750, eller ikke bare kommunen, men samfunnet, minimum 750 000 kroner da. Så da kan det fort spare en mye hvis det blir færre hoftebrudd, og hvis man da følger disse enkle rådene, så kan du jo kanskje være med på å spare samfunnet for akkurat det. Men altså, små grep kan gi flere gode leveår. Og etter en hofteoperasjon så sies det også at det er ikke så ofte man da kommer tilbake igjen til det funksjonsnivået man hadde før hoftebruddet, selv om man blir operert da. Men flere lever også lengre, og eldrebølgen, den har vi jo allerede sett, og det er også i morgen, 1. oktober, så er det altså eldredagen som markeres da over hele verden. Og den har også vært en offisiell FN-dag siden 1990. Jeg tenkte vi skulle ta med litt sånn apropos musikk, ja, takk at vi nå snakket om dette med eldredagen. Vi skal høre litt på en kar ifra, han ifra Larvik, nærmere bestemt Stavern, og vi skal høre på Louis Jacobi, og da det kanskje en del som heter seg til hvilken sang jeg nå har gjort klar, nemlig Litt gammal.
2: Kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal, at ikke alt er akkurat som før? Kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal, du merker

En toåring sin stemningen er topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen, da du skal samle deg og reise deg helt opp.

0: Var
1: Gjør du seg KBD med litt gammelstokk skal vi repetere musikkvissen etter litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Denne uka her så skal vi fram til en artist som var født 12. januar 1974 i Houston i Lancashire i Storbritannia. Kan man nevne at hennes andre fornavn det Jane, og etternavnet Kissholm, og kjent som da, det vi skal fram til, det hennes artistnavn da. Det en britisk sanger, låtskriver, gründer, skuespillerinne og TV-personlighet. Til også komponist, popsanger også. Hun en av de fem medlemmene av Spice Girls, der hun fikk navnet Sporty Spice, og sammen solgte de over 100 millioner album verden over. Kissholm begynte sin solokarriere i slutten av 1998 ved å synge med kanadiske rockesangeren Bryan Adams på hiten When You're Gone. Hennes solo-debutalbum Northern Star ble utgitt i 1999 og nådde nummer 1 i Sverige og nummer 4 på UK Album Chart. Den solgte 1 million eksemplarer i Storbritannia og rundt 5 millioner eksemplarer i verden. Den det mest solgte soloalbumet til et Spice Girls medlem. Den produserte 4 topp 5 og 1 topp 20 singel, hvorav 2 nådde nummer 1 i Storbritannia. Hennes andre album, Reason, ble utgitt i mars 2003 og solgte mer enn 500 000 eksemplarer. Albumet nådde nummer 5 i Storbritannia. Den fikk en topp 10, en topp 20 og en dobbelt single topp 30. I 2004 avslutta hun kontrakta med The Virgin og grunnla sitt eget plateselskap Red Girl Records. Beautiful Intentions, som var hennes tredje album, ble utgitt i april 2005. Det nådde nummer 24 i Storbritannia, nummer 15 i Tyskland og tilbrakte 9 uker på nummer 1 i Portugal. Den solgte over 1,5 millioner eksemplarer verden over og produserte 3 singler, hvor 1 ble nummer 10 i Storbritannia, hadde også en nummer 1 hit i Tyskland. Hennes fjerde album, This Time, ble utgitt i april 2007 og ble nummer 57 på UK Album Chart. Sommeren 2007 ble Kissholm gjenforent med Spice Girls for å lage et hitalbum, støttet av en verdensturné. Hun utgav sitt femte soloalbum, The Sea, den 2. september i 2011. Hennes sjette studioalbum, Stages, ble utgitt 10. september 2012, mens hennes syvende album, Version of Me, ble utgitt 21. oktober 2016. Hennes yngre halvbror, som heter Paul O'Neill, racerbilsjåfør. Hun har vært åpen om sine problemer med depresjon og spiseforstyrrelser. Hun var i et forhold med eiendomsutvikleren Thomas Starr, som hun møtte i 2002 under en ferie på Barbados. De ble separert i juli 2012. Og den 22. februar 2009 så fødte hun en jente på Portland Hospital i London. Babyen veide 3,7 kilo og fikk navnet Scarlett Starr. Kissholm kjent for sine tatoveringer. Tilsammen har hun 11 stykker, og den siste laget i 2007. Kan det også nevne at hun vokste opp i Widnes i Cheshire, hvor hun Før hun da ble med I Spice Girls, så studerte hun dans, sang, drama og musikalteater på Dorian Byrd College of Performing Arts I Sidcup I Kent. Mens hun gikk på college, svarte hun på en annonse fra Chris og Bob Herbert I avisa The Stage, der de søkte etter artister til jentegruppa Touch, som senere skulle skifte navn til Spice Girls. Hun forlot college etter å ha vært fullført av nesten 3 år. Og litt om hennes skuespillerkarriere også, for I 1998 så spilte hun rollen som seg selv I filmen Spice World, The Movie. Hun og de andre 4 Spice Girls-jentene ble nominert til og vant en Golden Raspberry Awards for verste skuespillere I en film. Hun spilte Mrs. Johnston I Blood Brothers på West End-scena I London fra 2009 til 2010. Hun ble nominert som beste skuespiller av Oliver Awards. Nå skal vi få høre den duetten som hun, det var jo det som på en måte var starten på hennes solokarriere da. Og vi skal tilbake igjen til 1998, da sang hun en duett sammen med den kanadiske artisten Bryan Adams. Så her skal vi få høre de to synge When You're Gone, og da det da den kvinnelige stemmen vi skal ha tak I navnet på, som spørsmålet denne uka.

0: Det var When You're Gone, det fra 1998, med den kanadiske sangeren Bryan Adams. Men hvem var den kvinnelige stemmen da, som vi hørte her, altså, som han sang en duett med? 31 01 58 10 ringer du da, eller sender en e-post, postkrøllalfa@modum.no. Og på fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner. Nå det en slags natur, hage og miljø vi skal innom. Jeg hadde jo en prat med Gustav Redalen, som har programmet Ring og Vind her på radioen, og vi pratet litt i forrige uke om dette med hvordan årets fruktavling har vært, og ja, litt om forberedelse nå til, til vinteren også, for det kan være greit å, for deg som har frukttrær, og tenke litt på det også, før vinteren setter inn også. Men det kommer da etter litt egen reklame. Nei, litt reklame skal vi ha med oss nå.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Nå er vi klar med en ny utgave av Natur, Hage og Miljø. Det er en stund siden sist nå, det var før sommeren, før sommerferien. Vi hadde en prat, litt sånn fruktprat, med en av våre medarbeidere, Gustav Redalen, som jeg hadde en prat med nå i anledning. Han hadde jo sending her på radioen torsdagen i forrige uke, programmet Ring og Vind, og i forkant av den sendingen så tok vi en prat om årets fruktavling, hvordan den har vært, og også om forberedelser nå til vinteren. For det er jo også noen ting man kan gjøre for å forberede trærne på den kanskje strenge vinteren vi får. Det gjenstår å se hvordan vinteren blir, men uansett så er det ting man kan gjøre for trærne som du har ute i hagen.

Det er klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som er Gustav Redalen, som er tidligere professor i hagevitenskap ved Sveriges landbruksuniversitet, og forsker og lærer ved Ås landbruksskole.

0: Da er vi klar vi med en ny runde I natur, hage og miljø, og ja, det skal handle om frukttrær I denne utgaven også, og skal vi få se litt sånn, ta et lite sånn tilbakeblikk på årets sesong når det gjelder frukttrær og spesielt epler da I all hovedsak, men også hva man skal gjøre nå I tida fremover for nå utover høsten, så det kan være greit å forberede vekstene da på den kanskje strenge vinteren vi vil få, det gjenstår å se da, men det varierer jo det også fra år til år, hvor kaldt og hvor, ja, hvor voldsom den vinteren blir. Men den som vet mye om dette, det jo vår egen fruktekspert, det som vi har her på radioen, det Gustav Reddaren det, og ja Gustav, nå begynner jo å gå på hell nå med årets fruktsesong også, for de sene eplene også etter hvert nå, men du har jo ta til lite sånn, hva skal vi si, vi får se litt tilbake på hvordan sesongen har vært, og hva konklusjonen der da? Hva kan du si oss om årets fruktavling og sesongen?
1: Jo, jeg vil jo si at det har vært en veldig bra sesong. Det en, kan jeg jo kanskje si at ofte så har folk lett for å klage, at det ikke så bra som det burde vært, men sesongen I år har jo vært veldig fin. Det var jo tilløp til tørke da, en periode, for det var jo veldig lang periode tidligere på sommeren som var ja, det var veldig varmt, det var masse sol og det kom nesten ikke regn på lange tider, så det ble jo rett og slett tørt langt ned I bakken, så grunnvannspeilet det seig vel lenger og lenger ned, så det var jo I hvert fall der som det var små trær som ikke har så godt etablerte rotsystemer, så ble det jo tørkeproblem og helt avgjørende med vanning for at det skulle klare seg rett og slett. Så hvis jeg ser på gården hjemme på Østmodum, så det jo, der jo en stor del av hagen jo nyplanta, og der måtte det vanning til for at det ikke det treet skulle stryke med. Og I tillegg, et annet problem som var nå I sommer, det jordrottene, eller møllpauken som vi ofte sier der. Vann jo noen som kaller det også. Og den har tatt knekken på veldig mange sånne småtrær som ble plantet for et år siden og to år siden. Så der det stort svinn, og det må suppleringsplantes med nye trær.
0: Det veldig sånn. Det fortalte du meg også på gården, der som sønnen din har overtatt, ikke sant? Det der har også dessverre gått sånn.
1: Var ikke ja, sånn det der der som jeg har referanse til, da, at det der det har skjedd det der. Og, men det kan jo godt ha vært jordratteproblem andre steder også. Det skal han ikke se bort ifra.
0: Men når du først når du først får et angrep, for å si det sånn, så kan du fort gå utover veldig mange trær. Synes du sa at det var mellom 100 og 200 trær eller noe?
1: Ja, det nok noe, sikkert noe sånt. Ja. Så nå ble det skjedde jo allerede I fjor en del problemer med det, og trær som strøk med. Hun kunne rett og slett bare, du så det på treet, at det hadde stoppet å vokse, og bladene bare tørka nesten inn. Ja. Og så kunne du gå bort og ta tak rundt stammen og løfte. Det var bare å løfte det rett opp. Hele rota, det så bare ut som en gullrot omtrent I fastheng. Det fantes ikke siderøtter eller bark på røtten I det hele tatt. Så det var helt oppspist.
0: Så det går så hardt til verks.
1: Ja, så vi fikk svære hauger med sånne trær som vi bare dro opp. Og da ble det suppleringsplanta I fjor høst. Men det har fortsatt I år og masse sånne problemer.
0: Men hva kan man gjøre for å bli kvitt jordrottene på en måte? Hva sånn effektivt bekjempningsmiddel der da?
1: Ja, det har jo vært mange måter å handskes med de på fra gammelt da, men en ting var jo også å ha eksos ned I, eller koblet den slangen og så få eksos ned I et sånt høl hvor de Og da kunne jeg se at det røyk opp både her og der fortover, for det var et nettverk der I bakken med ganger. Så, men jeg har ikke vært borte I så mye bruk av det nå I senere tid, men han bestefar, husker jeg, han var på sine gamle dager, så var han tålmodig. Da satt han på en sånn tom eplekasse med hagla, og satt han og vokta av et sånt høl og smelte på dem mens de stakk hodet opp. Men det måtte jo være skikkelig tålmodighetsprøve. Det jo sjelden en ser om kommer opp da. Så, men ellers, så, vi har jo hatt både bikkje og katter som har vært ganske gosse til å ta jordrottene. De har gravd seg ned I høla og tatt dem. Så, men du vet, de oppformerer seg veldig raskt, og, så det blir fryktelig mange av dem. Og Og det ikke så lett. Ja. Så, nei, sønnen min, han har nå gått til innkjøp av sånne, ja, noen sånne små solcelledrevne saker som man setter ned i jorda, på ja. En sånn liten skjerm på, som, med solceller, og så gir det ut noen sånne høyfrekvente lyder ja. Med jevne mellomrom. Så det jo å håpe at det kan hjelpe, da. Ja,
0: for det skremmer dem unna, på en måte.
1: Ja, da, jeg tror, ja. De reagerer veldig på de ja. Høye frekvensene, at ja. De kanskje hører det bedre enn det vi mm. gjør. Så, ja. Så de synes det plagsomt, rett og slett.
0: Ja, nettopp.
1: Så det litt spennende å se hvordan det går videre.
0: Men, ja, det også.
1: Men med alle de trea da, som har hatt avling, og de som da er litt mer etablert og har kommet igjennom og ikke blitt ødelagt av jordrottene, så er det... Så har det i år vært veldig gunstig for å få god kvalitet på frukta, da. Ja. For det er jo... Vi bor jo langt mot nord, mm. hvis vi ser inn, globalt på det.
0: Ja.
1: Og vi er jo liksom litt på nordgrensa for eple- eller fruktdyrking, sammenlignet med Holland og Belgia og Frankrike og sånne land som har mm. tradisjonelt lengre vekstsesong og høyere temperatur. Og i år har vi jo hatt en sånn sydlandsk sommer nesten her med masse varme og sol.
0: Mm.
1: Og det betyr at da blir eplene, i hvert fall, og pærene også, og plommene, de blir ekstra søte. For mye sukkerinnhold. Så det er litt med fruktdyrking her i Norge som det er med vindyrking nedover på kontinentet. At du har gode årganger og dårlige ja. Årganger. Og, ja. I de gode årgangene, da er det altså mye sol og varme.
0: Ja, nettopp.
1: Så eplene er jo veldig gode i år, det må man si.
0: Ja.
1: Og fruktblomstringen, den var litt senere enn i fjor. I vår skilte vel en 5-6 dager, tenker jeg. Men likevel så har det blitt tatt igjen. Altså på grunn av den varme sommeren, så er vi nå ganske tidlig ute med modning.
0: Nettopp, ja.
1: Det er vi.
0: Ja, men er det noen eplesorter som på en måte har fått mer frukt enn andre? Er det noen sorter som på en måte har tatt seg bedre ut i år enn andre igjen? Er det noen variasjon der?
1: Ja, det varierer, men det kan være veldig tilfeldig, fordi at for eksempel åkerø, det er en eplesort som er lett for å bære annethvert år. Og det har jo vært hovedsorten på gården inne på Østmodum det er jo fjerde generasjon som driver der nå.
0: Ja.
1: Og åkerø har hele tiden vært en viktig sort. Og den har blitt veldig god der, for den trives på det jordsmonnet og sånt som er på østsiden av fjorden. Men den, hva var det jeg nå skulle si det, med åkerø da, det var... mistet jeg nesten tråden på hva jeg skulle si.
0: Ja, du sa
1: si
0: om, de blomster andre hvert år, eller i hvert fall?
1: Ja, det var andre hvert år, ja. Og der har vi vært så heldige, vi har altså plantet flere årganger med trær,
0: ja.
1: Og vært så heldige at noen har fått hvileåret sitt, for eksempel i ja. År,
0: ja.
1: Og da er noen andre som har bæreåret sitt i år.
0: Ja, sånn at, ja.
1: Så, og jevnt og, i det hele tatt, så er det... Åkerø er jo ikke noe sort som gir spesielt stor avling, det er heller litt beskjedent sånn over gjennomsnitt, men den har vært så heldig da at halvparten av tre omtrent, de bærer i år, og neste andre halvparten bærer neste år, så, ja. Så det er liksom noe
0: så hele tiden er det noe frukt hvert år, ja.
1: Andre sorter er jo mer stabile, sånn som aroma og lobo og sånt, ja. Og de bærer jo stort sett hvert år.
0: Du nevnte at de er litt beskjedne på frukta, som du sier. Åkerø, er det noen, hvilke sort er det som på en måte trekker seg fram i motsatt ende da, som er veldig berika med frukta og få fruktavling fram?
1: Ja, det er vel, aroma er jo generelt riktbærende, og likedan lobo, den er veldig stabil, den gir stort sett avling hvert år, og en sort som står mange trær rundt i privathagene, som heter James Grieve, den er også sånn en av de som er mest stabile, og gir i grunn avling hvert år.
0: Mm.
1: Så det er jo en stor fordel ved de sortene som er sånn da.
0: Ja. Men så er det jo sånn at, som vi har pratet om tidligere også, i dagligvarehandelen, så er jo stadig utvikling der at på en måte noen sorter som forsvinner fra handelen, fordi at de tar heller inn andre sorter igjen for å prioritere dem. Hvordan ser det ut nå? Hvilke sorter er det som er ettertraktet for butikkene nå og for produsentene og grossistene da?
1: Ja, det, vi jo inne i en periode hvor det store utskiftinger av sorter for de som var viktige før, sånn som Torstein og James Grieve og sånne, de jo borte. Lobo og til og med, som en veldig god sort, og den jo spesielt god i år når den har hatt så varm sommer, for den setter veldig pris på det. De ikke å få stort sett i butikkene lenger, for det kjedene som bestemmer hvilke sorter som skal omsettes, men Gravenstein nok fortsatt med litt grann, og så jo Sømmered og Aroma, det jo blitt hovedsortene. Og Discovery jo mye. Og så men nå jo noen nye sorter som de prøver, som i startgruppa, men det vet vi ikke riktig hvordan det går med de enda da. Det både utenlandske sorter som som det plantet en god del av nå, og som ikke har kommet skikkelig i gang enda, og så har vi til og med noen nye norske sorter. Det en som heter Lady Oi.
0: Oi,
1: ja, det heter den. Den vel ikke på markedet enda, men den i startgruppa. Det et rødt og flott eple som modner omtrent samtidig med aroma. Og så det er flere sånne nye da, som en som heter Halo og en som heter Fon. Alle de tre det er sorter som krysset fram i Norge og som nylig navngitt da. Men det tar jo litt tid da før de blir plantet rundt omkring og kommer på markedet.
0: Det er hva som hovedsorten på en måte nå da, som
1: nå det er vel Aroma og Discovery som kanskje de største nå. Discovery har jo hatt sesong nå frem til nå omtrent, og så kommer Sverre Sømmered, det jo stor, og så kommer Aroma da videre. Og så det et par nye nå, en som heter Elstar, en hollandsk sort, og så det en som heter Rubinstep fra Tjekkia. Det også sånne seine sorter som har begynt å komme i butikkene for alvor, men det litt for tidlig på de enda da. Mm. De kommer litt utover høsten.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Så det ganske store utskiftinger.
0: Ja, det jo da.
1: Det det virkelig. Ja.
0: Men Gustav, hvordan det med sånn som, det i hvert fall jeg har hørt noe om, at det i hvert fall de som har frukta og som skal høste dem på en måte og sånt, at de trenger en sånn frostnatt eller en eller to frostnett, er det bare en myte, eller stemmer det at det noen sorter som trenger en sånn frostnatt for at det skal bli ordentlig gode å ete etterpå?
1: Ja, jeg vil ikke si det. Noen sier jo det om sånne bær som har bitterstoffer og sånt også, så at de blir aronia for eksempel og at de blir bedre etter en frostnatt, altså bedre smak, det blir litt mildere smak. Men på epler så jo det viktigste med lav temperatur om nettene, eller eventuelt litt frost da, det farven på epler.
0: Ja, akkurat.
1: Fordi

0: sånn.
1: Ja, det er det jo nå. Så til og med farmen også endrer seg med ja, temperatur.
0: Det gjør den.
1: Ja.
0: Mm.
1: Nei, men... Men så er det jo nå når vi går ut i nå, er vi jo mot slutten av september, og nå er det jo noen steder som har fått de første frostnettene, men nå ser det ut at det i hvert fall foreløpig skal bli en ganske så mild, det må jeg spå, i hvert fall en ganske så mild og varm høst, men uansett så er det viktig å kanskje forberede til vinteren og sånt også. Hva er det man bør tenke på, de som har, og det gjelder ikke bare eple, men det gjelder de fleste frukter her, og i det hele tatt det man har i hagen som man skal, ja, hvordan bør man forberede for vinteren og sånt?
0: Jo, det er jo en ting hvis man har litt små trær som ikke, ja, ikke alt for tjukke stammer og alt for grov bark, så bør en sette på sånne stammebeskyttere rundt stammen. For jeg er ikke helt sikker på om den ligger til rette for å bli et skikkelig musehår eller ikke, men musa, den gnager jo av barken oppover på stammen, og da finnes det innretninger den kan sette på, noe sånn, enten i form av en slags netting eller noe plast som man har rundt stammen på trea. Og det er gunstig å ha på om vinteren, da, for da får vi i hvert fall ikke rundgnagd stammen helt. Ellers så er det jo å renske opp i hagen, da, fjerne nedfallsfrukt. Hvis det ligger mye sånne råtne epler under trea, så kan det være tiltrekke seg mus og rotter, for den saks skyld. Og jordrottene vil nok også sette pris på, de stikker nok opp og drar noe ned i høla sine, de også, og sånt. Så å få unna sånn som ligger på bakken er gunstig. Og likedan bladverket, for eksempel har fått sorter som er utsatt for epleskurv, så er det ikke bare eplene som får svarte flekker, men også bladene. Og de bladene som blir liggende på bakken da, fram til våren, når våren kommer og temperaturen går opp igjen, da spres det sporer, soppsporer fra disse gamle bladene, og som angriper de nye bladene som utvikles til våren. Så få vekk alt det leve, i hvert fall fra trær som er utsatt for skurv, og det er jo sånt som gravenstein og sømmeredd og juleredd og sånne sorter, de er veldig utsatt for epleskurv. Så renske opp, det er nok noe av det viktigste, og det der med å få vekk det gamle bladverket som kan ha smitte, det gjelder ikke bare epler, men også kirsebær og rips og solbær og stikkelsbær, for det er andre sykdommer på de, men det virker på samme måten.
1: Samme måten, ja. Men hvis man skulle være så uheldig da å få frukter eller ja, som da blir angrepet av sopp da, eller sånn som epleskurv da, hva er det beste rådet da å gi?
0: Ja, hvis det blir angrepet, ja, hvis du har et gammelt tre som ikke er så farlig med lenger, så vil jeg kvitte meg med det, så plante et nytt tre med en sort som er sterkere mot sykdom.
1: Ja.
0: For det er jo veldig irriterende med sånne svartflekkete epler. De er jo spiselige da, men de blir ofte mer og mer svekka etter hvert hvis de får sterke angrep, og da kan det komme frukttrekreft i tillegg som kan drepe treet helt. Så det er viktig med sortsvalget da, at en har sorter i hagen som er sterkest mulig mot sykdommer, sånn at en slipper i gamle dager og pøster dem på mye mer med sprøytevesker og sånn, men det er en jo veldig forsiktig med nå.
1: Mm.
0: Sånn at da bør, og når det er sortsforskjeller av noen som er sterkere enn andre, så bør vi velge de som er best. Og det er jo Discovery og Aroma og sånne, de er jo blant de som er ganske sterke da.
1: Ja.
0: Gravenstein og Signe Tillisch og sånne, de er liksom vanskeligere å lykkes med, og dermed så blir de borte etter hvert, mange av de gamle sortene.
1: Ja, nettopp, ja. Men så er det kanskje litt å si beliggenheten hvor man bor, en er et skyggefullt sted som det er lett for å kanskje bli fuktighet og sånt også, det er vel kanskje en ting også?
0: Ja, det er sant. Ja, det er sant. Altså, frukttrær trives jo aller best på litt lett jord,
1: ja.
0: Og så at det skal være et luftig sted, sånn at det ikke er unødig høy luftfuktighet.
1: Ja.
0: Og derfor så er det jo så mange sorter som går bra i innlandet, som ikke klarer seg ute ved kysten, for eksempel, for der er det fuktigere forhold, sånn generelt.
1: Ja. Og hvilke sorter da, som du tenker, som klarer seg best, sånn som hos oss da, som bor i litt indre strøk?
0: Ja, her går det jo ikke så verst med de fleste, men jeg vil jo prøve å unngå de aller mest utsatte da, men komme ut mot kysten, så da er det jo spesielle sorter som blir brukt, det er fosseple og filippa og løveple, og det er sorter som vi knapt kjenner her i området, som da for eksempel på Vestlandet da, ute i ytre bygder der, så må de ha andre sorter. Prins går det mye av for eksempel, og den kjenner vi jo nesten ikke her.
1: Nei. Hvordan er de eplene, hvordan er dem i forhold til, er de syrlige, er de søte, eller hvordan i forhold til de som vi kjenner mer etter her?

0: Jo, det er flere av dem er gode faktisk, men de er vel ikke alle av de søteste. Men hvis de beste sortene ikke trives da, så er det jo bedre å ha noe som er nest best i stedet for.
1: Ja, det er jo det.
0: Så får det være bra nok liksom.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er det. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men da har vi jo fått litt råd også nå, forberedet for vinteren også. Er det noe du har på tapetet, Gustav, som du hadde tenkt å ta med nå? Eller har du, ja?
0: Nei, jeg har ikke noe spesielt i tankene. Det går jo i eplehøsting hjemme på gården.
1: Ja, nå er det vel, ja.
0: Så denne helgen blir vel kanskje den som kommer nå, det blir vel... kanskje den mest hektiske, for da skal aromaen og loboen høstes, så da det er de der litt større mengder av da.
1: Ja.
0: Så det er jo liksom, jeg får ikke tenkt på så mye annet.
1: Nei, da blir det
0: være med å prøve å hjelpe deg litt.
1: Ja.
0: Hans yngre generasjon. Ja.
1: Men er noen som trenger noen epler, så er det mulig å ta seg en tur opp på gården da, og så få kjøpt der, eller?
0: Ja, det har, absolutt.
1: Det er fortsatt utsalg av det nå utover.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Så det er bare å komme.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja. Er det noen åpningstider, eller bør man ringe på forhånd, eller hvordan er det for de som ønsker å få sånne epler nå til utover høsten, og kanskje få noe til juleepler også?
0: Ja, nei, det er bare å ringe til sønnen min, for eksempel, da, som heter Lars-Erik. Så han tar gjerne imot kunder, han.
1: Ja.
0: Så jeg kan jo bistå, jeg jo, hvis det er noen som kjenner meg bedre, så kan jo jeg formidle kontakt i så fall.
1: Det kan også, selvfølgelig vi er på radioen også kan jo det. Vi,
0: ja, så fint.
1: Hvis de ikke er, hvis man er litt redd for å ringe eventuelt til fremmede folk, må si, så
0: ja, det er det.
1: Går han og ringer radioen også, så kan vi formidle det videre til deg da, eller sønnen din, så skal jo det også gå bra.
0: Ja, men det er jo veldig fint da. Så,
1: hvor mye er prisen da, for de som lurer på hvordan er, hvor mye tar...
0: Ja, han liker ikke sånne, sønnen min, han liker ikke sånne 29,99 og sånt nå, men han tar 30 kroner kiloen. Det er jo rett fra tre eller rett fra lageret.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det er jo så friskt som man kan få det, egentlig.
1: Ja, det blir jo da.
0: Og spesielt den loboen som jeg nevnte, den er jo litt sen, den blir vel ikke høstet før om et par-tre dager kanskje, men den er ekstra stor og rød og fin i år, og med veldig høyt sukkerinnehold, så den anbefaler jeg, rett og slett. Og den får han ikke tak i butikken vanligvis lenger.
1: Så da må han jo passe på å kjenne sin besøkelsestid der.
0: Ja.
1: Men det er viktig å støtte de lokale også, for det blir jo vanskeligere og vanskeligere også for eplebøndene å nå fram også.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Det er jo importen som stort sett har tatt over i de vanlige dagligvarebutikkene.
1: Ja.
0: Så kommer det litt norsk en liten periode på høsten, og ellers så er det import året rundt.
1: Så. Ja, det er det. Men så er det mulighet for å få eplejus da, eller eplemosten også. Den selges vel i butikken fortsatt, eller?
0: Ja, den selges eller? På gården.
1: Ja,
0: og den selges på noen forskjellige gårdsbutikker, sånn som Viker og likedan... vet han for noe? Den oppover på en måte... Dersom det går så mye høner ute i veikanten nå, det er... heter for igjen da? Det står stille for meg.
1: Ja.
0: En sånn ny gårdsbutikk, og så Hope, de har på Drålsund, de har vel også fra...
1: Ja.
0: Så også på gården da, men ellers så går det stort sett hoteller og restauranter. Det er Pollen og Styrefjord og sånn, har den der eplemosten.
1: Ja, ser vi. Ja, men
0: det er vanskeligere å få solgt gjennom kjedene nå i butikker. De sier så... fint at de satser gjerne på lokale produkter, men det er nesten umulig å komme inn og få levert.
1: Det er veldig synd da, for dere som driver på, så det er sånn. Ja. Nei, derfor så får vi ta den saken i våre hender, og så får vi kjøpe og støtte opp om lokale, enten om det er, når det gjelder høner og sånt også, de som driver med den type gårdsdrift, eller om det gjelder eplebønnene også, så, og driver med frukter her og det hele tatt, så får vi støtte opp om det.
0: Ja. Ja, men det er fint.
1: Ja. Nei, men det er flott, Gustav. Da får dere lykke til med innhøstingen av eplene videre utover høsten. Og så er det i hvert fall godt å høre da, at det har vært et fint fruktår i år. Og så er det godt å høre i hvert fall at ikke sommeren, som den varme delen av sommeren, da, har ødelagt for fruktavlinga i år. Så det har gått bra.
0: Det er fint.
1: Ja. Flott. Takk skal du ha, Gustav Reda.
0: Selv takk.

Det var en sang om epler, det. Det var en gruppe som heter The Seasons, altså sesongene, med sangen Apples, som du fikk høre. Her Kjøp og Salgsmeine på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert, så kan du ringe 463 151. Det var altså 463 18151. Så en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her, så kan du ringe 952 82 680. 952 82 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlys eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ja, oppe Eggedal så foregår flere ting. Det er nemlig oppe Kristian Skretsviks Hagan, oppe Galleri Skretsvik, så er det flere arrangementer nå. Det kan, og det er altså på, skal vi se, det er nå til fredagen, da er det oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Skretsvik øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Og det er nå til fredagen 2. oktober klokka 19-23, og det blir musikk, quiz og premier. Og på dagtid den fredagen så er det også et annet arrangement, nemlig et kurs i blomsteroppsetting med høstdekor, undervist av Skretsviks barnebarn, Anne Berit Skretsvik, som da er det som står for det kurset. Her så kan vi nevne at 11. oktober så blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Og du kan også gå inn på nettsidene til Kristian Skretsviks Hagan, kunstnerhjem og galleriet. Det kan du gå inn på nettsidene deres på skredsvig.no er nettsida der. Der står det om det. Og så hadde jeg en prat med oldebarnet, nemlig Hege Kristina Skretsvik, hadde jeg en prat med i gårsdagens lokalaktøysending om det som skal skje der. Pluss at de skal også ha julekonsert og nyttårskonsert også, som du også kan være med på, og da står det også litt mer informasjon om det også. Og så har vi også en egen Facebook-side som også går an å gå inn på, Kristian Skretsviks Hagan, kunstnerhjem og galleri. Ellers så skal jeg nevne at til helgen, da er det sånn at Buskerud Katteklubb Burak inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken, skiflygningshallen 3. og 4. oktober. Dørene åpnes da for publikum fra klokka 10.00 begge dager. Pris for familie er kroner 150, voksne kroner 70, barn kroner 40. Og i hallen så vil du finne Devon Rex, Norsk Skogkatt, Helly Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig fredag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Så du er velkommen til å være med på katteutstillingen som Buskerud Katteklubb Burak inviterer til i Vikersundbakken oppe i skiflygningshallen 3. og 4. oktober. Vil du ha med deg noen meldinger, så kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her, den kan du høre om igjen i kveld, klokka 18.05. Ettermiddagssendingen går efter Midtfylke. Den hører fra klokka 16.05. Med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge og ønsker en fin onsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med supergruppa Queen og låta I Want It All fra 1989. Så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Hanne Bol, Dr. Hook og Bonnie Tyler for å nevne noe. Sist nevnte hun skal være med i ukas album i dag, og da skal jeg også markere at Bonnie Tyler nylig gikk bort, dessverre. Vi skal videre med gammel god musikk fra begynnelsen av 60-tallet. Vi skal høre Connie Francis. Hun døde i fjor faktisk, ble 87 år gammel. Connie Francis, hun var kjent for mange slagere. Who's Sorry Now, Lipstick on Your Collar, Stupid Cupid og så videre. Hun spilte inn plater på hele 13 språk i løpet av sin karriere. Nå skal vi høre min favorittlåt ifra Connie Francis, som kom ut på en single i 1960, nemlig Everybody's Somebody's.

Det var låta Stepping Out som Jahn Teigen hadde med på treffplata Treff på treff med nummer 7 i 1974. Nå går turen til Danmark neste melodi. Vi skal høre soulsangerinne Hanne Bol, som også har jobbet, eller jobber som musikkpedagog. Hun er født i 1957. Hun har fylt 69 år, og Hanne Bol, hun var mest populær på 90-tallet, dere påstå. Nå skal vi høre en sang hun spilte inn på plata, Misty Paradise i 1994, og det er låta All It Takes.

Ole Tex fikk du der ifra Hanne Bol. Så ga turen til USA, til New Jersey. Det var der denne gruppa her hadde sitt og utspringende da de startet opp på slutten av 60-tallet. Vi skal høre Dr. Hook, som tidligere het Dr. Hook and the Medicine Show. I Dr. Hook så var det i hvert fall to vokalister på denne tida. Han gikk bort nå i 2026, nemlig Dennis Locorriere. Og så hadde de også Ray Sawyer som vokalist. Jeg ser på den platen jeg skal spille med Dr. Hook i dag, så står både Dennis Locorriere og Ray Sawyer med som lead-vokalister. Men hvem som synger sangen jeg skal spille, det vet jeg ikke. Men plata kom i 1975, helt bankrupt. Bankrupt, det betyr vel det samme som konkurs. Nå skal vi høre sangen som heter I Got Stoned and I Miss It.

0: You can't sing like that, Dylan.
1: I got stoned and I missed it fra Dr. Hook. Fikk du der? Året var 1975. Nå skal vi ha norsk artist som jeg alltid i mange år har hatt stor sans for, nemlig Henning Kvitnes fra Tistedal i Halden. Han fikk jeg høre første gang på slutten av 80-tallet da han var med i gruppa Little Eden. Jeg liker vel aller best etter han begynte å synge på norsk ut på 90-tallet. Nå skal vi høre musikk som Henning Kvitnes spilte inn på en single i 1997. Låta har en kort og grei titel, nemlig Blue.

0: I'll make them last.
1: Det var Henrik Hvitnes og låta Blue fra 1997. Rimte gjorde det også, for å si det sånn. Så skal vi tilbake til treffserien igjen. Nå skal vi høre en av de faste artistene på treffserien, Jahn Teigen, som vi hørte i stad. Han var nærmest som en gjesteartist å regne på disse platene, for han var ikke med fast. Men en av de faste skal vi høre nå, nemlig Dag Spantell. Og da skal vi tilbake til 1978, til en jeg tror var flere treffplater som kom i 1978 muligens. Nå skal vi høre Dag Spantell synge en hyllest til Elvis Presley. Hva het mannen som hadde den her opprinnelig? Han, altså det er en låt som heter I Remember Elvis Presley, som tar for seg en rekke av Elvis sine gamle slager i en slags medley. Husker ikke hvem som hadde den originalt. Jeg skal se om jeg finner det ut her, for jeg har den nesten på tunga. I Remember Elvis Presley, veldig fin, ganske lang medley med mange fine Elvis-sanger. Skal vi se om jeg finner ut hvem som hadde den originalt. Jeg mener jeg har original... Ja, der var det. Her var den, vet du. Danny Mirror. Danny Mirror var det som opprinnelig hadde den. Men vi hører den med Dag Spantell. I Remember Elvis Presley fra 1978.

0: Det var en hyllest til Elvis Presley, som neste år har vært borte i nøyaktig 50 år. Dag Spantell var det som sang. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, skal vi over til en dame som gikk bort nå for ikke så kort lang tid siden, nemlig Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler, hun har gjort mye fint på plate. Jeg er vel ikke blodfan av henne, men jeg synes hun har en del fine låter, og nå skal vi høre musikk fra platen hun ga ut på 90-tallet ganske snart. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraploddepremie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her! You are
0: listening to the best radio station in town. Bonnie Tyler, hun døde nå tidligere i år. Hun ble... Ja, hvor gammel ble hun? Jeg må telle på fingrene. Hun ble 75 år gammel, Bonnie Tyler. Hun ble født i 1951 i Wales. Hun døde i 28. juli nå i 2026. Bonnie Tyler var stor både i Norge, Tyskland og Storbritannia, og var kjent for sin karakteristiske hese stemme, som oppstod etter at hun i 1977 fjernet noen knuter på stemmebåndene. Det betyr at før 1977 så hadde hun ikke den hese stemma da, den første singel. Den kom i 1976, så det bør vel være litt annerledes stemme da på singel fra 1976, Lost in France, i forhold til de som kom senere. Men jeg mener også delvis å huske at det var ganske hese stemma på Lost in France også, så jeg skal ikke si så mye om det. Men nå skal vi til en plate som Bonnie Tyler ga ut i 1992, og der ligger min store Bonnie-favoritt med, nemlig låta Fools Lullaby. Er med på plata Angel Heart. Vi hører Fools Lullaby fra 1992.

Det var Bonnie Tyler som døde i sommer, 75 år gammel. Nå har du hørt Fool's Lullaby, som er min store favoritt fra Bonnie Tyler. Plata denne ligger på kom altså 1992, het Angel Heart. Var oppfølgeplata til denne Bitter Blue-plata. Bitter Blue ble en veldig stor slager i 1991, tror jeg det var. Angel Heart-plata ble kanskje ikke fullt så stor, men jeg vet at låten vi hørte, Fool's Lullaby, den ble en ganske stor radiohit her i Norge og var mye spilt på Nattønske, blant annet på NRK. Vi får ta med titelkuttet fra plata også.

Det var Angel Heart med Bonnie Tyler fra 1992, og her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så skal Sigbjørn Hemstad undertegnet etter hvert lage et lite hyllesprogram til Bonnie Tyler, i forbindelse med at hun gikk bort i sommer, men jeg lurer på om vi skal blande med programmet med Smokey, for Smokey og Bonnie Tyler var begge to store Norgesvenner i sin tid. Så det passer bra å ta det med samme program. Når det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror neppe vi rekker det i 2026, men i 2027, første halvår 2027, så tror jeg skal få en Sigbjørn til å bli med på et hyllestprogram til både Smokey og Bonnie Tyler. Men nå skal vi ta med låt til fra plata Angel Heart fra 1992. Den minner litt om Fool's Lullaby. Den heter Daytime Friends.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal jeg gjøre med en singel nyhet som jeg har fått tilsendt nå nylig fra en bergensbasert gruppe som kaller seg The 1950s. Det en gruppe som blander flere ulike stilarter og musikk fra flere ulike tiår. Men i og med at det heter The 1950s, så regner med de også er sterkt inspirert av 50-tallet. Kommer altså fra Bergens distrikt, og de har sendt meg en singel nå som heter Talk About You. Jeg kan fortelle at det Trygve Humpland som gitarist og vokalist i The 1950s, har også med seg Nils Christian Sakseide, Dan Sundhordvik og Jostein Gravdal. Ser også at Nils Christian Sakseide også oppført med vokal her, så jeg vet ikke helt hvem som synger på denne låten her, men heter i hvert fall Talk About You. Og med den sangen med 1950s, så takker Thomas Nerossen for seg for i dag. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll er tilbake neste uke til samme tid, og da skal jeg ha et temaprogram med Sigbjørn Hemstad igjen. Da skal vi hylle en dame som fylte 70 år tidligere i år. På begynnelsen av 2026 fylte Hanne Krogh 70 år, og det skal vi markere neste uke her etter programmet med å spille en rekke av Hanne Krogh sine mange fine sanger. Få med neste uke. Nå takker jeg for meg. Vi hører på The 1950s og Talk About You til slutt. Og så får du ha takk så mye for at du fulgte med meg denne timen.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Off the record er på luften igjen her på Radio Modum. Hjertelig velkommen skal du være. Jan Ivar Høgre har inntatt plassen I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og som vanlig har jeg en spilliste full med god musikk. John Mellencamp, også kjent som John Cougar Mellencamp, uavhengig av hvor han var I karrieren, ble født 7. oktober 1951 I Seymour, Indiana. Han en sanger, låtskriver, musiker, maler og skuespiller, og han kjent verden over for sin fengende heartland rock. Han solgt over 40 millioner album på verdensbasis, og hatt 22 sanger på de amerikanske hitlistene, og han holder rekorden for flest låter av en solartist som har blitt nummer 1 på Hot Mainstream Rock Tracks. Mellencamp har blitt nominert for 13 Grammys og har vunnet 1. Skiva med den litt artige titlen Aha kom ut I 1983. Her John Cougar Mellencamp med Crumbling Down.

Vi hørte John Cougar Mellencamp med Crumbling Down. Og i 2018 så var Mellencamp ute med den nye skiva Other People's Stuff. Todd Daniel Snyder en singer-songwriter fra Portland, Oregon, som ble født 11. oktober 1966, og som en respektert amerikana-artist. Hans 1994 debutalbum Songs for the Daily Planet ble oppkalt etter en bar som Snyder pleide å spille regelmessig på i Memphis. Han har alltid vært kjent som en dyktig låtskriver, og i 1998 slapp han albumet Viva Satellite, og vi skal få høre Out All Night.

Det var Todd Snyder som var ute hele natta, Out All Night. Og den 15. mars I år så kommer hans nye album Cash Cabin Sessions Volume 3, og han skal også ut på en lang USA-turné. Den amerikanske musikeren, sangeren og låtskriveren Matthew Ryan ble født 7. november 1971 I Chester, Pennsylvania. Han signet med A&M Records I 1996 og ga ut sitt debutalbum Mayday I 1997. Så langt I karrieren har han gitt ut 17 studioalbum, inkludert to samarbeidsprosjekt med Strays Don't Sleep og Hammock, og hans musikk har også blitt brukt I flere tv-serier. East Autumn Grin heter hans andre soloalbum som kom ut I 2000, her Heartache Weather.

Vi hørte Matthew Ryan med Heartache Weather. Og Matthew Ryan, han en produktiv låtskriver, og i 2018 så kom albumet Stallings Unadorned. Clyde Jackson Brown ble født 9. oktober 1948 i Heidelberg i Tyskland, og en singer-songwriter og musiker. I 1966 så ble han med i Nitty Gritty Dirt Band og spilte på Golden Bear i Huntington Beach i California, hvor de åpnet for The Loving Spoonful. Browns første sanger ble innspilt av artister som Greg Allman, Joan Baez, The Eagles, Linda Ronstadt, The Byrds med flere. I 1971 så signet han med sin manager David Geffens Asylum Records og slapp sitt selvtitulerte debutalbum i 1972. Her Jackson Brown med Looking East.

Looking East hørte vi fra Jackson Browne. Og den 14. mars 2004 så ble han innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame av Bruce Springsteen, og den 7. juni 2007 så ble han innlemmet I Songwriters Hall of Fame. 15. desember 2018 så slapp Browne sin nye single, The Dreamer. Storyville var et amerikansk bluesrockband som ble dannet I 1994 I Austin, Texas. Det var trommeslager Chris Layton og bassist Tommy Shannon, begge tidligere medlemmer av Archangels, og rytmeseksjonen for Stevie Ray Vaughans Double Trouble, som dannet bandet med vokalisten Mulford Milligan. Og det skjedde da etter en jam-session på Antones. De fikk med seg David Grissom og David Holt, og ga ut skiva A Piece of Your Soul I 1996. Og fra den så skal vi lytte til A Good Day for the Blues.

Det var Storyville vi hørte der med A Good Day for the Blues. Og i oktober 2018 så ga Malford Milligan ut sitt nye album Life Will Humble You. John Robert Hyatt ble født 20. august 1952 i Indianapolis, Indiana, og en singer-songwriter og musiker. Hans musikalske stil den spenner fra New Wave, blues, country og rock, og han har vært nominert til 9 Grammys, og har en lang rekke kjente artister som har coveret hans låter, som for eksempel B.B. King, Bob Dylan, Buddy Guy, Eric Clapton, Joe Cocker, Ry Cooder og Willie Nelson, og listen den bare fortsetter. Debutplaten Hanging Around the Observatory kom ut i butikkene i 1974, og siden den gang så har han gitt ut en lang rekke med sterke album. Her han med Feels Like Rain.

Var ikke det toner fikk vi fra John Hyatt med Feels Like Rain. Og John Hyatt han ligger ikke på låtsiden, han går ut platen The Eclipse Sessions I 2018. Mark Otis Selby var en amerikansk bluesrock singer-songwriter og gitarrist fra Enid, Oklahoma. Han var signet til ZYX Records I Europa og spilte også sammen med sin kone Tia Sillers. I tillegg spilte han gitar på plater for Kenny Rogers, Johnny Reed, Jimmy Hall og Winona Judd. Han nok kanskje best kjent for at han har skrevet flere nummer 1 hits sammen med bluesrock-artisten Kenny Wayne Shepherd. Jeg tok med han soloalbum Dirt fra 2003 og vi lytter til You.

Mark Selby, U. Og i 2016 ble Mark Selby innlemmet i Kansas Music Hall of Fame. Det syv manns sterke svenske bandet Loserville baserte seg på låtene til Jørgen Johansson og brødrene Lars og Niklas Paulström. De kom fra Hässleholm og slo igjennom i USA, og deres rootsrock americana-stil fenget et bredt publikum. De ga ut albumet Southbound i 2002. Her en smakebit, Coming Home.

Det var Loserville med Coming Home. Og jeg var så heldig å få oppleve Loserville sammen med Nathan Meckel, som begge var support for Jody Urso i Oslo i 2002. Todd Tebow en singer-songwriter fra Burlington, Vermont, som har flyttet til Boston i 1987 for å satse på en musikkarriere. Han var frontmann i gruppen The Courage Brothers, som slapp to album i 1993 og 1994, og i 1997 så fikk Tebow kontrakt med Doolittle Records som soloartist og ga ut sitt debutalbum Favorite Waste of Time. I 2002 så kom albumet Squash, og fra den så spiller vi No Surprise.

i Kansas City, Missouri, og en singer-songwriter som nå bosatt i Nashville. Han har gitt ut 10 selvproduserte album og turnerer hektisk, og hans debutalbum Birmingham Road ble innspilt med medlemmene fra gruppa Wilco, minus sangeren Jeff Tweedy. Sangene har blitt beskrevet som fine portretter av det amerikanske livet, så her får du høre King of the World.

Vi hørte Jeff Black med King of the World. Ja, tiden går fort I godt selskap, og før jeg spiller siste låt, så vil Jan-Ivo Høgerud og Ronny Nymoen takke for følge, og ønske på gjenhør til et nytt Off the Record her på kanalen om en uke. Vi sier ha det bra så lenge, og her får du Ainsley Lister med Beautiful, Keanas Song.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi skal ta en tur opp til Gregers på Hamar, Hamar Blues Club. Og der var for aller siste gang, til manges tristesse, Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert, det ble en avskedskonsert da. I og med at Bonita og The Blue Shacks skiller lag. Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner-turné som hun kaller det. Det er altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store eller ensemblet med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen i en særstilling i kort rød kjole og pupper som hoppet i alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet, og titlen er Satisfied My Soul.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født altså i 1888 i Louisiana, og døde i 49 i New York. Han hadde jo en skal vi si, en viss karriere som musiker. Han var inspirert av Brian Lemon Jefferson, og han spilte gitar, og han satt i fengsel, i hvert fall et par ganger, tror jeg, og levde et for så vidt et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var jo litt av en start. Hans klassiske sanger C.C. Rider fra 1935, som flere artister har spilt inn. Rock Island Line, Good Night Irene blant annet, den veldig kjent. Og det vi skal spille for dere, det Digging My Potatoes med selveste Led Belly.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat eller minst like gøy som det vi hadde gjort. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Nydelig. Jeg ser dere borte også. Ok.
2: Jeg med, hva på?
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir jeg sammen med norskbillet?

0: Vi er jo et band som har, vi har holdt på siden 2001.
1: Ja.
0: Og da ga vi ut første platen.
1: Ja.
0: Og nå spiller vi inn femte platen.
1: Såpass.
0: Ja. Så vi har holdt på i mange år, og vi er bare dødt interessert i musikk. Og vi vil bare ha det gøy.
1: Det hobby?
0: Dette en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spilt mange steder. Vi har turnert mange steder rundt omkring i hele verden. Men de siste årene har vært mye mer i Norge. Men for oss er det viktigste at vi skal bare være en ting man koser seg med.
1: Ja.
0: Gå på øving og tenke bare, herregud, deilig, en avkobling som er helt annen. Og vi elsker å lage låter.
1: Men jeg ser dere koser dere på scenen, og det smitter på publikum.
0: Ja, folk blir glad, og jeg ser at folk smiler tilbake, og da smiler, og bare blir man enda mer glad.
1: Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har vært flere ganger i USA. Vi har vært to ganger på South by Southwest. Og vi har hatt flere turnerer i USA. Så USA er nok det landet vi har spilt mest i. Og så klart Norge da, men ikke like mye i Europa. Vi har for å spille mer i Europa. Jeg har spilt litt i Europa, men ikke nok.
1: Ok. Har dere vært på Las Vegas, eller nei?
0: Nei, Las Vegas har vi ikke vært.
1: Nei. Dere hadde kunnet passe der.
0: Ja, vi kunne absolutt det. Men vi har vært mest på Østkysten, så vi har ikke vært på Østkysten enda.
1: Ok.
0: Så vi har vært langs New York og hele Boston, rundt området der mange ganger. Og Austin også. Ja. Men vi håper å komme til Østkysten. Og Las Vegas, herregud, det må ha vært
1: Så det ønsker drømmen?
0: Ja, det må være dødskøy.
1: Ja. Har dere noen som markedsfører dere? Management som...
0: Nei, vi har ikke det. Vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: også. Kostymer og alt sammen.
0: Nei, kostymene får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, det er jo stilig. Men dere har en ting med i spillet når det gjelder kostymer og sånt.
0: Ja, absolutt det. Men det er jo, vi har jo noen som lager alt for oss. Kåre Jonny, som lager, han er fantastisk på kostymer. Og han har fått litt sånn frie tøyler. Og gjør noen ting som er gøy for oss.
1: Men dere er fra litt forskjellig?
0: Ja, vi er litt forskjellige, men vi er jo
2: skiver.
0: Ja. Vi er jo...
1: Vi laver litt radio, skjønner du?
0: Ja.
1: Men du er fra Bergen?
0: Jeg er fra Bergen.
1: Ja.
3: Det er Hopp her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya i Oslo.
1: Ja. Ved siden av Malmøya.
3: Vi kjører over Ormøya.
1: Du er god til å svømme, du da.
3: Veldig god til å svømme.
0: Jeg har alltid tenkt å svømme.
3: Absolutt.
1: Og de tre andre, hun er fra Sverige, gitarist.
3: Ja, Sara, eller Vega, kommer fra Sverige, har bodd i Norge veldig lenge, så vi kan jo si at hun er norsk, er lite nå, og
0: bor i Norge i mange
3: år. Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, er opprinnelig dansk, men har bodd her så lenge at hun må jo også si at hun er rett.
1: Og så ny trommis?
3: Ja, stemmer.
1: Ja.
3: Miss A-OK, AK. Hun er veldig flink.
0: Ja. Veldig flink. Hun er fra Melhus, rett utenfor Trondheim.
1: Hun
0: er trønder. Så vi er egentlig godt fordelt, hele bandet. Men alle sammen har bodd mange år i Oslo.
1: Men vi har det veldig moro sammen, da, forstår jeg.
0: Ja, det har det. Ja, det er det som er det viktigste. Det har jeg sagt mange ganger nå. Ja, eller?
3: Jo, absolutt. Det er veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spiller jo, hvor er det nå?
0: Godt. Det er ikke så greit å si akkurat det, for akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Så vi holder på å spille inn starten.
3: Så vi begynner å slippe låter i januar.
1: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre i dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer det der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja,
0: jeg tror det. Ja. Så kommer første låten i januar, så kommer neste låt i februar, april, mai og til og med juni. Så kommer der også
3: et album i august, det er blant.
1: Det er bare bestille dere da, til konserter. Hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard i United Stage.
1: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Ok.
3: Vi er ikke så vanskelig.
1: tusen takk for en fantastisk aften altså. Det var helt topp.
3: Ja.
1: Det var utrolig morsomme og dyktige.
3: Ja. Ja, ja, ja.
1: Og riktig er litt tidlig å si god jul da, men...
3: Ja, litt tidlig.
1: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det jo hvertfall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledespredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spør meg. Vi spiller et kutt her med... Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing og nå ser jeg det intervjuet her det helt tilbake til fra 2019 29. november på som sagt på altså Østkanten Bluesklubb på herr Nilsen men vær så god damer takk for fantastisk underholdning Keep on Dancing

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

Don't tell. I'm using that.

0: Du hørte Good Time Charlie for noen år siden, vel dette, i et drivende tempo. Og når de har med seg David Crockett, så går det jo selvfølgelig unna. Og de blir også høre da på Trondheim Bluesklubbs 45-årsjubileum. Så vet du det.
1: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Yeah.
9: You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, I see. Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
0: Strains humor gjør det.

Diamonds at Your Feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytter får lov til å bestille eller ønske en låt de har et forhold til. Og den første ut, det er faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågen Delta Bluesklubb i Lillehammer. Han heter Svein Lystad og er også veldig glad i musikk, selvfølgelig, ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså smilehull på norsk, og det er en versjon som han ville høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt.

0: bare oppfordre alle til å støtte opp om sin egen lokale bluesklubb og møte opp på konsertene, på arrangementene som de tilbyr, fordi at det styret gjør en fantastisk jobb. Uansett om det er en bitte liten bluesklubb eller om det er en stor bluesklubb, så er det er en fantastisk jobb som ligger bak der, og de gjør det kun for at vi som publikum skal ha et sted å gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

Ja, det var også Gudes koneste Sufoli, Mi Emma Chauffeur, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og kuttet hentet det fra Young Girl Blues, et album som Sufoli går ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en, for en tid tilbake. Vi skal, ja, vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, vi er det 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38. SMS eller at du ringer 90 88 44 38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, hva vi kaller det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på bluzz.no, bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå, ta gjerne kontakt på 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både en og andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som er igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 30. september. Lørdag ble en kvinne funnet død i Randselva etter en lengre leiteaksjon. Familien ønsker å takke alle som bidro i leitinga. Fredag ettermiddag etterlyste politiet en savnet kvinne i Hønefoss-området. Politiet etterlyste også bilen kvinnen kjørte. Ved 19-tida fredag ble bilen funnet parkert ved Randselva nord for Hønefoss, og søket konsentrerte seg om dette området. Over 100 frivillige brannvesenet og politiet søkte etter utover kvelden og natta. Lørdag formiddag kom også dykkere til området, og noen timer senere ble kvinnen funnet død i elva. Familien ønsker å takke alle som bidro i leitinga. Det er veldig rørende at så mange bidro, og det ble en stor trøst i en forferdelig ventetid. Tusen takk, skriver familien i nedpost til Ringerikes Blad. Dere aner ikke hvor mye det betydde for oss. Vi vil også veldig gjerne takke politiet, som hadde en stor oppgave, og kriseteamet både Jevnaker og Hønefoss, og vi føler oss godt ivaretatt, formidler familien. Og dette skriver da ringblad.no. Det klirrer i gevir som møtes, og en bukk går hvileløst fram og tilbake i lyngen mens den snøfter, og nå er oksene i villreinflokken på Norefjell i brunst. Bortsett fra lyden av tråkking fram og tilbake høres den karakteristiske snøftinga. Her gjelder det å forsvare plassen sin i flokken. Konkurrentene må holdes på avstand, og denne flokken er på rundt 70 dyr. En god blanding av både bukker og simler, og noen av bukkene har så store gevir at de jo nesten kunne ha festet hengekøya mellom spissene. I tillegg til sin røslige størrelse har de også fyldige og lange skjegg. Onsdag 30. september er siste jaktdagen på reinsdyra i år, så disse bukkene klarte seg. Nå gjelder det bare å føre slekta videre. Storbukkene jager gutta med tynne spir vekk for en stakka stund, mens simlene svirrer rundt, og bygdepostens utsendte trekker seg unna uten at reinsdyra har ensomme. De har hatt annet å tenke på. Det er utrolig at dette naturens skuespill foregår bare et par kilometer fra hyttefelta på Tempelseter, med mektige Ranten som bakgrunnskulisse. Norefjellreinen er kjent for å være lite sky og i godt hold. Dagens villrein i området stammer fra tamreindrift som opphørte for snart 60 år siden, og genetisk har den sitt opphav i svensk skogsrein. Og målet er en vinterstamme på 570 dyr på Norefjell Reinsjøfjell, og med en jevn og høy fellingsprosent klarer vi å ligge der vi ønsker, sier Karen Johanne Gullsvik fra Flå. Hun er leder i villreinnemnda for Brattefjell, Vindeggen, Blefjell og Norefjell Reinsjøfjell. Og reinen kan gå helt ned i hytteområdene, mens jegeren plikter alltid å sørge for en sikker jakt med trygg bakgrunn og så videre. Derfor holder de en viss avstand til bebyggelsen, forteller hun. Villreinjakta varer fra 20. august til 30. september, og i dette området per i dag er det registrert 164 felte dyr, men dette tallet vil trolig stige noe da rapporteringa kan være litt forsinket, sier Åsmund Grønning, leder i Norefjell Reinsjøfjell villreinområde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Huseieren på Storløkka er mest opptatt av at ingen ble skadet i brannen. Natt til tirsdag begynte det å brenne i et hus i Hønefoss. Huset eies av selskapet Bo og Omsorg Eiendom AS, som Nan Siushen står bak. Det er trist at det har skjedd, men vi er veldig glade for at det ikke er noen personskade, sier han til Ringerikes Blad. Shen vet ikke stort mer om hva som har skjedd enn det politi og brannvesenet har sagt til avisa. Politiet har sperret av eiendommen etter brann. Vi har ikke tilgang til huset, sier han vet ikke hva som har skjedd med leietagerne, og hadde han visst noe, ville det ha vært taushetsbelagt. Men huseieren har fått meldt fra til forsikringsselskapet If. Recovery har også drevet med skadebegrensning på eiendommen. Dette blir en forsikringssak, sier han dagen derpå. Shen kan av hensyn til taushetsplikten heller ikke opplyse hvem leietageren er. av en boligbrann kan skje hvor som helst, uavhengig av hvem som bor der, påpeker eieren. Han fastslår at det trist når det brenner, men det viktigste for ham tross alt at ingen ble skadet eller omkom i brann. Materielle skader kan erstattes og bygges opp igjen, fastslår Nan Siu Shen, som mer kjent som daglig leder av Importservice Bil AS i Høngata. Det var i 2016 at Shens selskap Bo Omsorg Eiendom AS kjøpte huset på Storløkka. Prisen var ifølge de offentlige eiendomsoverdragelsene 3,3 millioner kroner. Og dette skriver da ringblad.no. Flere nødetater på vei til en ulykke langs Olimslinna nære Jevnaker kirke. 110-sentralens vaktkommandør Jan Rundtom sier til Ringerikes Blad at de på vei for å hjelpe å rødde veibanen. Nødetatene fikk melding om hendelsen litt før klokka 15.40 onsdag ettermiddag. Han beskriver hendelsen som å ikke være av høy alvorlighetsgrad. Politiets operasjonssted Ståle Olstad Fuglå skriver i politiloggen klokka 15.53 at de fremme på sted. Ulykka fremstår ifølge ham som en bakfra påkjørsel. Og det meldes om trafikale utfordringer på sted og saken oppdateres, og det skriver da ringblad.no. Ringerikes Blad har tirsdag ettermiddag mottatt tips om våt betong i veibanen nær Aske kapell. Ifølge tipseren skal mesteparten av betongen ligge på Riksvei 350 Askveien på østsida av Bjørkebruene. Andreas Larsen i Veitrafikksentralen Sør bekrefter at det betongsøl på sted, men sier Statens vegvesen ikke kjent med hvorfor. Det ingen grunn til at noen skulle helle det ut der. Det en sving like ved, så det mulig noen har vært uheldig og mistet lasta si. Foreslår han som forklaring. Både avisa og veivesene fikk melding om sølet cirka klokka 16.00 tirsdag ettermiddag. Og det var jo det også som vi hadde med i ettermiddagssendingen om i går da, når det gjelder det som var noen gjenstander i veibanen som vi hadde med i trafikkmeldingen i god efter midtfylkesendingen. Videre så står det i denne saken her at Larsen sier at de nå har sendt mannskaper ut og jobber med å få rødda området. Han sier det kan føre til mindre trafikale utfordringer og at det ikke ideelt for biler å få betong på seg, men kommenterer at mesteparten av betongen ser ut til å ha samlet seg i busslomma like før brua. Veivesenet håper å ha veien rødda og tilbake til normalen igjen i løpet av ettermiddagen. Politiet var heller ikke kjent med noe som kan ha forårsaket søl og veien var rødda tirsdag kveld. Og dette skriver da ringblad.no. Hekkene og buskene vokser seg høye og vide og går på bekostning av sikta for bilister i to av veikrøssa på Glesnemoen. Det har vært flere nestenulykker i disse krøssa, sier en tipser til Bygdeposten. Og tipseren ønsker å være anonym, men forteller at hen har meldt fra om situasjonen til kommunen tre ganger uten at noe har skjedd. Det vanskelig å få oversikt i disse krøssa, og det et område hvor det leker og bor mange barn, minner tipseren om. Og Bjørn Kristian Bråten, som virksomhetsleder for eiendom og infrastruktur i Krøstra kommune, har ikke fått meldinger om disse hekkene på sitt bord. Jeg tviler ikke på at de har meldt ifra, men meldingene har ikke nådd meg, sier Bråten. Han betviler ikke at krøssa kan være uoversiktlig og minner om regelverket knyttet til hekker og busker nær vei. Vi la ut en artikkel om dette på kommunens hjemmeside anledning skolestart, og det eier av hekkene som først og fremst har ansvar for å overholde reglene, sier Bråten. Ifølge Bråten har ikke utfordringer med hekker vært noe stort problem i Krøstra. Jeg har hørt noen nevner noe på byggefeltet på Noresund også, men offisielt har det aldri kommet noen henvendelser til kommunen. Hvis det kommer en slik henvendelse, vil vi naturlig nok vurdere saken. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir ingen streik I barnehagene. Rundt 45 minutter før meklingsfristen gikk ut ble partene enige I oppgjøret for private barnehager. Dermed går ikke rundt 1100 medlemmer I tre forbund ut I streik. Det fagforbundet, utdanningsforbundet og Delta som har kommet til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Enigheten ble gjort kjent ved 23.15-tida tirsdag, om lag tre kvarter før fristen hos riksmekleren og på linje med frontfaget. Vi fornøyde med å ha sikret medlemmene våre reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Line Tollefsen I fagforbundet. Først og fremst gikk vi inn I meklinga for å sikre medlemmene våre en reallønnsvekst. Når det dyrtid, det de som tjener minst som merker det mest, og nå har vi sikret lønnsvekst på linje med frontfaget, sier Tollefsen videre. PBL betegner meklinga som krevende. Først og fremst jeg glad for at vi unngår en konflikt som I veldig stor grad ville ramme en uskyldig tredjepart. Dernest jeg svært fornøyd med at vi har kommet I mål med et oppgjør som både ivaretar reallønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte og som ikke setter den økonomiske bærekraften for medlemsbarnehagene ytterligere I spill, sier administrerende direktør Jørn Tommy Skjeldrup. Og bevarer pensjonssparing. Vi har fått et resultat som sikrer reallønnsvekst samtidig som nivåene for pensjonssparing blir bevart, sier forhandlingsleder og nestleder Marit Solheim I Delta. Hun legger til at det aldri var noe alternativ å svekke pensjonsordningen og trekker også fram gjennomslag for forskuttering av pleiepenger. Og lønnsramma på 4,4%. Det på linje med frontfaget og kommunesektoren og sikrer reallønnsøkning for våre medlemmer. Samtidig slapp de selvsagt å betale for lønnsøkninger gjennom en dårligere pensjonsordning slik det først var foreslått. Det var våre to viktigste krav I meklinga, sier Anne-Mari Milo Lorentzen, utdanningsforbundets forhandlingsleder og første nestleder. Og de skal snakke videre om AFP. Partene også enige om å fortsette forhandlingene om avtalefrestet pensjon for årskullet 1968-1970. Med sikte på en endelig løsning I mellomoppgjøret I neste år. Og vi hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å sluttføre dette nå, men partene skal jobbe fortløpende med å få det på plass inn mot det mellomoppgjøret I 2027, sier forhandlingsleder Tollefsen I fagforbundet. Partene har meklet siden mandag morgen, og hadde det blitt brudd, hadde over 1100 ansatte I 77 barnehager gått ut I streik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ledelsen I Modum Boligeiendom skjønner at beboerne skeptiske til deres planer I Mælumenga, men påpeker at boligbehovet stort og at de må benytte de tomtene som tilgjengelige. FAU ved Mælumenga barnehage og beboere I Mælumenga reagerer sterkt på manglende informasjon om Modum Boligeiendoms planer om å sette opp konteiner og modulboliger på en tomt like ved barnehagene og bygget skal inneholde leiligheter for brukere som kommunen tildeler bolig. Vi skjønner at de skeptiske til slike planer, men vår oppgave å sørge for boliger til alle som tildeles bolig. Boligbehovet stort I Modum, slik at det I hele landet, sier Ole Bjørnhaug, daglig leder I Modum Boligeiendom. De tar ikke selvkritikk for varslinga. Vi har sendt ut nabovarsel til eiere av boligene I nabolaget. Dette kan forklare hvorfor ikke alle beboere har fått varslet. Nabovarslet sendt ut til barnehagens eier som Modum kommune, så kan det hende at kommunen ikke har varslet barnehagene om dette, men vi har fulgt regelverket, sier Gjermund Rønning, styreleder I Modum Boligeiendom. Bygdeposten har fått innsyn I nabovarslet som sendt til 12 av naboene. Modum kommune en av disse. Modum Boligeiendom kjøpte tomtene I Mælumenga I sommer etter at en enstemmig formannskap godkjente kjøpet. Vi må benytte de områdene som tilgjengelige, og disse tomtene har vært I kommunens eie I mange år, uten at det har blitt bebygd, og nå ønsker vi å bygge modulboliger som svært kostnadseffektive og raskt kan settes opp, sier Hev. I tillegg til sine egne boliger det kommunale selskapet også helt avhengig av å leie boliger, og per nå har vi 47 innleide boliger rundt om I Modum, men som sagt behovet stort, og alle som har rett til et sted å bo skal selvfølgelig få det, sier Hev. Og naboene og FAU bekymret for hvem som skal bo i disse leilighetene. Har de grunn til å være bekymret? Vi skal stille bolig til disposisjon uten å vite hvem som skal inn der. Dette styres av behovet, men vi vil gjerne påpeke at alle skal ha muligheten til å bo i et normalt nabolag uten forhåndsdømming, sier Rønning. Og vi vet jo heller ikke hvem som skal bo i disse leilighetene, derfor blir det vanskelig å svare noe rundt dette, sier Haug. Og FAU i Mælemenga barnehage sendte 21. september en e-post til Modum Boligeiendom der de ba om informasjon. 24. september fikk de svar fra Heggelund og Koksvoll arkitekter som har fått oppdraget med å tegne containermodulbygget. Vi inviterer FAU til å komme med klage etter merknader selv om fristen har gått ut. Og om dere som brukere har ønsker om å fremme klage eller merknader i saken, står dere fritt til å ettersende dette til oss raskest mulig selv om fristen har utgått, så tar vi dette med i den videre behandlingen i saken. Etter alle merknader er innkommet til oss, gjør vi en vurdering av relevans og oversender denne vurderingen inn sammen med søknad om tiltak til byggesaksavdelingen i kommunen, som da gjennomgår merknadene, skriver Jon Heggelund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag morgen er det redusert fremkommelighet på fylkesvei 280 ved Kongsrud i Vikersund. Et større lass med småstein ligger spredd over begge kjørefelt på sted. Litt over klokka 10.00 kom meldingen om at veien var rødda og fullt fremkommelig igjen. Det var i 08.30-tida onsdag morgen at mannskapet fra Veidekke fikk melding fra Veitrafikksentralen om hendelsen. Det er sørt et lass med småstein, men vi har foreløpig ingen informasjon om hva som faktisk har skjedd. Det er likevel mest sannsynlig en lass Lastebil som har mistet lasset sitt, opplyser Fredrik Røssholt i Veidekke, og kilden til steinsølet er enda ikke lokalisert, og småstein ligger spredd over en strekning på omlag 250-300 meter utover veibanen og dekker begge kjørefelt. Veidekke er på plass med mannskapet for å rødde og fjerne steinmassene. Trafikken dirigeres manuelt på sted mens opprødningsarbeidet pågår, og bilister i området må regne med noe forsinkelser og oppfordres til å kjøre forsiktig. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Etter over en time med hjerte-lungeredning fra både vittner og nødetater kunne mannen flys til sykehuset. For flere nødetater rykket tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 ved VM. Ifølge politiets operasjonssted Vegard Dale Møane skal en bil ha kjørt av veien. Første melding om hendelsen kom 18.26, og sjåføren, en mann i 50-åra, skal ha vært alene i bilen. Mannen er nå bevisstløs etter hendelsen. Hjerte-lungeredning pågår. Luftambulansen er på vei, opplyste da operasjonslederen. Klokka 18.46 melder Møen at luftambulansen er i ferd med å lande ved sted, og Kjetil Solheim, brandvesenets innsatsleder på sted, sier til Ringerikes Blad at det var forbipasserende som først startet med hjerte-lungeredning. Det skal de ha all ros for, og så var redningsetaten tidlig på med å ta over det da de kom. Det jobbes fremdeles nå med pasienten, fortalte Solheim, og trafikken i begge retninger er blitt stengt som følge av hendelsen. Ringerikes Blad journalist på sted melder om store køer i begge retninger. Bilen skal ha kommet kjørende i retning Hønefoss og smelt inn i autovernet og fortsatt videre ut av veien. Det er store materielle skader på bilen. Helsepersonell på sted jobber nå med livreddende tiltak. Politiet jobber med avhør av vitner samt undersøkelser på åsted for å avklare årsakssammenheng, melder operasjonslederen. Operasjonsledelsen ca. klokka 19.37. Klokka 19.50 melder Ringerikes Blad journalist på sted at mannen er i ferd med å flyttes over i ambulansehelikopteret. Han fraktes til Rikshospitalet av luftambulansen. Politiet har varslet de pårørende, forteller Solheim. Det som gjenstår her er at politiet skal gjøre noen etterforskningsgrep. Etter det er planen å åpne veien igjen. Bilbagen står allerede klar på sted til å fjerne bilen så fort politiet er i mål med bevisinnhentinga. Solheim bekrefter at sjåføren er i kritisk tilstand. Det har blitt gjort hjerte-lungeredning i 1,5 time. Nå flyser han til Rikshospitalet for ytterligere behandling der. Luftambulansen har nå tatt med seg mannen videre, og han er fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende er orientert om hendelsen og varetas av kommunens kriseteam, opplyser operasjonsleder Møane. Klokka 20.33 melder Statens vegvesen at veien er åpen som normalt igjen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 30. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Släng en slang ut i brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og dere kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post til post alfakrøll@radiomodum.no med en gratulasjon du vil sende til som noen som har bursdag I dag, en hilsen eller et plateønske. Stefan Bosch synger om høstgull.

Stefan Bosch var det her med Høstguld. Nå kommer et par låter, også litt egen reklam i mellom låtene. Først ABC med The Look of Love, og så skal vi få høre Cyril og Maricho med låta som heter Still Into You.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
4: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5, og vi her nettopp for deg.
6: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
7: Jeg heter Onkel Freddy.
8: Og jeg heter Tante Martine.
7: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
8: helsinga
7: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
8: 95
7: 14
8: 62.
7: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Den slutta der, låta der, og vi fortsetter videre. Vi her I ønsketimen med mer musik, og her kommer Staut med Dans, dans, eller Dans, en dans I hvert fall heter låta.

mandag til onsdag og fredag fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

The Cats var det her med låta som heter One Way Wind. Og med det så ønsketimen over for I dag, og da høres vi igjen senere. Avslutt med Celine Dion her med låta som heter Ashes.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.